0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland, ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata, la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lacrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: și bunici.
1: Revomin. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
4: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ceafă de porc fără os 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, a trecut de ora 7, e târziu și ploaia bate în geam. Bună dimineața de la...
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Emma!
3: Bună dimineața, frumoșilor! Bună dimineața, Tea! E târziu și ploaia rece sau e de vreme și ploaia rece?
1: E bine! E bine, măi! Auzi ploaia?
3: Da!
1: Auzi ploaia, Mihai?
0: Toată noaptea am auzit.
1: E bine! Gândiți-vă
0: așa că bine am dormit.
1: 174.000 de oameni nu s-au mai trezit azi. Oh. 50 de milioane de oameni luptă cu cancerul. 300 de milioane de oameni nu văd lumea în culori. 430 de milioane de oameni nu pot auzi sunete. Deci n-aud ploaia pe care noi ne deranjează. Care pe noi ne deranjează. Și noi o numim o zi oribilă de vineri.
0: Nu am zis că e oribil, am zis doar că plouă.
3: De fapt, e un dar primit de care ar trebui să ne bucurăm. Voi vă dați seama că Dumnezeu drăguțul a hotărât că noi și astăzi merităm să fim aici?
1: Și să ne trezim. Bună dimineața!
0: Bună dimineața, între atâta furtună motivațională pe care o auziți acum la microfon. Haideți să facem și un duș cu știri. Tea Teodorescu ne coboară cu picioarele pe pământ.
1: În apă.
0: Ce apă? Ce pământ? Este sau nu este o zi oribilă? Vom afla după 2 minute de jurnal. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Avem suspiciune de hantavirus în Reșița. Hai. Sunt 15 grade acum în București.
1: Gândiți-vă că alții n-au.
4: Anchetă după ce un lift a căzut în gol ieri la sediul Ministerului Transporturilor. Ascensorul de la Palatul CFR s-a prăbușit de la etajul 4. 7 persoane se aflau în lift, 5 au ajuns la spital cu fracturi la picioare. Radu Dorobanțu, inspector șef ISCIR București.
5: Frânele nu au funcționat corect, frânele de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
4: Liftul a căzut în gol și luni, doar că atunci sistemul de frânare a funcționat și a oprit cabina. După incident, firma care se ocupă de mentenanța celor 14 lifturi din Palatul CFR a făcut o revizie și a înlocuit piese. Polițiștii au deschis dosar penal pentru accident de muncă și vătămare corporală din culpă. Suspiciune de hantavirus în Reșița. E vorba despre un pompier în vârstă de 45 de ani care a fost internat la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Reșița. Probele au fost trimise apoi la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Potrivit unor surse medicale, bărbatul a călătorit recent în Serbia, iar după revenirea în țară a prezentat febră persistentă. Medicii spun că în prezent pacientul nu prezintă afectare pulmonară sau renală, specifică formelor grave ale bolii. Și decizie finală în cazul lui Mario Iorgulescu. Acesta rămâne cu condamnarea de 8 ani și 8 luni de închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în urma căruia a murit un tânăr de 24 de ani. Hotărârea Curții de Apel București nu mai poate fi atacată. Condamnarea finală a lui Mario Iorgulescu rezultă din contopirea mai multor pedepse pentru ucidere din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, plus pedeapsa dintr-un alt dosar pentru complicitate la lipsire de libertate. Mario Iorgulescu n-a făcut nicio zi de închisoare. De 7 ani, acesta se află la o clinică în Italia. La sport, pregătirile pentru Roland Garros sunt pe ultima sută. Duminică începe turneul de mare șlem de la Paris. Pe tabloul feminin evoluează 3 românce. E vorba despre Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Toate cele 3 au fost distribuite pe același sfert de tablou. Asta înseamnă că Ruse și Cristian s-ar putea întâlni în turul 3, iar Cârstea ar putea juca împotriva uneia dintre cele 2 compatriote în sferturi. Vreme instabilă cu ploi generoase astăzi în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice.

0: Izolat, căderi de grindină și vijelii, maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. Și în București plouă zdravă în astăzi, maxima se oprește la 20 de grade, acum în capitală termometrele arată 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. 7 și 10 minute. Trebuie să găsim un concurent, al doilea concurent, în afară de câștigătorul de ieri, de Andrei, pentru cine s-a trezit deștept. Și avem următoarea ghicitoare. Merge?
2: Yes.
1: Merge ghicitoarea la 1815, răspunsul vostru al 10-lea SMS se califică în direct cu noi. Joacă tenis, e în trend, sau cum s-ar zice în tendință, ce palmares e not, ca palmares e not too bad, cum a zis într-o conferință. Tenismen sârb, așadar, cetățeni mari, mai mici, cine este, vă e clar, lăsați un mesaj aici. Este ziua lui de naștere astăzi, născut în 1987, care este ortodoxul al cărui, a cărei zi de naștere este astăzi.
2: Mi-a zis tot. Frumos.
1: Păi știu, mă, Daniel, dar nu vreau
2: e
1: să
2: zi
1: punem...
2: de vine să ajutăm corect lumea.
1: Uneori
2: să...
1: punem întrebări mai grele, alteori mai ușoare. Știi cum e. Important e să asculți Radio Zoo. Nu știi niciodată care e întrebarea care ți se potrivește.
2: Hristos s-a înălțat, oameni buni, că am uitat să vă zicem și lucrul ăsta.
1: Ai, v-am zis ieri. Dar vă zicem, păi, și astăzi.
2: Se zice până la Rusalii.
1: După Rusalii, nu? Până la Rusalii.
2: Până la Rusalii, da, eu așa știu.
1: Mi-a ajuns plușul de siguranță ieri, dar în loc de dinozaur am primit unicorn, zice.
2: A fost o farsă de la Buzlu.
3: Poate nimic nu e întâmplător.
2: Dar poate asta merita.
1: Și cine a scris asta, nu?
3: Cine?
1: Dita mai...
2: Omul, fain.
1: Masculul, tatuator din Pitești, Dorian.
3: Oh, păi
2: Doriane, ți-ai căutat. Deci el ce a cerut?
1: Ăștia de la Rubix, sigur, ți-au trimis ce ți se potrivește. Nu...
3: Păi tu ești dinozaurul Dorian în ecuația asta, trebuia să ai unicorn, nu? Ca să ai pereche peste
1: eu
3: tot.
1: Eu trimis, mă, unicorn și supărat Dorian că...
2: Tu pari fioros, dar ești un băiat așa, unicorn.
1: Deci el face tatuaje, dar pe centura de siguranță are un, o să aibă de astăzi un...
2: Unicorn.
1: De pluș. Superb. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Zoo!
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji?
13: Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
14: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
15: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și ibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
18: Renault. Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
19: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
18: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
21: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
22: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
23: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculița țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
25: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
26: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
27: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
28: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
29: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
30: Arăți foarte bine, spunem tot.
31: L-am schimbat.
30: Pe bune?
31: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
30: Păi și silueta?
31: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
30: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
32: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
33: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
0: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
2: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Câștigă cu Flow!
4: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
5: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
4: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flow a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: New

0: Bună dimineața, 7:25, mare episod de muzica aia ce o să vină astăzi după ora 9 aici la Morning Zoo cu al dumneavoastră fidel muncitor DJ Raz.
1: Oh, ce bine îmi pare, abia așteptăm.
0: Când
1: nedansată ieri ați făcut episod și eu eram
2: fără
1: în
2: tine.
1: Traficul din București și n-aveam cum să dansez și mi-a părut rău.
2: Hey, uite, ai ocazia astăzi să dansezi de două ori.
1: Yes, abia aștept.
2: Da, până atunci mergem la gară în București, gara București Nord, unde se cântă cam așa.
3: Trebuie aceeași să mi pare aceeași în statea de a una.
2: Doamnelor și domnilor, CFR anunță recent că în mersul trenurilor, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară, în iunie și iulie 2026, notați-o pe asta ca să știți, să nu ziceți că nu v-am spus, pe mai multe rute importante din țară, CFR va transborda pasagerii cu mijloacele auto.
1: Cum adică?
2: Adică iei bilet la tren și ajungi la destinație cu autobuzul, cu maxi-taxi, cu ceva.
0: Da, asigurat de CFR.
2: Da, absolut, absolut. Adică tu
0: ca la avion
2: plătești bilet la clasa întâia și primești locul din dreapta șoferului.
0: Tare.
2: Da, e un fel de rebranding pentru CFR călători, se va numi CFR șoferi. Și CFR lansează și aplicația Mersul Trenurilor cu un buton de Waze. Pentru, sperăm noi, doar lunile iunie și iulie 2026, pentru românii care vor veni în țară și vor avea chef să-și plimbe copiii cu trenul, să vadă cum e cu trenul în România, vor avea de parte de o plăcere dublă, adică și cu trenul și cu autobuzul.
0: Dar cine o să fie șoferii?
2: O să fie niște domni care...
0: Angajați ai CFR-ului?
2: Mecanicul de locomotivă, să dă jos, nu? Că bănuiesc că ai și carne de conducere. Să dă jos, să urcă pe...
0: Tare.
2: Sperăm să nu uite cheia acasă, domnul, sau în locomotivă.
0: Cu transportul feroviar suntem bine în România. CFR Marfa a intrat oficial în faliment. Știi că acum se numește și a redus numărul de personal.
2: Da.
0: Se numește Carpatica Feroviar. CFR Marfa.
2: Deci Carpatica
0: au băgat-o în faliment
2: și au dat un nume
0: și au dat un nou nume și au luat-o de la zero. Până când
2: tu ți imaginezi să mergi cu familia, te urci în tren.
0: Asta e CFR Marfa. Ia vezi că
2: pastila.
0: Te sună puternic.
2: Mă sună anunțile, da, de anul ăsta. Să mă întrebe dacă mai vin și să ajungi până la Baia Mare, domnul Morar.
0: Da.
2: Îți iei fetele frumos. Cu tot, ca la balâcul,
0: cu bagajul. De la vagonul de dormit în miezul nopții, haideți, poftiți mașină, vă rog frumos.
2: Până aici ați plătit.
0: Continuarea drumului este pe...
2: Și stai sosă. Puțin, stai puțin că e criza de combustibil, nu? Ajungi, te dai jos din tren cu toate bagajele, mergi normal vreun kilometru jumate până în zona de șosea și acolo zice, stați un pic că n-avem benzină, mai stăm vreo 2-3 ore să vină o cisternă.
1: Păi, de acolo și vorba, trenul e mașină mică, nu? Trebuia să ne așteptăm că la un moment
2: unde dat... Unde îl duci, pă?
1: Ionică, lucrurile astea se vor combina.
0: 7:29, începe concursul ăsta, la care dacă o să mai dăm mulți bani, sigur băgăm radioul în faliment, dar până îl băgăm în faliment, știm sigur cum se face de acum. Intri în faliment...
1: Declar
0: insolvența și
2: dai al nume.
0: Încep cu al nume. Au făcut televiziuni, radiouri lucrul ăsta. De ce n-am face și noi? Până atunci, haide, luați-ne ultimii bani. Bună dimineața, Andrei.
4: Bună dimineața.
0: Andrei din Iași este lucrător la Salubris, nu?
4: Da.
0: La Salubris. Cum se zice, salubrizare sau salubritate?
4: Salubritate.
0: La salubritate.
2: Și ambele, amândouă împreună la un loc sunt exact. Ok. Și salubritate și salubrizare.
0: Dar nu, instituția cum se numește?
2: Salubris.
4: Salubris.
0: Și e salubritate sau salubrizare?
1: Eu cred că salubrizarea
4: e
1: stare.
4: Salubrizare e acțiunea.
1: Exact.
4: Da. Respectiv, salubritate
0: instituția.
4: E o instituție, da.
0: Am înțeles.
4: Nu știu.
0: Bun. Astăzi pe ce străzi curățiașul?
4: Astăzi Panseluțe.
0: Astăzi punem Panseluțe. Nu plouă?
4: De acum nu, dar chiar dacă plouă e ok.
2: Și poate un pic mai mult atenție în zona cartierului Alexandru cel Bun. Acolo locuiește mama.
0: Da, no, trebuie să puneți una, puneți două acolo.
2: Panseluțe în fața blocului unde stă mama, da.
0: Andrei, ne bucurăm să te reauzim și astăzi. După ce ieri ai câștigat 100 de euro. Bună dimineața, astăzi concurezi cu Salut!
5: Bună dimineața! Luminița din Baia Mare.
2: Luminița. Din Baia Mare, de profesie?
5: Șomeră.
2: Șomeră de când?

0: Ei, cot la cot în această dimineață, până când o întrebare va departaja.
1: Practic orașele în care ne-am născut noi, domnul Moran, da, Baia Mare cu Iașu. Nu ne faceți de râs, oricare ați fi.
0: Începem cu Andrei din Iași. Andrei, cum se numește camera video folosită la verificările fazelor din meciurile de fotbal?
2: Nu știu.
0: A trecut 3 secunde. Nu te uiți la fotbal, nu?
2: Ba da, dar nu...
0: Sistemul?
2: VAR, iar.
3: VAR.
1: Dar pe ploaia asta nu se vede nimica.
0: Hai de capul meu, Andrei. Luminița, trecem la tine. Dacă răspunzi corect la întrebare, ai 100 de euro. Ce companie produce iPhone-ul?
4: Apple.
0: Corect,
1: bravo.
0: Dacă tu zici Apple, Apple se zice.
3: Păi nu, Apple să
1: Apple,
3: fie.
1: Apple, puteți să zici și în germană, Apple.
0: Apple Strudel.
4: Apple, ca să răspund mai repede.
0: Luminița, ai câștigat.
1: Apple, Apple.
0: 100 de euro, Andrei. Prea repede ai plecat din universul nostru.
3: Da.
1: Și Baia Mare în acest moment. Am avut Baia Mare.
4: A doua oară e cu noroc.
0: Nu cred că am avut.
4: Am participat în martie, dar n-am răspuns corect. N-am câștigat.
0: N-ai câștigat.
4: Nu.
0: Asta e.
3: Venit rândul tău azi dimineață.
0: Andrei, spor la curățenie în Iași. Oricum e un oraș curat. Vrei să te mint? Nu te mint.
3: Nu, este foarte curat.
0: Chiar e un oraș curat. Luminița...
1: Păi, normal, dacă noi, care murdăream orașul, am plecat la București...
0: Haide mă. Luminița din Baia Mare, te sunăm și luni dimineața la ora 7, că și așa, ce să și faci?
4: Sigur,
0: dacă
4: aștept.
0: Băncile nu mai au nevoie de oameni, să descurcă cu roboți.
1: Ai găsit ceva de lucru? Sau ai perspectivă?
4: Încă nu, sper.
0: În Baia Mare?
4: Da, e foarte greu, dar...
1: La o cafenea undeva.
4: Perioada aceasta. Vârsta nu-mi permite.
0: Doar la noi. Ține-ai, Luminița, că pari așa, la un 30 și ceva după voce.
4: Mulțumesc. Împlinesc 50 în iunie.
0: Nu-mi spune!
3: Mulți înainte.
4: Da? Uite. Mulțumesc, la fel.
0: Te pupăm, ne auzim luni dimineața după 7.
4: Deocamdată
0: rămâi cu 100 de euro, iar voi rămâneți cu Smiley pentru hitul care trezește România, noului cântec lansat ieri dimineață aici în Morning Zoo cu Smiley live și în direct cu Buzdu și Morar. Reveria!

Iartă-mă, dar Smiley rămâne Smiley. Orice ar fi, s-a simțit. Bă, dați seama că de aproape un an și jumătate Smiley n-a mai lansat o piesă singur? Asta e reveria lui Smiley. Cântecul pe care l-am ales să trezească România în sfânta zi de 22 mai, zi liberă la școlile și grădinițele din Ilfov, pentru că

0: E pe bază de ziua județului, care a fost ieri, dar ziua liberă se dă astăzi. Iar pentru toți copiii care ne ascultă, terminăm săptămâna asta a siguranței rutiere, în care cu siguranță și noi părinții și copiii au învățat o grămadă de lucruri și de la nenea polițistul, Claudiu Costea, care a fost aici în studio și a răspuns la întrebările copiilor, și din tot ce am vorbit noi despre plușul de siguranță. Știți ce aș vrea să vă întreb astăzi, în ultima zi, după ce ați aflat atâtea reguli de circulație, de cum să conduci și așa mai departe? Aș vrea să vă întreb, copii, la 0748111550, ce fac greșit mame și tati atunci când conduc, când sunt la volan? Din ce i-ați observat voi, din ce ați aspozat în drum spre grădiniță sau spre școală? Unde greșesc mame și tati?
1: Ce fac greșit sau ce spun greșit?
0: Corect.
1: Mami și tati.
0: Între timp suntem în legătură directă cu o fetiță fericită. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Care-i numele tău, scumpa noastră?
2: Eva. Petre Eva Lucia.
1: Și de ce ești fericită, Hani? Hani Bani.
2: Că am un plus de siguranță, l-am primit ieri.
0: Bravo!
3: Wow, ce tare
0: eu
3: ești!
0: Eu am un unicorn aici pe masă. Tu ce ai?
2: Am un dino.
0: Dinozaur. De obicei, fetițele și-au ales unicorn. Tu de ce ți-ai ales dinozaur?
2: Că am avut și un frate și vroiam să avem la fel.
0: Aha, ca Franț, corect, ca să nu vă certați pe plușul de siguranță. În câte zile a ajuns? Că am văzut că sunt unii ascultători care au primit mesaj de confirmare că a fost primită comanda, dar încă nu a fost livrată.
2: După 3 zile.
0: De unde ești tu?
2: Din Buiești.
0: Asta unde e? În ce județ?
2: Ialomița.
1: Ialomița. Deci după 3 zile, da, dacă sunteți din Ialomița, va ajunge plușul.
0: Bun. Dacă v-au mai ajuns plușurile, să ne dați mesaje. Mihai Goanță ne scrie: noi l-am primit în a patra zi. Bună dimineața, Alexandra e în mașină în momentul ăsta, pe bancheta din spate, în scaunul de copil și cu unicornul în brațe. Hai să auzim mesajele.
4: Bună
0: de la voi.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Cezar din Constanța și am 8 ani. Și greșeala care o face mami la volan este că mai scapă câte o prostie.
0: Uh-huh. Cum ar fi?
4: La cafeluță.
0: Noroc că astea nu se amendează.
1: Dar e curios, ce prostie mă poate să zică mamele?
0: Ianis vrea să ne spună și el ce face mami greșit la volan.
5: Bună dimineața, eu sunt Ianis din București, am 8 ani. Și ce greșeală face mama mea când merge pe stradă e că uneori trece pe galben.
0: Ups!
5: Upsii!
1: Da, mă, că ține mult, puțin.
0: Sonia și Clara din Timișoara.
6: Bineața, Radio-Zu. Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
7: Eu sunt Clara, 4 ani, din Timișoara.
6: Iar acum noi o să cântăm Poartă centura, da, și tu, și tu, și tu. Poartă centura, că e așa e cel mai zun.
0: Zâmbetul
6: pe față, un pluș de siguranță.
0: Băi, am uitat să mai dăm imne,
3: Daniel. Verb.
0: Vă rog să dați și mesajul copilului meu. Ia să auzim. Dar nu se aude mesajul, din păcate. Dacă puteți să-l reînregistrați, nu, chiar nu s-a auzit deloc.
8: Eu sunt Ariana, am 8 ani și mama la volan se compotră greșit că vorbește foarte urât.
1: Să înregistrez. Copii, înregistrați în telefonul vostru, da? Toate vorbele mamelor și taților și luni le dăm la radio pe toate.
0: Mă, dar un copil n-a zis că tati vorbește urât la volan.
3: Păi, cred că e rândul taților astăzi să-i ducă la școală.
0: Sau poate știi cum e. E vorba de... Cu tații ești obișnuit.
1: Da, adică
0: dar mamii, discrepanța dintre mamii de acasă și mamii din trafic e atât de mare încât copiii rămân șocați. Cred, nu știu.
1: Sper că mamii nu vorbește la fel ca în mașină și acasă.
9: Radio Zoo, eu sunt Gabriel din Brașov și mâine e ziua mea de 7 ani.
0: La mulți ani.
9: Iar mama mea se enervează când oamenii nu respectă
10: regulile în trafic. Papa Radio Zeus, spun la cafeluță.
0: Bun, perfect.
1: Da. Îți vine să zici, calco, bă, calco.
0: Întrebarea nu era neapărat când se enervează mami sau tati, ci ce fac ei greșit în trafic și cum am
1: cum
0: putea...
1: Cum spun?
11: Eu sunt Amedea, am 8 ani. Și mami uneori mai trece pe portocaliu forțat. La revedere, Radio Zeus, spun la
1: cafeluță. E galben.
11: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Sara Strat, am 6 ani, sunt din Bacău. Și eu sunt fericită că mama mea n-a făcut nimic greșit în trafic și că am un unicorn. La revedere.
1: De unde ne sună?
0: Din Bacău. Ne dau mesaj din Bacău, da. Sara și Amedea. Da,
1: Bacău probabil că nu-i traficul din București unde explodezi.
0: Și fetelor, surorilor le-au ajuns unicornii. Sau mesajul ăsta e înregistrat cu unicornii puși pe centura de siguranță.
12: Eu sunt Miruna, am 10 ani.
13: Eu sunt Tania, 7 ani.
14: Și tatăl nostru ne-a făcut o surpriză și ne-a luat
15: unicornul și sigurozaurul.
0: Hai să-i vezi.
16: Părinții noștri se cam enervează în trafic pe cei care nu respectă regulile. La revedere, Radio Zeus, spor la cafeluță.
0: Fetița mai mică are, surioara mai mică are unicornul și surioara mai mare are sigurozaurul. Frumos! Carisia din Oradea, bună dimineața! Uite, și ea ne-a trimis o fotografie cu unicornul.
17: Bună dimineața, Radio 2, eu sunt Carisia din Oradea, am 7 ani și ce greșeli mai face mami la volan, mai face pentru că se nervează până. La revedere, Radio 2. Oh, și am uitat să vă zic că mi-a venit unicornul după 4 zile.
1: Bravo! Ne bucurăm că a ajuns la tine.
17: Pupici.
0: Băi, dar ce frumos, unicornul ăsta chiar e o protecție.
1: Uh-huh.
0: O protecție pentru că eu am avut impresia că le vine mai mic copiilor, dar cornul ăsta te gâdi la aici sub bărbie, știi?
3: Da, pentru că are o formă așa de semilună și te protejează foarte frumos.
1: Cornulețul ăla, știi, când adormi, pac, dai cu gâtul în el și te trezește.
0: Și lui Matei a venit dinozaurul și este foarte încântat de un pluș de siguranță. Bravo, mulțumim!
18: Mă cheamă Matei și am șase ani. Și mami vorbește singură la telefon. Când merge cu mașina.
1: Cu mașina,
0: da.
1: Cum adică? Vorbește cu cineva la telefon, nu?
3: De la telefonul ăla, mumica ta sigur aude o altă voce, să știi.
0: Păi când vorbești la bancă, nu vorbești singur? Dacă vorbești cu un robot, nu poți să spui că ai o conversație.
3: Dacă te duci să iei un credit, nu vorbești singur?
0: Aron din Pitești, neața.
19: Neața Radio, eu sunt Aron din Pitești și am 5 ani. Dar o să vă cânt asta.
0: Ia. Yeah.
19: Centura, da, și tu. Poți să centura, că așa e cel mai zu. Cumpluși de siguranță și cu zâmbetul pe față. La revedere, la lozu, spor la cafeluță, pupiscuți.
0: Ne bucurăm tare mult că ați îmbrățișat acest imn cântat

0: Neața, Denisa!
1: Neața!
0: Denisa, ne auzi?
1: Da, da! O mașină drum spre școală.
2: Păi cine e Denisa? Fetița sau mami?
0: Fetița, fetița.
1: Fetița, fetița.
0: Dar nu s-aude de pluș, Denisa.
2: Să dea plușul de la gură jos.
0: Când ți-a ajuns un pluș de siguranță, Denisa?
1: A ei.
0: Da? Deci prima dimineață în care îl porți?
1: Da.
0: Și te jenează? Te protejează?
1: Nu.
0: Care e prima senzație?
2: E moale?
1: Da.
2: Să nu-l mozolești, mamă, să-l păstrezi curat, să-l ai și pe la toamnă.
0: O să-l ții pe centura de siguranță și în vacanță sau doar până se termină școala? Sau, mă rog, grădinița?
1: Mereu!
0: Mereu!
3: Bravo! O să-l poți pe centura de siguranță sau când ajungi acasă, îl iei cu tine și-l urci în pătuțul tău?
0: Îl iei acasă, Denisa?
1: Mi-au
3: bine să
1: arme cu el.
3: Ai, vă nu iam.
1: Mulțumim, vă pupăm.
0: Drum bun
1: mulțumim
0: la școală.
2: Cu plăcere, cu plăcere, doamnă.
0: O altă fetiță care a ajuns plușul de siguranță.
2: Să-l porți cu plăcere.
0: Nu prea poartă mami centura. Aoleu. A zis Nactaria.
3: Păi nu mă duc eu în trafic după ea să o conving să poarte centura de siguranță și dăruiesc și un pluș ca să vezi tu ce repede o să accepte apoi să o poarte?
0: Corect, că dacă nu porți centura, n-ai cum să porți plușul
3: exact,
0: de siguranță.
3: Exact, n-ai de ce să-l atașezi.
0: Ștefan din Constanța, bună dimineața!
2: Nu se aude.
0: Nu prea te auzim.
2: Da, nu se aude.
0: Stai un pic, stai un pic. Nu te aude. Am încercat să dau mai tare, dar nu avem cum să te auzim, Ștefan. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, radio-ziu. Eu sunt Ioana și am 9 ani și sunt din Constanța și greșeala pe care o face mama este că înjură la volan. Popiș cu scântiri.
2: Mama înjură la volan.
0: Și fetiței care a dat frumos mesajul ăsta i-a ajuns plușul. Și unde credeți că a ajuns plușul?
3: Unde?
5: Dimineața, radio-ziu. Eu sunt Nicola. Am 7 ani și eu să ating șa. Ce fac prostii mami și tati la volan este că mami parchează foarte prost și tati înjură la volan.
2: Cum înjură, mamă?
3: Ce
2: cum?
3: Ți se pare mai grav?
2: Și noi te iubim, Nicolas.
3: Și noi te iubim. Și eu nu cred că mami parchează mai prost. Pur și simplu e mai libertină în ceea ce înseamnă parcat.
2: E mai altfel.
3: Exact.
0: Nicolas acum e mai curajos pentru că are un aliat. A vorbit cu dinozaurul pus pe centură. E prima dimineață în care i-a ajuns.
2: Deci tatăl lui Nicolas este bețigan, nu așa cum a zis el în alte emisiune. Și înjură și la volan. Protecția copil.
0: Și acum ne pregătim să-i zicem la mulți ani lui.
6: Eu sunt Teodor din Constanța, am 4 ani și ce greșești mă face tata la volan este când se uită la mine și vine o mașină și se ciocnește aproape și astăzi e ziua mea.
2: La mulți ani! Deci tatăl lui, deci este atât de drag copilașul, să uită la el, nu-i atent și era să se ciocnească.
0: Da. La mulți ani, dragul nostru.
2: Mă ține motanul tata. Mașină în față.
0: Hai de capul meu. Ema din Piatra Neamț, te ascultăm. Ochi și urechi suntem.
7: Bună dimineața, radio-ziu. Eu sunt Ema din Piatra Neamț. Am 6 ani jumate și cântecul care vreau să cânt este poartă centura și tu și tu și tu.
0: Yeah.
7: Poartă centura și tu și tu și tu. Poartă centura, că așa e cel mai ju.
3: Cu
7: zâmbetul pe față.
0: Cu?
7: Cu un pluș de siguranță.
0: Bravo, Ema din Piatra Neamț.
3: Bravo, te vreau în echipa noastră.
7: Capeluță, pupici cu schitii.
0: Și de astăzi are un nou prieten. Este vorba despre Zunicornul pe care l-are atașat la centură. Iar fratele ei are un sigurozaur. Maia din Germania, bună dimineața!
8: Bună dimineața, radio, Maia, am 6 ani.
0: Și o pijama cu Sky.
8: primesc încă mormătare. Îmi doresc tot să am un zurnicorn.
0: Vrea și ea un zurnicorn.
3: Zurnicorn.
0: Doamne, e cea mai frumoasă pijama cu Sky.
2: Cu High Sky.
0: Nu mă, cu Sky, cu cățelușul. Bună dimineața, Francesca din București. Te ascultăm.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Franci. Am 9 ani și cea mai mare greșeală pe care o face tati la volan, adică Bogdan Stoica, este că se enervează în trafic și nu ne lasă să mâncăm nici măcar un covricel.
0: Păi...
9: la cafeleță.
2: De ce se întâmplă? Că dacă mănânci covrigei în mașină, deci s-au întâmplat la case mai mari, da? Vine șoricelul și îți lua de canapeaua din mașină, jur. Se întâmplă.
0: Data viitoare să ne dai și CNP-ul lui tati, nu doar nume și prenume.
3: Da, da? Și voi copii acum să ne ziceți exact cum îl cheamă pe tati sau pe mami, să ziceți cu subiect și predicat.
10: Radio Zoo, eu sunt din Constanța, am 7 ani și ce a făcut tati urât la volan, că vorbește urât. Mm.
2: Despre cine? Despre guvern? Despre...
10: La peluță, pupici cu scumpici și... Mama mea
0: mi-a
10: cumpărat pluș de siguranță.
0: Îți stă foarte bine cu el.
10: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu scumpici.
0: Da, foarte simpatic zunicornul, cum se potrivește pe centura de siguranță. Zici că doarme așa în drum spre grădini și spre școală. Eduard din Orăștie, salut și ție.
11: Bună, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă ce greșel face mami la volan este când eu îi zic că virează prea tare și ea minte că nu virează, că nu merge prea tare. Și merge de fapt. Papa la diozu, spol la cafeluță.
2: Da, mă, când spate se simte altfel, știi? Când stai în spate, când ești în față, chiar ca și copilot, nu se simte viteza așa mare, dar în spate zici că e sac de cartofi, că te dai într-o parte în alta.
0: Deci este o plăcere în dimineața asta să dau mesajele. Zici că suntem un club de ăsta secret, pentru că toți copiii, aproape toți copiii au
2: pluș.
0: Da, simbolul clubului. În piept, plușul de siguranță. Inclusiv Matei din Timișoara, l-a avut și Eduard din Orăștie mai devreme,
2: pe care este la loc de cinste sigla Radio Zoo.
12: Hai, nu mă, cu Sky. Bună dimineața, Francesca din București. Te ascultăm.
0: Da, o auzim pe Francesca mai mult decât pe...
13: Când...
0: Da, din păcate nu te auzim. Bună dimineața, vă imaginați un tătic de 1,82 și 130 de kilograme cu un zunicorn de siguranță?
3: Da, bineînțeles, da. Ce imagine,
0: da,
3: frumoasă.
0: Tatăl Matei și-a cumpărat și el un pluș. A, și ne-a trimis niște imagini cu Matei cu dinozaurul.
2: Dați plușul mai încetul, că se aude plușul mai tare decât voi.
0: Da. Bună dimineața!
14: Eu sunt Otilia din Iași, am 6 ani și ce vreau eu să fac azi, vreau să cânt muzica cu poartă centura, da, și tu, și tu, și tu, poartă centura, că așa e cel mai zu, tot ce

0: și ne vă mulțumim că ați învățat și cântecelul ăsta pe care îl găsiți pe Spotify și pe Apple Music și pe Apple Music și pe Spotify.
1: Și pe Apple care îl găsiți?
0: Pe Apple. Să facem și videoclip la Apple. El. Până atunci, Anastasia din Piatra Neamț ne salută și ea cu unicornul ei, ne-a trimis un selfie și neața.
2: Tati greșit la volan, accelerează prea tare. Pa, radio-ul.
0: Nu-i normal.
3: Hai să ne împrietenim cu frâna din când în când, măcar așa, sau să ia piciorul de pe accelerație.
0: Țara unde frâna e politică națională, n-ai cum să accelerezi. Și Alexandra i-a primit. Alexandra se bucură de plușuri.
4: Eu sunt fericită pentru că am primit ieri de la tatăl meu un dinozaur și un unicorn.
1: Da, aici, tătic.
4: La revedere, Radu.
0: Ia uite cum stă, că abia ce mai vedem fața
3: de plușuri.
0: E îngropată în plușuri, de siguranță. Abia aștept să-mi vină și mie plușul, ne zice din Constanța.
5: Pe mine o cheamă Cleo.
0: Clara. Cleo.
5: Iar mami în trafic, când o enervează toți ceilalți din trafic, mai vorbește urât. Papa radiază.
0: La ce mod?
5: Clipici.
0: Deci ce am aflat noi de la copii în dimineața asta? Că cel mai

0: mult și cel mai mult, asta îi deranjează la părinți în trafic, faptul că vorbesc urât sau sunt nervoși, adică lumea din jur îi afectează mai mult decât bucuria de a-ți duce copilul, de a sta cu copilul în mașină.
1: Cred că ar trebui să facem o campanie din toamnă cu căști, în care copiii să audă Radio Zoo, da? Și să n-audă ce zic părinții. Căscuța.
0: Da.
1: Căscuța Zoo, doar pentru copii.
2: Să fie protejați, dacă la concerte.
0: Da. Haideți să vedem reacția lui Nicolas în momentul în care i-a ajuns dinozaurul, un plușul de siguranță. Tatăl l-a pus în mașină, l-a ascuns în mașină, Nicola se urcă în mașină
1: și urlă.
3: A ajuns!
4: Ce a ajuns?
1: Plușulețul!
3: Da, s-a ajuns! Cum asta fi adevărat? Ce se întâmplă dacă a apăsat pe asta?
4: Nu se întâmplă nimic. L-a pus aici.
0: Faza e că și-a luat și tati un unicorn.
2: N-a rezistat, nu?
1: Ema, tu nu de-ai dat pusi azi?
2: Da. E, cum să nu? V-am dat, v-am trimis bezele de cum ați intrat în studio. Copii, vreți să vă zic cel mai tare pont? Că plușul ăsta de siguranță puteți să-l puneți și la ghiozdănel, știți, pe brătea, dacă nu vreți să vă mai despărțiți de el niciodată, că e greu să-l lași în mașină, știu asta. Acum o să mă certe părinții, dar... Da,
1: bă, da, oare copiii când ajung la grădiniță sau la școală își iau plușurile cu ei în clasă?
2: Păi, da, asta spuneam.
0: Nu prea au voie.
1: A?
0: Nu au voie.
1: De ce? Că se supără ceilalți copii care poate nu-și permit.
0: E ziua în care poți să-ți aduci o jucărie, dar în rest jucăriile trebuie să rămână...
1: Da, ții doar clasă, rigla și raportorul.
0: Sebi din Buzău, neața!
1: Salut, prietene!
5: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Iar eu nu cred că mama mea face foarte multe greșeli când conduce.
0: Eram convins.
5: Poate că uneori schimbă banda fără să semnalizeze. Și că folosește
1: Lume
5: ca să înjure. De la ceapa măsii la dă-te, altfel te fac tocăniță. Și să știți că am cumpărat un pluș de siguranță și lui Ingrid. Să nu spuneți,
1: dar
5: vreau să știu în siguranță. Papa Radio Zoo.
1: Ingrid, deci el este super fidel, că noi am aflat de Ingrid, cred că anul trecut.
0: Cred că la Orașul Faptelor Bune.
1: Da.
0: Sau înainte.
1: Anul trecut, da.
0: Da.
2: Ce frumos că
1: cu
2: te-ai gândit la el.
1: Cu aceeași fată, dragă Sebi, să ne suni cu aceeași fată pe o bancă din Buzău și peste 20 de ani.
0: Copii, vă mulțumim mult de tot pentru treaba asta. A fost prima săptămână, o săptămână grea în care am fost și la Arcul de Triumf și cu Brigada de Poliție Rutieră. Am fost și prin preajma grădinițelor, a școlilor, am oferit plușuri de siguranță și vă mulțumim că deja sunteți mii de copii care au plușul ăsta și cumva ne recunoaștem. Asta e gașca radioului copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România.
1: Cu plușuri, cu minusuri, suntem aici pentru voi. Și am o invitație pentru voi, dragi copii, dar după ce auzim motănelul sau pisicuța, duminică 24 mai, de la ora 11, copiii vă scot oficial din casă. Unde? La prietenii noștri de la Arțar, lângă București. Unde se redeschide cel mai lung traseu gonflabil din Europa. 150 de metri de alergat, țipat, sărit și mai vreau încă o dată. Va fi și pescuit la undiță, va fi și atelier de pâinici, copiii vor face pită caldă și o vor mânca direct din cuptor, vânătoare de comori, fotbal, orientare turistică în pădurea lor. Așadar, intrați pe la Arțar și vedeți acolo programul.
0: Unde noi ne-am mai văzut, pentru că am făcut, într-un an am terminat Radio Aventura acolo.
2: Am și început-o, cred că.
1: Da, deci duminică 24 mai de la ora 11 sunteți așteptați la Arțar, la cel mai lung traseu gonflabil din Europa.
0: Scoateți copiii din virtual și duceți-i la Arțar, în real. Stai că pe ea am dat-o. Voiam vorba ta, un motănel, dar nu mai știu unde e mesajul de la motănel.
1: Motănele?
0: Motănele?
1: Toți copiii sunt motănei.
0: Pare
1: cei care nu au chef să vorbească.
0: Și la Târgoviște ajungi plușuri de miercuri, dar din păcate doar unul din cei doi comandați. Sper să ajungă și al doilea. Bună dimineața! Așa.
6: Sunt din Șelimbăr și cum înving eu Lenia,
0: nu știu ce mesaj am dat de, din altă zi.
6: Închide ochii și respir și inspir din cinci, de 5 ori.
0: Pa, Mihnea.
1: Asta-i mindfulness-ul.
0: Am dat mesajul de săptămâna trecută, cred. Bine, ne auzim de luni începând, pentru că intrăm în linie dreaptă către 1 iunie, nu?
1: Exact.
0: Pentru 1 iunie de luni
1: începând. Și din toamnă vă zic ce se va întâmpla. Va fi foarte frumos. Continuăm campania asta cu plușuri. Dacă acum am făcut-o împreună cu Poliția Rutieră, Brigada Poliției Rutiere, din toamnă avem o colaborare cu domnul Nuțu Cămătaru. O să avem un pluș din un căluț, domnul Morar. Da. Haideți că e frumos.
0: Nu mă bag la asta. Ne întoarcem.
1: Mă bag eu că...
0: Da, foarte bine. Revenim imediat după pauză. Bună dimineața!
7: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
8: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
9: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
10: Perfect. Lansăm cu multe bule.
7: Foarte multe.
10: Și eu ce am zis?
11: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește. Electro Weekend.

0: selecția EMAG. Comandă espresor automat DeLonghi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Împui, împui, doi, trei și...
8: Vin!

0: de Crăiești.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categorii vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: Bună dimineața! Bă, dar Wiz Khalifa ăsta mult mai sfidează justiția din România, mă?
1: Da, îi pasă lui de justiția din România.
0: Așa ceva, mă? Dar știi ce aș face? Dacă eu aș fi Wiz Khalifa, știi unde m-aș duce, nu? În Grecia. Că grecilor li se fâlfâie de justiția din România. N-ai văzut Sorinakis al nostru? A fost prins într-o parcare, l-au prins greci, nu știu ce, au... Așa și eu, dar acum e... Stă pe Atena, pe acolo, fumează pe terase, pe eu știu ce face el, cum...
1: E și bolnav.
0: Bună
1: dimineața, am primit un mesaj înduieșător la 0748111550. Aurelia?
2: Da.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Aurelia,
1: tu ești o bunicuță, nu?
2: Da.
0: Cum să fii bunicuță cu vocea asta tânără?
1: Serios, să zic eu. Câți nepoți ai?
2: 3.
1: Și ce le-ai cumpărat tu de 1 iunie?
2: Câte un plus de siguranță pentru centură.
1: Du-te, da? Mă.
3: Ce dulce ești.
1: Și de ce nu le dai plușurile nepoțeilor tăi?
2: Pentru că nu sunt mai departe de mine. Unul este în Anglia.
1: Așa.
2: Și doi sunt în alt oraș mai departe.
1: Deci tu ai 3 nepoți după 2 copii.
2: De la 2 fete, da.
1: De la 2 fete.
0: Să străiască.
1: Și bunicuța, da, le-a luat plușurile de siguranță.
3: Băi, ce
2: frumos. Da.
0: Și unde sunt copiii, nepoții, în ce țară?
2: Am un nepoțel în Anglia, de 6 ani.
0: Da.
2: Și în Bârlad am 2 nepoței, o fată de 9 ani și un băiețel de 3.
1: Și tu unde stai?
2: Eu sunt la Vaslui.
1: La Vaslui. Și când, așa, te vezi cu ei? Până de 1 iunie sau...
2: Sper să mă văd până din 1 iunie, nu știu, sigur.
1: Dar mai vin la bunica?
2: Și pe a doi. Vin la bunica, de la Bârlad vin mai des. Ceala din Anglia o să vin în vacanță.
0: Ceala din Anglia știe română?
2: Știe, da.
0: Știe.
2: Vorbește și română, vorbește și engleză.
1: Da. Și ți-au ajuns plușurile de siguranță?
2: Da, v-am trimis o poză.
1: Mulțumim. Toate 3, deci ai 2 de băieți.
2: 2 de
1: dinozauri.
2: Dinozauri, că băieții iubesc foarte mult dinozaurii.
0: Da.
2: Și le plac jucăriile cu dinozauri, da. Iar fetii am luat un unicorn.
1: Da, auzi?
0: Care cornul ăla, da.
1: Auzi?
2: Unicorn, da.
1: Care e băiatul din Anglia, nu?
2: Da.
1: Pentru Anglia nu trebuie un pluș pe dreapta? Întreabă un ascultător.
2: Nu. Eu nu cred.
1: Bine, sper să se potrivească și în Anglia plușul ăsta.
2: Sper.
1: Dar cum te-ai descurcat tu, Aurelia? Bunicuță cu comenzile online. N-ai avut probleme, nu?
2: Nu, că am mai făcut comenzi.
1: Și ți-au ajuns?
2: În 3 zile.
1: În 3 zile la Vaslui.
0: Da.
2: Da. Dar uite, le-am comandat luni, chiar în prima zi când au...
1: Și ai intrat acolo pe site, pe radiozu.ro, pac, te-a redirecționat pe site-ul ruvix.ro.
2: Da.
1: Bravo!
3: Adaugă în coș, alege plușul de siguranță, frumos! Aurelia, vă dați seama că dacă frații Grimm erau acum pe aici, pe lângă noi, ce context frumos de poveste le-ați fi dat. Era anul 2026, o bunicuță a comandat online 3 plușuri de siguranță pentru nepoții ei. Foarte frumos!
2: Da.
0: Uite, ai putea să le dai copiilor plușul pe 30 mai, că sunt moșii de vară. Le dai de pomană cu lumânare. Pentru...
1: Da, ce, mă?
0: Păi la copii, colivă.
1: Băi, dar spuneți-mi, Tea, cum e cu liberele astea? De rusalile pică...
4: De 1 iunie.
1: De 1 iunie
4: pică rusalele, deci
1: două nu se dublează.
4: Nu.

0: Ok.
1: Nu, dar o să fie weekend.
0: Și e toată lumea liberă.
1: E toată lumea liberă și mai e pe 5.
0: Adică vineri.
1: Pe 5 iunie, da, încă un weekend liber, prelungit.
0: Ok.
1: Cu ziua învățătorului.
2: Păi și între 1 și 5 ce facem?
1: Chiar așa, ce facem?
0: Te pupam, Aurelia, să ne spui, să ne trimiți poze când le dai nepoților plușurile de siguranță.
2: Să simțim și noi bucuria.
3: Pa, pa.
0: Bun.
3: Și mulțumim și Ministerului Învățământului, care a făcut o solicitare la Radio Zoo. Doresc să implementeze programul Unicornul și Laptele.
0: Ai, vezi? Ce minunat. Dar știi unde ar fi mers plușurile astea de siguranță? La Ministerul Transporturilor, mă. Ai văzut cad oamenii angajații cu lifturile? Ce bine era să aibă un pluș de siguranță.
3: Doamne ferește.
0: Pentru că centura de siguranță nu e obligatorie în lifturi. Deci a fost firma care a făcut serviciul liftului cu o zi înainte, pentru că el căzuse
3: și n-au făcut
0: și înainte, dar culmea, căzuse, dar frânase liftul. După ce au venit ăștia de la firma de întreținere,
3: au rezolvat-o de tot.
0: Au făcut serviciu frumos, au semnat autorități, tot, s-au urcat angajații ieri. Vreo 3 etaje, înțeleg că s-a prăbușit
1: liftul. De la 4 a căzut,
0: și nici n-a frânat. El are un sistem de ăsta de frânare când cade. Deci îți dai seama ce s-au priceput băieții
2: la Ministerul Transportului.
0: Cred că era prima lor zi de muncă. Niște băieți care au lucrat la șaurmerie la Laziz până cu o zi înainte.
3: Vor fi furate arcurile?
0: Nu știu, le până la pat? Ceva s-a întâmplat, îți dai seama, și a venit și autoritatea, că există o autoritate
3: și
0: care semnează
3: bine,
0: orice
3: care
0: lucrare.
3: Sunt
1: niște persoane cu fracturi la picioare. Da.
3: Ferească Dumnezeu.
0: Doamne.
3: În Ministerul Transporturilor.
0: Da. Neața, te ascultăm.
3: Aman, unde?
1: Bună dimineața, trenurile Soarelui circulă de luna viitoare. Începe ultima etapă din Superliga. 16 grade sunt acum în București. Control DSU în județul Bacău, după ce un elev de 15 ani a murit ieri la școală după ce i s-a făcut rău. Departamentul pentru situații de urgență verifică modul în care echipajele medicale au intervenit, iar ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a cerut verificarea timpilor de răspuns. La școală au fost trimise 2 echipaje, martorii spun însă că ambulanța cu medic a ajuns mult prea târziu. De luna viitoare încep să circule trenurile Soarelui. Din 12 iunie, 60 de trenuri vor face legături directe zilnic către mare. Acestea vor circula până pe 7 septembrie. CFR Călători anunță că pune la dispoziția pasagerilor vagoane cu aer condiționat, dar și vagoane de dormit și cușete pentru trenurile cu traseu mai lung. Record pe Everest, 274 de alpiniști au reușit să atingă vârful într-o singură zi pe ruta din Nepal. Alpiniștii au profitat de condițiile meteo favorabile. Ascensiunea a început la ora 3 dimineața, ora locală, și a continuat timp de 11 ore. Anul acesta, un număr record de aproape 500 de alpiniști au primit permise pentru a ajunge pe cel mai înalt vârf din lume, asta în timp ce experții avertizează asupra supraaglomerării. Pe Everest, sezonul de primăvară din acest an a început cu o întârziere din cauza unui bloc uriaș de gheață care bloca traseul de escaladă.
3: E adevărat că Mihai Morar va deschide Cafenea Emoții acolo, pe să fie de specialitate, frumos pentru.
0: Unde?
3: Pe Everest, mă. Unde sunt?
1: În Basecamp.
0: Oh, Doamne, ce m-aș duce.
3: La tabăra de bază, să
0: sigur.
3: Le dai ceva cald.
1: Oh, da. Și la sport, astăzi începe ultima etapă din Superliga. Meciul de deschidere se joacă la Cluj-Napoca. În play-off se întâlnesc de la 20:30 CFR Cluj și FC Argeș. CFR Cluj ocupă locul 3 în clasament, iar meciul marchează un moment special pentru Ciprian Deac. La 40 de ani, jucătorul pune punct carierei de fotbalist. FC Argeș se află pe locul 6, ultimul din play-off, și a obținut o remiză meciul trecut. Piteștenii n-au mai câștigat în ultimele 8 etape. Ce emoții pentru Cristiano Ronaldo, sportivul a plâns după ce a cucerit primul său titlu în Arabia Saudită la 3 ani de la sosirea sa aici. Echipa Al Nassr a devenit campioană. Ronaldo a încheiat sezonul pe locul al 3-lea în clasamentul golgheterilor cu 28 de reușite. Vreme instabilă astăzi, avem ploi în special în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice, izolat vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele se păstrează ridicate, vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade. Ploaie și în capitală astăzi, o maximă de 20 de grade în București. Acum termometrele de aici arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Două mesaje haioase, că pe știri mai am timp să le citesc pe ale ascultătorilor. Bună dimineața! Vă rog eu mult de tot să-i dați un unicorn și lui Nicușor Dan să-l pună la ghiozdan la următoarea întâlnire bilaterală de-asta forum unde se duce.
3: Dacă el e cu... Bă, mie, sincer, nu m-a... Adică mi-a plăcut imaginea aia cu el, cu ghiozdan.
0: Cu rucsăcelul, nu?
3: Da, semn că e pregătit așa, nu știu pentru ce.
0: Dar dacă nu e pregătit, sigur are ceva în ghiozdan.
3: Da, că... are acolo, bănuiesc, are o pijamăluță, are o pastă de dinți.
0: Așa.
3: Ce poți să ai într-un ghiozdan?
0: Și Răzvan ne zice cum e restaurantul lui Copos panoramic pe tâmpă, așa să fie cafeneaua lui Morar, emoția pe Everest.
3: Da.
0: Doar că trebuie să investească în telecabină și să lase autoritățile să urce cu
3: mașina până cu mașina, Duster, da, un Duster până la 1800.
0: Aprovizionez cu cafea, nu?
3: Cât are, mă?
1: 1800 și ceva.
3: De euro.
1: Nu, e de...
0: Da, bună dimineața, mai avem un mesaj de la o mămică speriată, îngrijorată, nici nu știu cum să-i spun, Laura.
4: Bună dimineața, probabil aveți timp să faceți și o campanie pentru cei cu trotinetele electrice, acei tineri inconștienți, responsabili, acei părinți care nu știu ce fac copiilor când aceia nu sunt acasă. Uitați-vă câte tragedii se întâmplă cu aceste trotinete.
0: Da, păi nu mai departe de săptămâna trecută a fost cazul minorului din Timiș,
1: da,
0: care a căzut cu trotineta, este în moarte cerebrală și în momentul ăsta, iar mătușa lui, care este medic la urgență, cred, e cadru medical, a inițiat o petiție în care cere interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori. 14 ani avea. Eu știu că 14 ani este limita, nu?
3: Da.
0: Că n-ai voie până la 14 ani să te urci pe trotinetele electrice. El probabil era în limita legală, da? Pe de alt... El doar s-a dezechilibrat, s-a lovit la cap și în moarte cerebrală de o săptămână.
3: Când baci și viteză...
2: Atât, da, de simplu. E numai departe de aseară, pe la, nu știu, cred că era trecut de 10 seara, eram aici pe, prin fața radioului, conduceam și în fața mea un, cred că avea 15-16 ani,
3: trotinetist?
2: Cu ghiozdanul în spate, cu dita mai căștile în urechi, cu trotineta,
3: și cu
2: în fața mașinii mele, ne-a ținut o grămadă, să-i seama, dar nu asta era problema, că ne ținea pe noi din trafic. Problema era că el încerca să schimbe banda, făcându-ne semn cu mâna. Noapte, îmbrăcat în negru, și sunt absolut convinsă că avea muzica tare în căști, astfel încât să fie total deconectat de la ce se întâmplă.
0: Da, mesajul doamnei suna de genul, uitați-vă ce fac acești tineri irresponsabili, că părinții lor săraci nu știu unde sunt. Păi nu, ar trebui să o luăm invers. Cine, a cui e responsabilitatea pentru persoanele sub 18 ani? A cui e responsabilitatea?
2: A tutorelui.
0: Cine semnează?
3: A societății, domnule.
0: Ok, și a societății, dar cine semnează pentru el?
2: Părintele.
0: Păi și atunci cine e responsabil?
2: Părintele.
0: Tânărul sau părintele? Și asta cu părinții nu știu ce fac copiilor. Păi, iartă-mă, dar...
2: Asta este începutul tuturor problemelor, din și punctul meu de vedere.
0: Dacă părinții nu pun reguli, părinții nu le cumpără, ok, lași cu trotineta că e legal după 14 ani. Dacă lași...
3: Păi, dar tu nu știi că ești...
0: Eu nu m-aș lăsa pe mine cu trotineta.
2: Nici eu.
0: Vă zic. Așa. Și am 44 de ani, deci...
3: Eu m-am dat cu trotineta și dacă o faci responsabil așa și fără...
0: Da, și dacă ți se întâmplă ceva, că acolo
3: dacă
0: ești...
3: n-ai viteză, nu se întâmplă.
2: Dar te dezechilibrezi și ferească Dumnezeu, te lovești atât de tare la cap că rămâi
3: așa
2: acolo.
3: E, dar una e să cazi la 15
0: evident
3: la oră, 10 la oră.
0: Evident.
3: Și alta e la 30.
0: Da, iar părinții nu le cumpără absolut niciun fel de sistem de protecție. Și aici mă refer în primul rând la cască, pentru că acest băiat, dacă avea cască, nu cred că era în moarte cerebrală acum, după o săptămână de la accidentul cu trotineta. Bună dimineața, ieri în trafic mi-a ieșit de pe o alee un om de 30 de ani pe o trotinetă fără să se asigure, deci sunt un pericol pe străzi aceste trotinete.
3: Și n-au, știi ce se întâmplă? Ar trebui obligatoriu să poarte o vestă reflectorizantă, ca să-i vezi. Cum? Stai,
0: ce?
3: Te vine Robert.
0: Zi, Robert.
5: Vorbeam acolo cu mine, dar sper că s-a auzit un pic și pe radio.
0: Nu s-a auzit,
5: acum se aude, mulțumesc. Mi s-ar părea normal să fie obligatoriu să faci măcar câteva ore de legislație pentru orice are roți și mergi cu el pe stradă.
0: Și asta vă spune un coleg care vine foarte des cu bicicleta la radio.
5: Eu merg de 12 ani prin București cu bicicleta.
3: Plus că vezi părinți cu copii care traversează pe treceri de pietoni nedându-se jos de pe bicicletă.
5: Da,
3: este ilegal.
5: Este groaznic, da, trafic.
0: Ești de acord că purtarea căștii de protecție

0: trebui să fie obligatorie.
1: Da, nu, n-ai este, cred. La fel ca și centura de siguranță la mașină, tu n-ar trebui să te urci pe roți,
0: pe bicicletă,
1: pe bicicletă, pe trotinetă, pe orice, fără cască.
0: Și în Dacia Spring.
2: Da, frate, dacă te dai cu gel, ți-ai pus casca după ce te-ai dat cu gel pe păr, nu e ok.
1: Așa e, ce să facem? Pentru siguranța noastră.
0: Bună dimineața, domnul Buzdugan, cine merge cu trotineta cu 15 km la oră? Păi cine vrea să mai trăiască, pentru că ați văzut, luni când am lansat un pluș de siguranță la Arcul de Triumf, au venit cei de la Fundația Siguranță Autocopii cu acel simulator care te troznește impact frontal la 13 km la oră. Ați văzut cum e impactul frontal la 13 km la oră. Imaginați-vă să n-ai cască, să n-ai centură de siguranță, să nu ai absolut niciun... nicio protecție și să
2: plus că nu știi, adică tine. Ok, mergi cu 30 la oră, dar nu știi ce ți apare în față, că mai apare câte o groapă, mai apare câte o denivelare, o pietricică. Te-ai dus.
0: Am văzut în Baia Mare două fetițe de 7-8 ani pe trotinetă pe stradă, în cartier. Nu îi înțeleg pe părinți. Da, în Italia, de când i-a obligat să le asigure și să le pună număr de înmatriculare, s-au împuținat, bineînțeles, protecția obligatorie pe trotinetă. În Italia, ne scrie altcineva, este obligatoriu cu plăcuțe de înmatriculare la trotinete și asigurare.
3: Dar sunt câteva țări care au interzis trotinetele, nu?
0: Da. Țări sau orașe, sigur, sunt câteva capitale europene care nu mai permit trotinetele electrice. Neața, în Germania sunt în clasa 4-a, copiii fac curs pentru permis de bicicletă alături de poliție.
3: Iată, exact ce spunea și Robert.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. E 8:27 de minute. Considerați că într-o oră de acum maxim vine muzica aia cu DJ Raz.
2: Și în genere, considerați că v-am iubit.
0: Păi vă iubim în continuare. De ce?
3: Asta se și întâmplă.
0: Să se oprească asta cu iubirea.
3: Considerați
2: păi
3: că
2: până acum. Până acum. Și de aici încolo, adică da, până acum, adică nu există dilemă.
0: Bună dimineața, ne întoarcem imediat.
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de mililitri la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program RABLA pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: La Burger King îți faci dinul cum vrei tu.

0: oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rusu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:41 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Ieri am fost până la Patriarhie, pentru că a fost sărbătoare mare și poate nu toate lucrurile așa sunt întâmplătoare. Am aflat o poveste foarte tare despre un om despre care nu știam absolut nimic, care a fost și canonizat pentru ceea ce a făcut. E vorba despre Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Este fostul stareț de la Tismana și aș vrea să vă povestesc un pic din viața lui chinuită de către securiști în închisorile comuniste.
1: Doamnelor și domnilor, pilda lui Buzdugan
2: despre părintele Gherasim Iscu.
1: Da, dar acum, nu luni.
2: Acum. Părintele Gherasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana, un monah de o blândețe rară, dar cu un curaj de leu. În primii ani ai dictaturii comuniste, mănăstirea Tismana devenise un refugiu secret pentru luptătorii anticomuniști din zona Olteniei. Părintele Gherasim îi hrănea noaptea, le dădea adăpost în peșterile din zonă și le oferea asistență spirituală, deși știa că securitatea pedepsește aceste gesturi direct cu plutonul de execuție. Rețeaua a căzut, iar părintele Gherasim a fost arestat. A fost dus la sediul securității din Craiova, unde a intrat în mâinile unuia dintre cei mai siniștri și bestiali ofițeri de interogatoriu, recunoscut de deținuți pentru plăcerea sadică cu care își tortura victimele. Acest ofițer avea un scop fix: să-l facă pe starețul mănăstirii Tismana să ceară milă și să trădeze confrații. L-a bătut cu ranga de fier la tălpi, i-a zdrobit fața și plămânii. L-a ținut în izolare cu fecale pe podea și l-a supus simulărilor de execuție. Monahul a tăcut, nu a turnat pe nimeni și mai mult în timpul bătăilor șoptea rugăciuni chiar pentru ofițerul care îi rupea oasele. După condamnare, cu corpul ruinat, a ajuns în sanatoriul morții, un penitenciar foarte greu de suportat. Aici urmează una dintre cele mai cutremurătoare scene din istoria universală a Gulagului, documentată rigulos în memoriile celebrului pastor Richard Wurmbrand și ale lui Ioan Ianolide, ambii martori oculari. În penitenciar, părintele Gherasim Iscu ajunsese în fază terminală de tuberculoză. Cântărea în jur de 40 de kilograme, era un schelet viu și aștepta să moară de la o oră la alta. În aceeași perioadă, epurările staliniste se întorseseră chiar împotriva securiștilor. Așa că, printr-o ironie macabră a sorții, fix ofițerul de securitate care îl torturase cu o violență animalică pe părintele Gherasim la Craiova, a fost arestat și bătut la rândul lui și îmbolnăvit de TBC. Iar sistemul în orbirea lui birocratică l-a aruncat pe acest ofițer de securitate exact în aceeași cameră a morții, la același penitenciar, la doar un pat distanță de starețul pe care îl mutilase. Într-o noapte, ofițerul a intrat în agonie. Se zvârcolea în pat, scuipa sânge și urla de teroare, prăbușit de o criză de conștiință insuportabilă. Striga în gura mare că e un criminal, că va ajunge în iad, că a distrus sute de oameni nevinovați. Ceea ce a urmat a oprit timpul în loc în acea celulă. Părintele Gherasim Iscu, care nu mai avea putere nici să ridice un pahar cu apă, s-a sprijinit în coate. I-a cerut altui deținut să-l ajute să se ridice. Sprijinit, tremurând din toate încheieturile, starețul a mers târâș până la patul torționarului său. S-a așezat pe marginea patului. Ofițerul, văzându-l deasupra lui pe omul pe care îl nenorocise, a crezut că a venit să-l blesteme. Dar starețul Gherasim s-a aplecat și cu o blândețe ireală l-a luat în brațe pe securist. I-a mângâiat capul plin de transpirație și i-a spus: ești tânăr, nu știai ce faci. Te iert din tot sufletul meu. Și dacă eu sunt doar un păcătos și te iert, gândește-te cum te poate ierta Dumnezeu. Liniștește-te. Ofițerul a izbucnit în hohote de plâns, s-a spovedit chiar acolo pe pieptul victimei sale. A fost o scenă de o încărcătură divină uriașă. În aceeași noapte, cu doar câteva ore diferență, au murit amândoi și au fost aruncați în aceeași groapă comună. Și epilogul este acesta. Să ierți o jignire este greu, dar să te ridici de pe propriul pat de moarte pentru a-l strânge la piept și a-l absolvi de vină pe monstrul care ți-a smuls unghiile și ți-a sfârmat plămânii, este o dovadă că omul poate deveni un fragment din Dumnezeu. Părintele Gherasim Iscu.
0: O poveste care cumva e din timpurile noastre, pentru că sunt
2: în 1951
0: ascultători care
2: s-a stins.
0: Erau născuți atunci, în 1951. Călăul și victima au murit în aceeași zi, în aceeași cameră,
2: și au fost îngropați în aceeași groapă comună.
0: Pentru că acest călău torționar al cuviosului Gherasim a fost și el la rândul lui o victimă a instrumentului de tortură numit
2: securitate. Comunism,
0: securitate, canal și așa mai departe. Sfântul mucenic Gherasim, canonizat în 2024, cred.
2: Sfinții închisorilor.
0: Și când e prăznuit? Nu știu când e sărbătoarea lui în calendar, dar ne interesăm.
2: Eu abia am aflat, nu știam de acest sfânt cuvios mucenic Gherasim de la Tismana.
0: 8:48. Mi-a adus aminte de teleenciclopedia, domnul Buzdugan. Astăzi se împlinește 61 de ani de când a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, care în continuare, cred că e la TVR în continuare. Nu este Teleenciclopedia? Luca, nu te uiți la Teleenciclopedia?
2: Nu, că noi n-avem cablu acasă, ce
0: păi
2: să vezi?
0: TVR nu e, să prinde și terestru.
3: Mamă, Teleenciclopedia, câte amintiri am cu emisiunea.
2: Mai există?
3: Asta.
0: Nu te-au căutat?
3: Pentru?
0: Nu, pe Daniel.
2: Pentru?
0: Să fac o poveste despre tine. Să dai voce, mă, la Teleenciclopedia.
2: Da.
0: Da, drăguț. E 8:48.
2: Și înălțător. Adică, oricât de întuneric e în viața fiecăruia, putem fi lumină. Avem lumina în noi, numai că trebuie scoasă un pic la suprafață.
0: Nu, dar noi avem impresia că viețile sfinților sunt niște scorneli și că
2: niște povești de adormit copiii,
0: chestii mistice inventate și așa mai departe. Asta e viața unui sfânt care a trăit, nu? Dacă enciclopedia e din 65, el a trăit până în 51, adică...
2: Și ce putere să ai să ierți.
0: Da. Sfântul mucenic Gherasim de Iscu, la Tismana. E 8:49. Dăm, înainte de fix, înainte de știri, dăm piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, care vorbește cumva tot despre bătaia asta, bătălia asta pe care noi considerăm că o avem de dus în fiecare zi, numită viață. Cumva să ne mai relaxeze, să ne mai aducă calm, liniște. Bravo Irinei Rimes pentru cântecul ăsta pe care lansează astăzi și avem onoarea să o difuzăm pentru prima oară la Zoo. Există, se numește melodia. Irina Rimes
4: există
0: e aici. Ascultați-i vorbele.

0: Ea este Irina Rimes și doar ea putea să lanseze un astfel de cântec în perioada asta, când ai văzut că toate cântecele au 2 minute, pentru că TikTok-ul a schimbat cu totul și cu totul dinamica în muzică. Din fericire, Irina Rimes a lansat o piesă care are aproape 4 minute.
1: Bravo!
0: Pentru că în 2 minute
1: că
0: nu
1: poate.
0: Putea să zică tot ce avea de zis.
1: Dar știi ce se întâmplă? Că deși are 4 minute, nu simți.
0: Iar o poveste piesă, are un fir, are...
1: Nu te plictisești.
2: Are un mesaj. Mi se pare că asta este un manifest pentru recunoștință, pentru toate lucrurile pe care le mai ai de trăit, indiferent de etapa în vieții care te afli. Adică există atât de multă lumină și dragoste și oameni buni care abia așteaptă să te cunoască și să te prețuiască la adevărata ta valoare. Dar iată că cumva creierul nostru este mai legat de oamenii care ne fac rău, care ne fac să ne simțim, nu știu, rușinați, intimidați, care ne dau la o parte, în loc să schimbăm atenția. Și mi se pare că Irina Rimes chiar asta face cu piesa asta.
0: Există, se numește noul cântec al Irinei Rimes, de astăzi disponibil peste tot. Întreabă cineva de ce o strigă pe Teo Roz în piesa asta.
1: Pe tine, Teo Roz.
0: Așa am înțeles și eu.
1: Pe tine, Teo Roz. Pe tine, Teo Roz. Nu, ea zice pe tine te urăsc.
0: Pe tine, Teo Roz. Așa am înțeles și eu. Adică e ca și cum i-ar fi dat leap și acum a zi tu, Teo Roz. Varianta
1: cred
0: ta.
1: Cred că urmează ceva. O combinație.
0: Ea a cântat cu Delia, acum scoate piesă singură.
1: Da, și după aia cu Teo Roz.
0: Cred.
1: Sau ar putea să facă ce a făcut Smiley cu Connector și cu Alex Velea. Să cânte un an de zile Irina Rimes cu Teo Roz.
0: Răzvan se bucură de faptul că Irina Rimes poate să spune ce are de zis în 4 minute, un cântec de 4 minute. Răzvan zice, nevastă mea zice că eu zic tot ce am de zis în 2 minute.
1: Adică noi bărbați.
0: Nu, el, bărbatul, vorbește despre cazul lui.
1: Da. Da,
0: așa e. Noi uneori avem 2 minute exact cât au piesele în perioada asta a TikTok-ului. Bine, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Puteți scrie, vă rog, povestioara despre care, pe care a spus-o Daniel Buzdugan.
1: Păi n-au unde să vă trimit.
2: Stați liniștiți că... Da,
0: căutați viața Sfântului Mucenic Gherasim de la Tizmana, cu siguranță o găsiți.
1: Găsiți și pe Doxologia și în multe site-uri ortodoxe o să... Și nu numai ortodoxe. Da, eu o să mă duc până în Germania, pentru că viața fără mașină... Deci este în ADN-ul meu, practic, dar aș putea să iau niște bani pe treaba asta. Orașul universitar german Marburg a lansat un program inedit prin care oferă cetățenilor până la 1250 de euro dacă își lasă mașina în parcare acasă sau o radiază cel puțin pentru un an. O să ziceți, 1250 de euro? Bani? Nu, dar nu se dau bani. Se dau, de exemplu, poți să mănânci... moca, adică primești niște etichete la restaurantele din zona respectivă, primești bani pentru car sharing până la 400 de euro, 800 de euro servicii pentru mâncare și băutură în restaurantele și din Marburg. Pentru că primarul Thomas Spies atrage atenția că în medie o mașină este utilizată doar o oră pe zi, în timp ce ocupă constant spațiu public valoros. Un singur vehicul parcat consumă între 12 și 15 metri pătrați, iar întreținerea infrastructurii de parcare generează costuri semnificative pentru oraș. Aș vedea treaba asta și în București, de exemplu, să primești vouchere la de mici și bere la obor.
2: Dacă îți lași mașina acasă?
0: Da, dar da. Și cu mașinile, eu sunt de acord. Adică, de ce să nu faci car sharing cu vecinul? Vecinul meu are, eu am un vecin care tocmai i-a ajuns noul Ferrari Puro Sangue. Adică, de ce să-l conducă doar el?
1: Dă un sânge. Ce înseamnă pur? Dă un sânge.
0: Nu, sânge pur. De ce să o conducă doar el? De ce să nu conduc și eu și alți vecini?
1: Absolut.
0: De ce să ocupăm spațiu locativ? Doar... Că până la urmă e spațiu locativ, nu? Al asociației. Hai să conducem cu toții. Mai am un vecin cu Rolls Royce.
1: Bun. Deci, da, dacă te uiți la întreținere...
0: Și iau fetele mele permis anul ăsta, nu trebuie să conducă și ele ceva.
1: Absolut.
0: Acum o să le iau mașini.
1: Dar te-ai uitat la oamenii ăștia, că așa e românul, știi? Bă, are bandă Puro Sangue, dar nu și-a plătit întreținerea de 3 luni.
0: Și-a plătit-o.
1: La Cluj, dacă s-ar face treaba asta, Ar fi tare. Adică să le dai oamenilor din Cluj, ai convinge, știi cum ai convinge pe clujeni? Mm. Să le dai jetoane să consume cafea la cafenelele de specialitate din, din Cluj.
0: Perfect de acord.
1: Sau să aibă acces gratuit, dacă ți-ai lăsat mașina, ai renunțat la mașină în Cluj, la Antold.
0: Asta mai greu.
1: Sau la metroul din Cluj, din, bine, din 2045. Dar,
0: dar poți deja să dai abonament la metroul din
1: da,
0: Cluj.
1: Da, da, da,
0: da. Uite, la emoția, de exemplu, dacă mergeți la două cafele comandate, dacă mergeți în weekendul ăsta, primiți un abonament pe un an de zile la metroul din Cluj.
1: Ieri am trecut...
0: Chiar am o promoție.
1: Am fost... Cât?
0: Un abonament pe un an de zile la metroul din Cluj.
1: Pe bune, ai chestia asta?
0: Da, sigur că
1: păi știi ce nu promovezi?
0: Păi dar nu vreau să...
2: Nu vrea să se știe.
0: Merge la cafea, Mihai, știe. Mă, bune, adică... Iei două cafele, ai abonament deci... la metroul clujean.
1: Deci două cafele și ai abonament la metro din 2045.
0: Da.
1: Am trecut ieri pe lângă cafeneaua ta de aici, de la, din centrul vechi. Frățioare, zici că era ambasada Franței, ambasada nu știu cărui stat, se vorbea în engleză, în franceză acolo, era ce, ceva, zic, mi-a fost și rușine. Zic, m-au întrebat oamenii ceva în franceză și nu știi să răspund.
0: Turnul Babel, ce era acolo?
2: Păi nu, Doamne ferește să fie turnul Babel, ce ai, că se destramă la un moment dat, nu mai crește nimic acolo.
1: Prin centru vechi, bă, da, e atât de frumos, în zona, ieri, în toată zona centrală a Bucureștiului, deși a plouat așa un pic, bă, era plin de străini.
0: Păi știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că, în seara asta, este concertul lui Max, frate, cum îl cheamă? Max?
1: Rapperul ăla care e interzis în Rusia și în Belarus, parcă, sau nu știu unde.
0: Un rapper din Belarus... care ține concert pe Național Arena în seara asta.
1: E full house.
0: A vândut, este recordul de artist solo, recordul de vânzări. Sold out, nu știu câte, 5 zile.
1: Care cântă solo tu?
0: Vin 39.000 de străini, polonezi, ucrainieni, sârbi, ăștia care și înțeleg limba. Doar 3.000 de români au cumpărat bilete. Și omul și-a făcut pe Național Arena pentru că în Ucraina nu se poate, la el în țară înțeleg că e interzis, în Rusia n-are voie, vin o grămadă de moldoveni, cum îl cheamă? Max Horz, Max...
2: Max Horz, da. Da.
0: Max Horz, așa, da. Eu n-am auzit de el, credeți-mă, și este recordul, deci nici Coldplay, nici Lady Gaga, cine mai cânta pe Național Arena?
1: Mamă, e și el...
0: N-au reușit să
2: vândă Coldplay.
0: Atât de repede... biletele cum le-a vândut puștiul ăsta.
1: Dar stai mă că eu am văzut ieri în centru vechi, deci nu erau puști. Că nu se duc, erau oameni în toată firea. Nu cred că, că
0: erau turiști, veniseră, nu știu ce a mai fost. A mai fost ceva la sala Palatului, fost.
1: Da, am stat, de exemplu, ieri am intrat, cum am intrat la Capitol. Voi știți că la Capitol e un restaurant unde poți să plătești.
0: Ce Capitol?
1: Hotel.
0: Ah.
1: Hotel e vis-a-vis de Corintia. E un restaurant românesc unde, deci, era plin doar de străini. Și scrie așa. Deci m-a atras, zic, hai mă să intru înăuntru. Uite, citește tu poza. Ce scrie?
0: La Capitol.
1: Așa.
0: Halba ca zăpada și cei 7 mici.
1: Halba ca zăpada și cei 7 mici.
0: 5-6 de lei.
1: Și am intrat acolo.
0: Full.
1: Fai, bă, băiat.
0: Multă lume?
1: Da. Pe și am stat de vorbă.
0: 7 mici și o halbă la 5-6 de lei? Unde
1: am,
0: mai găsit?
1: Am stat de vorbă cred că vreo oră cu niște un tip și o tipă, oamenii spre 70, poate chiar mai bine de 70 de ani, dar arătau bine, din Israel. Deci erau evrei născuți în România, de pe la Roman, de pe la Piatra Neamț. Bă, și aveau accentul ăla de, zici că eram la Piatra Neamț. Nu și-au pierdut accentul, deși plecați de foarte mulți ani din România. Nu și-au pierdut accentul de moldoveni.
0: Gata, ne-au zis oamenii, se zice Max Corj.
2: Max
0: Corj. Ca mărioară de la Gorj. Max Corj, se scrie Corț, dar el fiind din Belarus, se citește Max Corj. Mâine seară este concertul solo, un singur artist și nici nu cred că are band pe scenă.
2: Păi asta mă gândeam, să te duci pe Arena Națională cu ce? Că totuși, ce capacitate de locuri e acolo? 60 de bii? Da?
1: Da.
2: 50
1: și ceva, da.
2: Ok, cu ce te duci? Cu
1: hai că n-or fi 50.000, or fi vreo 40.000, dar
0: 42.000 a fost capacitatea maximă și a vândut tot. Nu știu de ce 42.000. Mănuiesc o fi scena, asta în cap.
2: Să nu zici că mai are el vreo 10.000 în stafcă și mor aici.
1: Dar dă un pic, mă, Mihai.
0: Pun ce un pic, să dau? Dă un pic, rapper, hai să luăm pauză. Nu, am ascultat, nu înțelegi nimic, Daniel. Nu, e popular acolo, la el. Dar...
1: Dar cântă în rusă? Dacă e ben...
0: Într-o limbă de-a lor, nu știu, slavă, nu știu să zic.
1: Slava Ucraina.
0: Că nu fac diferența între bulgară, sârbă, rusă, ucraineană, nu... Nu am educație în zona asta. Eu sunt mai pe francofonie, așa, pe latinitate.
1: Păi simplu, mă, Mihai. Zici așa, ia malcinca e devocica, vâșcolul ni haju, ia Lenina ni vidila, nu ia evoliu bliu. Tradu-te-a că ești...
0: Dar nu-ți imaginezi ce isterie este la concertele lui. Am văzut...
1: Tineret.
0: Un concert la Riga. Ce?
2: Cripta?
0: Tineret, da, păi e rapper, e... Asta.
1: Copiluț.
0: Hai să mă vin... Să vedeți ce o să fie weekendul ăsta în București. Ce a fost la Metallica, dar ce o să fie și la asta.
1: Dar nu cred că...
0: Pentru că la Metallica n-au fost atât de mulți turiști străini, spectatori străini, cum vin la Max Gorj ăsta.
2: Max Gorj.
0: Max de la Gorj.
1: Max de la Dolj. Dar nu cred că se ține. Dacă plouă în halul ăsta...
0: E, nu se ține. Dar crezi că interesează pe ei dacă plouă...
1: Corect, că îi tripează, da.
0: Teodorescu, cu știrile de nouă și ne pregătim pentru muzica aia pe care o mai înțelegem, că în rest...
1: Știi ce ai făcut acum, nu? Mă duc până în sala de alături să ascult pe Max Gorj ăsta.
0: Da, dar nu înțelegi nimic, nu...
1: Vă povestesc
0: după. Că e voala Pugaciova.
1: Bună dimineața!
2: Max de la Gorj. Bună dimineața! Furtul de lemn se poate anunța și cu păstrarea anonimatului. Avem 16 grade acum în București. Buget mai mare pentru Rabla anul acesta, dar și o modificare care face programul mai european. Autoritățile anunță un buget de 300 de milioane de lei cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut. O directivă europeană însă prevede vouchere doar pentru mașini fabricate în Uniunea Europeană sau Maroc, Turcia și Marea Britanie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
3: Un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
2: Alte modificări nu vor exista, mai spune ministru, posibil însă să existe o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, probabil 10% din buget se va putea duce și către aceste tipuri de vehicule. Românii vor putea anunța anonim furtul de lemn și braconajul. Sesizările vor putea fi făcute pe o platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere Naționale, iar controlele vor fi urmărite în timp real. Măsura vine după ce autoritățile au ajuns la concluzia că multe informații utile ajungeau la instituție, dar prin reclamații anonime care nu puteau fi analizate oficial. Până acum, legislația prevedea clasarea

0: automată a sesizărilor anonime. Acum însă noua platformă va permite transmiterea de informații fără dezvăluirea identității. Și un fragment din scara turnului Eiffel a fost adjudecat pentru o sumă fabuloasă. Secțiunea formată din 24 de trepte aranjate în spirală a fost vândută ieri la o licitație, prețul peste 450.000 de dolari. E vorba despre partea din scară care lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. De atunci a fost montat un lift, iar scara a fost demontată și împărțită în 24 de secțiuni. La sport, Jacqueline Cristian joacă astăzi în semifinale la turneul de la Strasbourg. Este testul dinaintea participării la Roland Garros, Grand Slam care începe duminică. O întâlnește astăzi pe principala favorită a turneului, Victoria Boco. Meciul începe după ora 17:30. Vreme instabilă, anunță meteorologii, va ploua în special în sudul, în estul și centrul țării, dar și la munte, tot la munte și prin vest, vântul va sufla ceva mai tare. Izolat vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. Ploaie avem și în capitală. Astăzi o maximă de 20 de grade așteptăm aici. Acum termometrele din București arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Deci, Daniel, ești pregătit?
2: Am ascultat. Jit v kaif, care înseamnă în rusă să trăiești cu toată bucuria, cu toată, din plin să trăiești. Deci de la Jit v kaif.
1: De la cuviosul Gerasim, de la Tismana, trecem la bielorusul care a făcut sold out la Arena Națională în 5 zile, în condițiile în care 39.000 de nimeni n-a adus în România mai mulți turiști străini decât Max Corj. Cântă cam așa.

0: să...
1: Aici cânta ceva cu... Zicea ceva, tată, să nu mă mai cauți telefon, pentru mine, pentru tine telefonul meu e mort, mă, de astăzi băiatul a crescut.
0: Super, mă duc, mai convins, iau un bilet.
2: Jit-vă caif. Blea, ștoieta.
0: Lătă pe uleișă.
2: Zâlin Loredana.
1: Sigur, adică sigur Carlos Dream să înțelege.
2: E acolo, cred.
1: E cam din zona, s-ar putea să fie acolo.
2: Cred că Carlos Dream se seara asta se duce pe stadion mascat, adică fără machiaj.
1: Și eu cred. Asta e seara în care să-l
2: își dea jos
1: demascăm pe Carlos Dream.
0: Poate e chiar el.
1: 9:09 minute, ne întoarcem după pauză cu muzica aia, asta pe care încă o mai înțelege.
2: Bă, dar știi cu Carlos Dream?
1: Ce?
2: Când am avut eu întâlnire și n-am știut că el?
1: Nu, recent?
2: Da. Păi am fost la Chișinău la concert cu Motans. Și dar la hotelul unde am stat eu acolo, a venit unul la mine? A?
1: Ce? Nu cred că era el.
2: Ba da.
1: Păi și ai poze?
2: N-am poze, dar după aia mi-a zis cineva, era Carlos Dream.
1: Te-a
2: dus. Păi era un training acolo în hotel și mi-a zis, domn Buzugan, și faci, vreți să mâncați, să bea ceva, să...
1: El vorbea cu tine ca și cum vă cunoașteți.
2: Da, dar eu zic că e un om de la hotel de acolo, care era și iarnă, prin februarie parcă am fost.
1: Da.
2: Și bă, am crezut că e unul care parchează mașinile pe acolo. Zic, da, băiet, mulțumesc mult, îți zic eu, dacă ni-i foame, dacă ni-i sete.
1: Hai, ne întoarcem cu muzica aia. Și n-ai poze, nu?
2: Păi, dar n-am știut că e Carlos Dream. După aia, dimineața am aflat că e Carlos Dream.
3: Creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de NFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: De 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
5: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
10: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
13: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
12: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai vulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
17: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
18: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
19: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
18: E ușor când ai cu cine.
19: Raiffeisen Bank. Make it happen.
20: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
21: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris Pro Soap de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
22: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedicat planurilor tale.
23: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
24: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei.
25: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
26: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
27: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
28: Nu-ți dă pe raion. Clichii pe colegul.
29: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
30: Câștigă cu Fru.
31: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
32: A, paste cu puiami de la Fru?
31: Da, și poate câștig și o mașină.
33: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
34: Ne întoarcem la hituri.

0: Gazdu și Morar.
1: Suntem foarte aproape de muzica aia. Deja episodul este descărcat. Este aici în mixerul de la radio. Înainte însă un breaking news pentru cei care spun: bă, dar voi cât mai faceți radio? Că acum toată lumea e cu TikTok-ul, cu Instagram-ul, cu... Ok, nu zic să-l faceți la televizor, dar ce mai înseamnă radio în 2026? Haideți să vă dau un breaking news, doamnelor și domnilor. Netflix tocmai a semnat prima emisiune care se va auzi, se va vedea zilnic, live, și nu e emisiune de televiziune, nu este un show de YouTube, este o emisiune de matinală radio. De radio.
2: Wow, unde? La... În România?
1: Pe Netflix, peste tot, înțeleg că și în România, The Breakfast Club, realizată de trei oameni, la un radio din New York, Power FM.
2: PowerPoint. Și noi facem reclamă.
1: Netflix a semnat deal-ul cu băieții ăștia, practic în fiecare dimineață, dimineața la New York. La noi, când e dimineața la New York, ce-i la noi?
2: La noi e sărbătoare.
1: Nu, la noi e...
2: Se doarme.
1: După masă. Dimineața la New York,
2: nu știu, toată, când
1: e după
2: fost.
1: Masă la noi, nu?
3: E chiar noapte, dacă nu mă înșel.
1: Nu.
3: Nu?
1: Păi la New York acum e noapte, când e după masă la noi, e dimineața la New York. Deci, emisiune de radio...
2: Netflix.
1: Prima emisiune live a celor de la Netflix, zilnică, un matinal de radio. Deci n-au luat o emisiune de televiziune, un late night, i-au luat pe trei DJ de radio care o să apară în fiecare dimineață pe Netflix, peste tot în lumea asta.
3: Deci,
1: pentru cei care spun că radioul e mort și îngropat.
2: Cine zice, mă? N-au pe nimeni.
3: Ei, hai că se cântă prohodul de ani de zile și întreba, radioului.
1: Adică... Argumentul pentru care au luat emisiunea asta, au zis pentru că e o emisiune în direct, are o relație directă cu ascultătorii, e interactivitate, e o comunitate, lumea are nevoie de asta, de să simtă real, nu scriptat, nu cu scenariu, nu cu...
2: Creator de conținut în timp real, ești la radio.
1: Creator de conținut în timp real.
3: Deci asta mi se pare cea mai tare validare a faptului că radio rămâne o forță, dacă până și cea mai... tare și mai largă bibliotecă de filme din lume,
2: e,
3: nu?
2: Nu mai e ce-a fost.
3: Hai mă că este, că băi, unde te duci prim...
2: Nu e adevărat. Deci eu pe Netflix dau să mă uit la... Îmi fac un ceau în mare de popcorn. Bă, și până găsesc ceva la care hai să mă uit așa, deci mănânc jumătate de castron de popcorn.
1: Depinde. Dacă trece o lună și nu mă uit pe Netflix, găsesc ceva de văzut.
2: A, deci trebuie să faci pauze luni și dese.
1: Îl caut odată la 3 zile.
2: Nu găsești. Nu, e ceva... Și sunt chestii, dar mișto, dar am înțeles că sunt ascunse. Trebuie să găsești coduri, adică e ceva rău de tot.
1: Păi de-aia i-au și luat pe băieții ăștia de la radio să salveze Netflix-ul, că nu mai ai la ce să te uiți.
3: Exact,
1: mă, să asculti o emisiune, un matinal, o muzică, aia ceva.
2: Dar am înțeles că pe Prime voi aveți pe Prime abonament?
1: Da.
2: Ci că este un serial pentru care merită să dai 20 de lei, căci că atâta este abonamentul pe lună. Să vezi House of David.
1: House of David?
2: Da, casa lui David. Ci că este un film, un serial senzațional. Bun, da, hai să vedem ce se mai întâmplă în frumoasa noastră Românie, în Brașov, cel mai frumos oraș din România. Așa există o pagină de Facebook, Brașov, cel mai frumos oraș din România. Și este unul din cele mai frumoase orașe din lume, fără exagerare. Pe această pagină am găsit următorul articol: elevi chiulangii prinși în molul AFI Brașov în timpul orelor. Polițiștii au făcut controle pentru absenteism școlar la molul AFI din Brașov, în centrul civic și în centrul vechi. 60 de elevi au fost legitimați. Bă, nu mi se pare corect. După ce că și așa Horeca suferă, păi cine cumpără la ora 10 dimineața 3 rânduri de cartofi prăjiți la o șaorma? Profesorii? Nu. Corporatiștii? Nu. Elevii. Nu știu că tu ca om care lucrezi în Horeca, te gândești și tu, adică stabilești un flux de clienți de la 9 până la 12.
1: Uh-huh.
2: Păi și vine poliția locală sau ce-o fie ăștia și ți-i scoate, îți dă clienții afară?
1: Păi și de ce a dat? Că fugiseră de la ore?
2: Fugiseră de la...
1: Era în timpul școlii.
2: Da, da.
1: Nu știu, frate, să deschidă șaurmeri în curțile liceilor și școlii.
2: Ne-am întors.
1: Cum era pe vremuri? Bă, nici n-ai prins vremurile în care era chioșc în curtea școlii?
2: Nu, n-am avut.
1: N-ai avut?
2: Nu.
1: Noi am avut.
2: Terminasem școala când...
1: Cred că prin clasa 10-a s-a dat legea aia că nu mai e voie să vinzi lucrurile. Băi, erau și țigări, dacă ții minte. Deci se vindeau inclusiv țigări la bucată curtea în școlii. Chioșcul din curtea școlii, da. Ce păi, vremuri am prins, îți dai seama?
2: Acum vine razia și rămâi cu mesele goale.
1: Da.
2: Păi, nici înainte de 89 nu era o chestie de genul ăsta. Adică tu ca elev puteai să chiulești. Te duceai pe o bancă în parc. Nu te întreba nimeni nimic.
1: Nu?
2: Nu.
1: Nu știu, n-am prins. Vis-a-vis de o școală aici în Brașov e o cafenea unde stau elevii și beau cafele și fumează. Foarte bine face poliția. La școală cu ei.
2: Păi, da, da.
1: Nu poți să faci școală cu forță, adică...
2: Salvați economia când?
1: Hă?
2: Salvați economia când? Adică și afi ăla, adică oamenii au niște chirii acolo, au.
1: Uite, ne zice un alt ascultător. De suc. Da, da, era chioșc în curtea liceului, ne dădea și țigări. Zice cineva.
3: Și să oprim conversația aici, să nu mai spunem ce ne dădea.
1: Incredibil ce vremuri am prins. V-am povestit cum au fumat unii colegi la teza de la română în clasa 12-a, pentru că era în clasă de uman. A durat 3 ore și doamna profesoară nu s-a putut abține și a trebuit să fumeze. A deschis într-adevăr geamul, a fumat la geam.
2: Fuma profa voastră la geam?
1: Și niște colegi au zis, doamna profesoară, dar noi nu-i corect așa ceva. Adică noi vă spunem la direcțiune dacă nu ne lăsați să fumăm și noi. Bine mă, prindeți-vă țigările, nu mă interesează, important e să vă terminați lucrările. Și au fumat oamenii în teza de la... Deci...
3: Teza de la...
1: Teza de la română.
3: Ai, păi frate, grea română, trebuie o țigară, îți aduce inspirația momentului, îți dai seama, pentru că alea erau vremurile în care noi trebuia să scriem un eseu de o pagină sau chiar două, fără să avem una ei la dispoziție, adică trebuia să folosim toate cuvintele pe care le știm și să aibă logică, nu?
1: Fumam în toalete, în pauză, era un fum de-l tăiai cu cuțitul. Da, dar cu cuțit nu era voie în școală. Doar cu țigări. Bună dimineața, 9 și 29 de minute. Hai să ne ocupăm de ce contează.
2: Mesaj pentru poliția din Brașov. Jos labele de pe Horeca.
1: Să știi, și așa a scăzut Horeca 40%, ci că e scăderea față
2: păi,
1: de...
2: Păi vine razia și rămâi cu barul gol.
1: Dacă ne luați și copiii care mănâncă șaurma în pauze.
3: Unde o să ajunge?
1: S-a terminat.
2: Domnul polițist, mi-am făcut și eu, am cerut de la Coca-Cola niște baxuri. Ce fac cu baxurile astea acum de suc?
1: Începe muzica aia în 5, 4, 3, 2, 1. De origine controlată, de la DJ Raz. DJ-ul preferat al balurilor de boboci, al majoratelor, al întâlnirilor de 20, 30 și chiar 50 de ani. Pentru că omul ăsta știe să pună muzică pentru oricine. Pentru toată lumea.
2: Două așteptări am de la Raz azi.

0: semne de viață, deși de voie bună, de la voi, de unde ascultați. Îl salutăm de la Cluj-Napoca pe prietenul nostru Gabi Genov, prietenul Morning Zoo, care știi că s-a dus la emoția să ia două cappuccino și s-a certat cu barista.
1: De ce?
0: Le-a zis că a anunțat domnul

0: Ștefan începe să fie îngrijorat, zice, de aia nu-mi citiți mesajele, că eu dau mesaje de obicei, Ștefane. Nu fi pufi că te umfli. Pe Daniela din Spania, neapărat s-o salut, Daniel.
1: Se rumâna doamna Mihaela din Spania.
0: Și pe sora ei, a cărei zi de naștere este astăzi.
1: La mulți ani, cum se zice la mulți ani în spaniolă?
0: Buenos.
1: Buenos Aires.
2: Buenos tu vida para siempre, Michica.
0: Vida lungos.
1: Porque la vida es corta.
0: De la Daniela din Spania, pentru sora ei, Veronica.

0: Ce?
1: La foarte serios, am avut o discuție în ultimele două seri și le-a zis tuturor concluzia ei.
0: Că?
1: Ea crede că Michael Jackson nu e mort.
0: Și?
2: De unde
1: e? S-a ascuns un pic, a dispărut că era prea celebru, i-a ascuns un pic
0: și va ieși cândva.
1: Da, dar nu mai iese în lume, a zis.
0: Spuneți-mi când înfloresc tei.
1: Eu
0: vreau
1: cred că
0: să miros tei așa după ploaie.
1: Iar eu cred că Michael Jackson nu e mort. E într-un camping, doarme în cort. Dai seama, se prinde dimineața asta într-un cort. Să-ți bat.

0: Feliz cumpleaños, se zice.
1: Felice cumpleaños. Feliz cumpleaños. Soy un hombre muy honrado.
0: Și ne apucăm de mesajele voastre imediat la 0748111550. Ramon ne pupă din media și Weekend Fine, Ramona și pisicile. Terasa la debarcader din Murighiol.

0: mori, mă, la Michael Jackson nu e mort. Poți să dau acum?
1: Acum, da.
0: Michael Jackson nu e mort. Nu te vom uita niciodată.

Moncalieri, Torino, de la Andreea. Bună dimineața, ne salută Mihaela din Brăila. Și răsăritul din această dimineață trimis de Elena din Almeria. Două din Spania.

0: Și Alexandra Turcu din Râmnicu Sărat se duce să vândă crema cu venin de viperă Casuf, distribuită de Solaris Plant, crema promovată de Buzdu.
1: Aia m-a pus pe mine pe picioare.

0: se chemă într-o dimineață să-i împăcăm la radio.
1: N-ai cum. Ar fi păcat. N-ai mai avea ce vedea.
0: Le-ar scădea vânzările dacă s-ar împăca.

0: melodiile astea face curățenie și se bucură că astăzi trebuie să ajungă dinozaurul, un pluș de siguranță, piticului meu. Revenim cu dovezi. Neața de la Baia Mare, sunt Larisa și vă ascult în fiecare dimineață când duc fetița la grădiniță. Vicențiu ne ascultă din capitală, dar din altă capitală, din Berna. Și tatălui Nicolas de la Radio Copiilor zice că are mai mult chef de livrat pe muzica aia.
1: Bine, bine. Băi, oameni buni, ce facem în vara asta, frate? Ia ziceți-ne.
0: Nu, ce facem cu vara asta, Daniel, că e 22 mai și plouă în fiecare zi. Inside my brain. Noi Metallica, noi Prodigy, dar ce mă pe acolo să-l mulțumească pe Bozdu.
1: Yeah. Everybody.

0: diseară vor ieși cu golanii și se vor îmbrăca old money în centru vechi din București sau pe Calea Victoriei.
1: Așa cum Buzu așteaptă Metallica sau The Prodigy, așa aștept și eu un nou episod de muzică aia, ne zice Șlap din Bacău.
2: Ah, te pup, VTB, te pup.
0: Și DJ Raz, dacă ne auzi, bagă din când în când și o Laura Lavric. Vrem mai mult divertisment cu Laura Lavric la Radio Zoo.
1: Neața și de la Laura din Sibiu, îi spuneți, vă rog, fete mele, care împlinește 10 ani la mulți ani, e fana voastră.
0: Da, doamnă.
1: Antonia o cheamă.
0: La mulți ani și 400 de euro așteptăm aici pentru dedicații.
1: Să trăiască Antonia, Laura. Jandarmeria să lași, de asemenea cu noi în dimineața asta, băiații de la Losan Depot Brașov.
0: Emma.
2: Da, șeful.
0: Dacă ieși afară, după emisiune, să spui ciorapii cu plasă, că e foarte frig.
2: Gata,
0: plouă.
2: Șeful, așa facem. Zi puțin dacă mergem la Corj.
0: Da, mâine seară.
2: Ne vedem la Corj.
1: Vă salută SAS Service Botoșan. Weekend frumos și nu uitați că BMW-urile se repară doar cu Zoo.
0: Mergem la Corj, să o luăm pe coarjă.

sau nu plouă și să stabilim un semn. De fapt, scrieți atât. Plouă sau nu plouă la 0748111550. Facem un sondaj în toată țara unde ascultați muzica aia, pentru că vreau să aleg bonusul

0: de la muzica aia, după DJ Raz, bonusul lui DJ Mori. Plouă sau nu plouă, asta vreau să știu. În funcție de asta aleg melodia de după muzica aia. Haideți, spam în mesaje 0748 1999 550.
1: Felicitări!
0: O afum diferit când plouă sau când nu plouă.
2: Pe senin și pe nor.
1: Emma, tu mai poți ieși două nopți la rând? Adică cum ar veni vineri și sâmbătă? Sincer.
2: Mai pot, da, de ce?
1: Mă gândeam.
2: Mai pot fără reparații.
1: Aș ieși două nopți la rând, să văd dacă mai rezist.
0: Nu te... nu... La Oradea sunt soare, e soare și sunt 22 de grade Celsius. La Brașov plouă.
1: Sunt Daniel Buzdugan și caut anturaj pentru weekendul ăsta. Care pe unde ieșiți? Poate ne anturăm.
0: La cofetăria de acasă din Iași, fii atent, breaking news, Daniel. Michael Jackson nu e mort, e la cofetărie, mănâncă tort.
1: Să fie de sufletul lui.

Melodia asta se dedică la toți studenții arabi de la Facultatea de Medicină de la Iași, boy, de la Bulevardul Independenței, acolo. Pe Delea Veche, în București, plouă. La Pitești nu plouă. La Timișoara e soare. Și la Radio

0: că nu am auzit nici Metallica, nici Prodigy. A făcut doar cu hituri mixul de astăzi. Scuzați, eu-s mai de nișe.
1: Nu, mă, n-am pus mega hituri. Mega deturi, mega hituri.

0: Nu cred. Băi, deschide geamurile la maxim.
1: Hey,
2: băi, ție-ți dă DJ Raz. E hoț, DJ Raz e hoț, îți dă mesaje și tu știi când e Prodigy și, sau Metallica.
0: Jură-te.
2: Și-ți faci special. Du-te, mă, Daniel, nu există așa ceva.
0: Ia-uzi.
3: Rale nimerești.
0: I am a fire starter.
2: O să șterg eu numărul DJ Raz din telefonul tău.
0: Dați din cap violent, fraților.
2: Du-te, mă, nu există așa ceva.
3: Mamă, Daniel Buzucan pe masă. Băi, dă-te, mă, șos, mă.
0: I'm a fire starter.
2: E blat ca la cofetăria de acasă, din Iași.
0: Păi, știe care două obsesii, Buzdu.
2: Și te anunț înainte, este?

0: ferește cum face.
1: Avem prebuzul la Eurovision. Mergem cu el.
0: Băi, Luca, sună medicul de familie. Te rog eu mult de tot, că e nasul cu taică.
2: Luca, e rău.
0: Taică, tu nu-i deloc bine. Lumea râde de el la radio, dar nu știu ce să zic.
2: Ema, suiecte pe masă, e cea mai bengoasă.
1: Gata, șef.
0: Face damage mare, tata.
2: Ia uzi.
1: Avem pilda lui Buzdugan și ieșirea lui Buzdugan.
2: I am a fire starter.
3: Bă, ce faci, gata?
2: Și mie mi se pare dubios.
0: Au fost 8 minute de project, cât vrem, cât mai vrei.
2: Știi că tot ce-ți place se termină repede. Poți să iese din emisiune? Nici nu mai am vârsta să stau până la final.
0: Dar nu...

0: plouă sau nu plouă. O să ieșim într-o conferință de presă în fix 2 minute să anunțăm rezultatele. Cu cine facem majoritate? Cu ploaia sau cu soarele?
1: Cu prunii.
0: Bonusul DJ Mori, 2 minute din momentul ăsta.

0: Kiss the Rain. De ce plângem?
1: Daniel Buzdugan, de la Sfântul Gherasim la Prodigy.
0: Asta e viața, shawarma cu de toate.

că nu plouă și 50% mesaje că plouă. Drept pentru care vom chema aici la Palatul Radio Zoo și ploaia și soarele la negocieri ca să vedem cu cine facem.

și piesa pentru ploaie. Vine imediat. Băieți, vreau să-i transmitei soției mele, Cosmina, că o iubesc de la

0: sapă în grădina mea și mă bucur de muzica aia. Și acum, Daniel, cheamă și ploaia la consultări.
1: Să vină ploaia. Ce să vezi?
0: Ultima melodie din bonusul lui DJ Mori.
1: Hai.
0: Piesa de ploaie.
1: Bateți ritmul cu palmele pe volan.
0: Bateți în geam.

0: să le explic eu la nemți care e treaba cu muzica aia? Păi nu le explica. Unele lucruri nu trebuie explicate.
1: Ce noi înțelegem rap-ul la Belarus care cântă mâine seară? Pe Stadionul Național?

0: unde ai filmat videoclipul ăsta, Daniel?
1: Unde?
0: Unde ai mâncat tu ieri, halbă ca zăpada și cei șapte mici.
1: Pe Calea Victoriei?
0: La Capitol, da.
1: Iauzi!
2: Dați-mi o valiză de lemn să bat ritmul pe ea.

0: Gata, s-a terminat și cu afumătoarea. Am afumat-o destul. Acum mergem să ne punem costumul de corporatiști.
1: Ne întoarcem la voi luni, cum se întoarce Farm Buren la Untold.
0: Și anul ăsta?
1: Nu știu, n-am văzut, dar cred că da. Și nu uitați că duminică 24 mai de la ora 11 la Arțar, lângă București, se redeschide cel mai lung traseu de gonflabil din Europa, 150 de metri. Vor fi concursuri de pescuit cu undița pentru copii, atelier de pâinici, vânătoare de comori, așadar aveți treabă la Arțar duminică când n-o să plouă. Am văzut că va fi soare.
0: V-am pupat!
2: Pupici!
0: Ne auzim luni dimineața la ora 7 când luăm o altă săptămână în piept. Până atunci e timpul ca să plece umărul tot weekendul.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Electro Weekend.

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o

0: este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Brico!
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură recoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
10: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Mami, ce e aia bucurie?
17: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
18: Bucuria gustului.
19: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
20: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
21: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
20: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
22: Unde-i asta în
0: merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
22: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
23: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
24: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
25: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music.

0: 10:16. Tea, să rămână aici, gata?
1: Da, sigur, bună
0: Perfect.
1: Dimineața.
0: Ce avem nou?
1: Bun găsit, avem suspiciune de hantavirus în Reșița, sunt 19 grade acum în București. E anchetă la Bacău după ce un elev de 15 ani a murit ieri la școală așteptând ambulanța. S-a întâmplat în localitatea Buhoci. Elevului s-a făcut rău într-o pauză. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Secretarul de stat, șef al DSU, Raed Arafat și ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, au decis trimiterea corpului de control care să facă verificările necesare și să analizeze felul în care a fost gestionată intervenția. La școală au fost trimise două echipaje. Martorii spun însă că ambulanța cu medic a ajuns prea târziu. Suspiciunea de hantavirus în Reșița, e vorba despre un pompier în vârstă de 45 de ani care a fost internat la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Reșița. Probele au fost trimise la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Potrivit unor surse medicale, bărbatul a călătorit recent în Serbia, iar după revenirea în țară a prezentat febră persistentă. Medicii spun că în prezent pacientul nu prezintă afectare pulmonară sau renală specifică formelor grave ale bolii. Suspiciunea apare la scurt timp după confirmarea unui alt caz de infecție cu hantavirus. Institutul Cantacuzino a confirmat luni că un pacient internat la Spitalul Județean de Urgență Arad este infectat cu hantavirus. În ultimii 20 de ani, rata natalității a scăzut în toate țările Uniunii Europene, o spun cifrele Eurostat. Media europeană a fost în 2024 de 8 nașteri la 1000 de persoane, iar cele mai mici rate au fost înregistrate în Irlanda, Luxemburg și Cipru, cu 6 nașteri la 1000 de locuitori. Cele mai în vârstă mame sunt în Italia, Luxemburg și Spania, iar cele mai tinere le găsim în Bulgaria, România și Slovacia. La sport, pregătirile pentru Roland Garros sunt pe ultima sută. Duminică începe turneul de mare șlem de la Paris. Pe tabloul feminin evoluează trei românce. E vorba despre Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Potrivit tragerii la sort, Sorana Cârstea, cap de serie numărul 18, va debuta împotriva jucătoarei Xenia Efremova, beneficiara unui wildcard. Jacqueline Cristian are primul meci împotriva Camilei Rahminova din Uzbekistan, iar Gabriela Ruse va evolua cu Magdalena Frech din Polonia. Astăzi începe ultima etapă din Superliga. Meciul de deschidere se joacă la Cluj-Napoca. În play-off se întâlnesc de la 20:30 CFR Cluj și FC Argeș. CFR Cluj ocupă locul 3 în clasament. FC Argeș se află pe locul 6, ultimul din play-off. Piteștenii n-au mai câștigat în ultimele 8 etape. Vreme instabilă, anunță meteorologii, ploi generoase astăzi în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, izolat se vor înregistra căderi de grindină și vijelii. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. Și București plouă astăzi, maxima nu va depăși 20 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: arăți foarte bine, spunem tot.
1: L-am schimbat.
0: Pe bune?
1: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
0: Păi și silueta?
1: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Pui, pui, doi, trei și...

0: Crăiești.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bunica este complicele mele.

0: Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ieșiți pe undeva astăzi și mâine. Duminică măcar se va mai liniști puțin vremea și poate ieșim la o plimbare, că mâine, again, nu știu exact cum o să fie treaba. Bine v-am găsit în ziua voastră preferată, bine v-am găsit la radioul vostru preferat, din nou number one. Mulțumim mult de tot, venim și cu hituri de number one. Ea e Delia, Adi Mihăilă sunt The Hitman, aici e Zoom.
1: Dar cine să fie oare?

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Ce pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile.
5: Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ureche cel puțin la tine până terminăm munca astăzi. Te pupă tare, tare, tare, tare. Iuliana din București, Radio Zurliilor. Rămâneți numărul 1, da? Să nu cumva să scăpați de treaba asta. Adică să nu vă lăsați.
1: Știi, vreo boală.

0: Rafica.
1: Drum bun să ai.
0: Și vreau să spun un singur lucru în această dimineață, că este bine.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
2: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte sub

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99%.

0: credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului. Anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: foarte cald. Astăzi fetița mea a plecat la o grădină zoologică cu școala. Sper să o preiau după amiază în regulă și veselă.
1: Ok. E o perspectivă.
0: Sunt din nou la muncă și
1: se gândește la ea.

Chris din Hunedoara și aș vrea să dai o goarnă pentru soția mea, Ildico. Ea mâine împlinește o frumoasă vârstă și merită tot ce e mai bun și mai frumos de ziua ei.

0: Burland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de mililitri la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Google, Dubai.
1: Măi, a zis că la voi plouă, la noi e doar în oraș. Și îmi dă o stare de așa nașpa, măcar de al ploua și am o treabă, că e prea mă denumărat. Da, vreau să zic că mă bucură faptul că, deși nu e cea mai bună zi a mea.
0: Și că te dai cu fânul, așa sau de?
1: Vine ceva fenomenal și asta înseamnă că e bine!
0: E aici, nu că vine, gata, a ajuns!
1: Weekendul, party time.
0: Te pup, have fun weekendul ăsta. Să vă faceți amintiri, să povestim despre ele luni.
2: Baghella, baghella, baghella, baghella.
0: Îmi zice cineva dacă pot să dau piesa nouă, Morenito de la Ina. Fix cu piesa am început emisiunea. Așa s-a întâmplat să fie.
3: Bună zi, Mirela sunt.

0: Nu se, nu se aude, Emil, Emil, mai trimit o dată mesajul.
1: Bună dimineața, Mihail.
0: Salutămule.
1: Salutări de la Roma, de la Edil Row. Salută-l pe Balu, că știu că ascultă Radio Zoo.
0: Sau tu.
1: Salut.
0: Spor și ție, mersi pentru mesaj, te mai aștept. Asta e ultimul tur
2: asta. La Selma Sute din Germania. Salutări.

0: 30 de ani Christian Tour transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Christian Tour în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Christian Tour la christiantour.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rio înghețată cornet, diverse sortimente la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: R15, R18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Numai bine întrebi pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației Tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie. DevTalks România.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: îmbrățișare, Mihaela, de la Ale din Padova.
1: Mulțumesc! Te pup tare mult! 0748111550. Imediat vreau să dau la radio una dintre cele mai frumoase piese din playlist. Cred că dacă aș fi fost DJ producător, mai ales dacă ardeam la nivel internațional,

bucurați-vă la radio. Eu țip în interiorul meu bucuroasă că mi-au venit. Ce zice? Că mi-au venit cu scorurile la casă, ceva de genul ăsta, 6500. N-am înțeles-o pe asta. Da, na. Salutare, Radi, Erica din Iași sunt. Vreau să spun

0: ce ai făcut o pauză lungă, lungă, și ai zis?
1: Din partea lui Nicoleta, pentru cum mătră și fața mea, Nicoleta.
0: A avut un brain freeze aici, ai zis, ce mai zic eu acum la...

0: de la Vrăila la Galați.
1: Asta bunii. Zic, hai, să fii răgușit. Mersi, lor. Să fii răgușit toată săptămâna viitoare. Îi dăm play, da? Neața Mihăilă, Dinu din Pitești, te salută.
2: Salut, omule.
1: Astăzi este vi... Stai că se schimbă doi.
2: Stau.
1: Follow.
2: A, atâta? E chiar atât să care vii. Let's go!
3: În București, în momentul ăsta e un fel de We are living the yellow submarine, da? Yellow submarine. Vă rog în sfârșit, dar noi suntem activi, tineri, bucuroși și fericiți. Așa că țipăm ca descreerați, nu? E vineri!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Arăți foarte bine, spunem tot.
10: L-am schimbat.
9: Pe bune?
10: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
9: Păi și silueta?
10: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
11: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, minifileuri 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.
16: Everybody knows, everybody knows. Go!
17: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Rezanță română, ce avem nou?
1: Bun găsit! Val de turiști străini în București pentru concertul Max Corș. Începe ultima etapă din play-off-ul Superligii, 20 de grade acum în capitală. Securitate maximă în București și mai ales în zona Arenei Naționale. Mâine seară, aproape 10.000 de polițiști, jandarmi și agenți secreți vor fi mobilizați pentru concertul rapperului din Belarus, Max Corș. E o desfășurare de forțe fără precedent. Spre exemplu, la concertul Metallica pe același stadion au fost mobilizați 700 de jandarmi, iar la derby urile Steaua, Dinamo, jandarmeria mobiliza de regulă până la 900 de oameni. Concertul de mâine seară aduce în București un val de turiști străini, iar asta s-a simțit și la hoteluri și apartamentele Airbnb. Organizatorii și autoritățile estimează prezența a peste 40.000 de spectatori străini la concert, care devine astfel unul dintre cele mai mari evenimente de turism din țară în acest an. În plus, concertul a modificat și programul meciurilor din Superliga. Cu explicațiile, Tea Teodorescu.
2: Jandarmeria Capitalei a cerut LPF să nu programeze niciun meci în București mâine, în ziua concertului, din motive de siguranță și de capacitate operațională. Cum în weekend erau programate meciuri din ultima etapă a play-off-ului, LPF a reprogramat luni partida Rapid Universitatea Craiova, iar semifinala barajului pentru Conference League FCSB-FC Botoșani a fost programată pentru duminică.
1: Un nou eveniment sportiv modifică trasee STB. În această seară și mâine dimineață vor fi restricții pe șoseaua Kiselev pentru Race for the Cure. De asemenea, autobuzele 100, 203 și 205 vor circula deviat. Modificările de traseu vor fi aplicate de azi ora 21 până mâine dimineață la 10:30. Bucureștenii întrebați cum vor să arate Parcul Herăstrău, acesta va intra în reparații capitale, iar Fundația Comunitară București a lansat un chestionar pentru locuitori privind reamenajarea. Chestionarul poate fi completat online până pe 20 iunie. Răspunsurile vor fi transmise Primăriei Generale. Lucrările de reabilitare din Parcul Herăstrău vor începe curând, în urmă cu doar câteva zile. PMB a transmis că peste 2-3 săptămâni lacul va fi golit de apă și se vor repara apărările de mal. La sport începe ultima etapă din play-off-ul Superligii, o etapă fără miză pentru primele patru clasate. Meciul de deschidere se joacă la Cluj-Napoca. Azi de la 20:30 se întâlnesc CFR Cluj și FC Argeș. Dinamo, care ocupă locul 4, are meci mâine, în deplasare cu U Cluj, iar Rapid, de pe locul 5, joacă acasă luni cu Universitatea Craiova, câștigătoarea titlului. Pe de altă parte, duminică e programată semifinala barajului pentru Conference League. FCSB și FC Botoșani se vor duela în Ghencea de la 20:30. Câștigătoarea partidei va întâlni Dinamo în finala barajului. Meciul se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf vineri 29 mai. Vreme instabilă azi în București, după amiază așteptăm ploi, maxima termică atinge 21 de grade, acum avem 20. Gata știrile, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: ați votat altceva pe radiozu.ro.
1: Azi e bine.
0: Olei! 0748111550.
2: Vă salută Florina din Târgu Obiște. La noi plouă, se oprește, iese soarele un pic, iar plouă.
0: Cam la fel am impresia că și în București.
2: Ne-am obișnuit.

0: Mai plouă, mai ninge la munte, mai iese soarele, mai
1: trebuie să vină cireșele, mă.
0: Bate vântul.
1: Cireșele,
0: dar azi
1: mai...
0: este vine!
1: Hai că-i chef de viață, văd!
0: Pup, pup! Zi bună!
1: La fel, la fel, te pupăm și noi pe tine! Să ai un super weekend!
2: Viața, Mihaela, sunt Laura de la Făgăraș. Este weekend!
1: Prezența voastră, radioul vostru. Adi, te salut. Când aud în jurul meu că se țipă că este vineri, mă uit și eu în jurul meu, parcă ar trebui să mă bucur și eu de ceva, nu? Cătălina, da, da. Sau măcar bucură-te de bucuria altora. Să știi că ne hrănim de multe ori și noi la radio. Oamenii, DJ-ii au treburi serioase în weekend, dar ne bucurăm împreună cu ascultători, că e fain să-i vezi pe alții fericiți în jurul tău. Yeah.

0: dimineața, Adi!
1: Salut!
0: Spor la butoane, hai cu muzica aia bună și să nu uităm că astăzi este vineri! Dragoste salută și te îmbrățișează din Jersey, UK.
2: S-aude
0: ăsta. Weekend plăcut, Adi!
2: Mersi, la fel și ție. Mihail, îmi place tricoul tău, mulțumesc mult! Da, e un tricou simplu. Dar ce scrie pe el, scrie ceva cu Paris. Paris ceva. Hai, rog.
3: Salut, Mihail, te salutăm din atelier de la Bacău. Ciprian te salută. Salutăm și băieții, se știe. De la Frigo, sucă tata ochii voștri. Și azi este

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: De 15.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: sus, ne aude cineva? În continuare nor peste București. Da, asta este situația. 0748, radio e al vostru. Trecem la Lori. Ia zi, Lori.
1: Noi suntem fetele de la Complet Comerț Măgurele și astăzi este... Vineri!

0: și sunt din Buftea. Eu mă duc la psiholog azi. Și este bine. Și sunt liber.
1: Ce fain.
0: Și mai am ceva, puteți să dați imnul plușurilor de siguranță, vă rog?
1: Evident, da. Le-ai zis lui mami și lui tati să-ți ia plușul pentru centura de siguranță, ca să fie un pluș de siguranță. Ia zi-mi, dacă nu...

0: puteți să le luați pentru cei mici. Pentru că e nevoie. E nevoie de siguranță maximă. Săptămâna asta a fost siguranța rutieră pentru toată lumea. Ia!
1: Mihaile, fac o coardă pentru colegul meu aici, că nu prea vrea să asculte radio, dar l-am convins. Și acum ascultă.
0: Mersi. Pe ce e după el? Adi, te salut! O să se bucure tare mult mama mea pentru faptul că a ascultat Radio Zoo și că a auzit că am menționat-o la radio. Cu plăcere, mă! Yeah. Adi, te salut, să știi că în România aveți exact vremea pe care am avut-o noi în ultimele două săptămâni. Acum a venit căldura, așa că fugiți, fugiți! Te bufăm, mulțumim mult, înțeleg că e foarte cald la tine,
2: nu? Aici, Cătălin, aici, chiar dacă suntem la muncă, trebuie să știm și să ținem cont că vine weekendul și așa că astăzi este...

0: acum ce începe la radio? V-ați prins? Dacă nu, s-ar putea să fie prea proaspătă piesa asta pentru voi, dar noi nimic, o învățăm împreună. Vin cei trei, Smiley, Velea, Connector la Zoom.
1: Salut, Velea! Weekend plăcut la toată lumea, eu am terminat munca, mă duc acasă. Acum încep weekendul, 3 zile prelungit. Deci până marți, profit soare frumos aici la Marseille. Un weekend plăcut la toată lumea, vă salut, nu zi de Marseille.
0: La fel, la fel, și ție, Ștefane, ești ultimul tur asta.
2: Salutare, Adi, salutare, Radio Zoo. Astăzi este vineri, dar merg la muncă în grădinărit în Cipru și sâmbătă, poate un pic și duminică, dar totuși să nu uităm că astăzi este vineri!
0: Vin cei trei în momentul ăsta la Zoo!

0: întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
10: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru

0: www.hotel.ro. Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: Alo.
1: Salut, Cătălin, bine ai venit la Radio Zoo.
0: Bună ziua.
1: Ce faci, Cătă? Cum ești astăzi?
0: Foarte bine. Tristit, dar și supărat un pic.
1: De ce ești supărat? Că fericit știu și o să și spun ascultătorilor de ce ești fericit, dar supărat de ce?
0: Că trec anii.
1: Ai, mă, asta e chiar ultima problemă.
0: Trec anii, împătrânim.
1: Ești fericit astăzi?
0: Cresc copiii, se duc de acasă.
1: Pentru că fiica ta, mi-ai zis, fiica ta cea mare, a fost acceptată, da, la facultate. Și după aia zici, dar sunt puțin trist pentru că a trecut prea repede perioada asta.

0: Cum o cheamă pe cica ta cătă?
1: Cleopatra.
0: Cleopatra își face bagajele și pleacă.
1: Din toamnă.
0: E primul copil care pleacă din cuib, nu?
1: Da. De-aia și puțin trist.
0: O să plângeți voi pe acolo când puneți un tacâm în plus la masă din reflex.
1: Plângem de acum.
0: Of, mă, Cătă, să o îmbrățișez din partea noastră. Nu-i umbri fericirea asta, dar sunt sigur că știi că asta faci.
1: Îți mulțumesc, Gadi, îți mulțumesc că m-ai sunat.
0: Cu mare drag. Și
1: o zi bună vă doresc.
0: Să vă bucurați de reușita, Fedi, ok?

0: altă duminică, probabil grătar. Un weekend piramidal vă doresc. Vă pup.
1: Luna, o să fii rupt. Nu s-a pus să dai niciun mesaj la radio, că o să fii prea obosit. Te îmbrățișăm.
2: Salut, Adi.
1: Noroc.
2: Mâine-i sâmbătă. Am o nuntă. Aștept prieteni de familie. Vă întrebam și acum câteva zile, chiar săptămână, și cât se mai dă la o nuntă? Habar nu am.

0: fiecare în parte. Mamă, ce frumos a fost mesajul ăsta.
1: Mai Adriane, și la Constanța. Vă așteptăm la mare cu Radio Zone difuzoare.
0: Mulțumim, spala treabă. La fel, omule.
2: Ziua Radio Zone.
0: Bună.
2: Eu sunt din clasa a doua a. Și astăzi e

0: ce le povestim din nou la radioul vostru preferat. Pa, pa!
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termen și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimente

0: produsele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
3: Bucurie.
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
8: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Ne întoarcem la hituri.

12 și 13. Recunosc că am vrut să încep prima, a vă spune că am adus puțin soare. Am adus un pic de soare odată cu mine în București, dar până să se termine piesa lui Enrique, s-a terminat și soarele, așa că nu mai

încep cu asta. Totuși să ne păstrăm optimismul. Cristian Pom sunt, măcar e vineri. Asta, dacă n-avem soare, avem weekendul în față. Stăm împreună până la 16 pe Zoo. Super hiturile sunt pregătite. Numărul de WhatsApp, normal, vă stă la dispoziție ca de fiecare dată. 0748111550. Sunt foarte curios ce au ascultătorii mei de Zoo într-o după-amiază de vineri de spus. O să descoperim în următoarele 3 ore. Alex Warren ne cântă Ordinary.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La tine, la Selgros, s-a înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai în limita stocului disponibil.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă.
9: Conform termeni și condiții.
8: Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude.
9: Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
10: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
10: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
13: Pentru informații așteptați la rând.
14: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
15: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
16: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeului.

0: durerilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil

0: Ția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
5: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, normal. E foarte bună piesa asta, dar este foarte bun și un mesaj pe care l-am primit pe WhatsApp-ul radioului. Este în limba spaniolă mesajul. Inițial am zis, ce-o fi aici? Însă e pe bune și se întâmplă în felul următor. O ascultătoare care nu este din România, este din Ecuador. Da, de departe, vă dați seama, din Ecuador. Chiar am intrat de curiozitate să văd ce distanță este între România și Ecuador. Pe calea aeriană sunt vreo 11.000 de kilometri. Da, dar da, ea este în București în momentul ăsta. Probabil, habar n-am dacă nu e, pare că nu este turistă, pare că își încearcă norocul în România, a venit pentru job sau așa mai departe și mi-a scris în spaniolă. Nu știu spaniolă, așa că să nu mă certe nimeni, dar o să citesc ce mi-a scris. Buenas tardes, son excelentes, me encanta vuestra radio, un abrazo, Patricia de Ecuador, en Bucarest. Înțeleg că îi place Radio Zoo asta și că ne îmbrățișează, nu? Patricia, îmi pare rău, nu știu să-ți răspund în spaniolă. Am întrebat-o dacă știe vreun pic română și a zis un puchin știe, deci puțin de tot. Bună ziua, mulțumesc! Băi, le-a scris corect pe astea, deci bună ziua și mulțumesc, le-a scris corect. Patricia de Ecuador! Besitos, besitos de Radio Zoo. Asta cred că am nimerit-o. În rest știe ea că vorbim despre ea, se prinde. Mi-ar fi plăcut să o întreb și cum și ce și de ce ești aici. Dar nu, e clar că nu ne-am înțelege. Oricum, îi mulțumesc foarte mult. Mă bucur că ascultă Radio Zoo, chiar dacă nu înțelege ea ce vorbim noi aici. Îi place energia și asta este tot ce contează. Echipa curățenie de 10 salută fetele de la Stil Tehnică Medicală din Iași. Sunt și ei alături de noi. Titișor văd că a dat mesajul, dar a scris echipa curățenie de 10. Patricia ne spune că soțul ei este român, e din Iași. Atât, zice, meo soțul de Iași. Am înțeles, vedeți că am înțeles că i-am zis cu besitos, gata, și a zis besos. Besos, Patricia. Am o premieră acum pe radio. Pentru mine este o premieră, pentru că este prima dată când prezint pe radio trupa BTS. Și acum fanii BTS îi și aud cum țipă. Da, BTS oficial sunt și în playlistul Radio Zoo. A durat ceva, le-a luat ceva timp, dar iată că s-a întâmplat minunea. Au o piesă nouă, se numește Swim și o ascultăm acum pe Zoo.

0: Pe cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
2: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
14: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
15: Unde plecăm?
14: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
15: Directbooking.ro.
14: Destinația ta de vacanță
15: la un click distanță.
16: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
17: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
18: Zoo. Ne întoarcem!

0: 18:03, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Începutul verii vine cu o nouă mini-vacanță. Jacqueline Cristian joacă astăzi în semifinale la Strasbourg, 20 de grade acum în capitală. A fost semnat acordul pe legea salarizării. PSD, PNL, USR și UDMR se angajează ca până la finalul sesiunii parlamentare să adopte noua lege a salarizării unitare în sectorul public, proiect considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Documentul prevede că niciun bugetar nu va pierde bani după aplicarea noii legi. Noua lege a salarizării ar urma să integrale în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare etapizată, iar ulterior nu va mai putea fi modificată prin măsuri speciale. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că România are nevoie de un guvern stabil. Riscăm să pierdem miliarde de euro în perioada următoare dacă nu ne respectăm și celelalte angajamente pe buget.
2: Avem niște angajamente să facem reforme pentru a ne încasa fondurile europene. Fiecare reformă are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro. Cele 9 legi care trebuie să apară, dacă nu sunt aprobate în următoarea perioadă, putem să pierdem 7,5 miliarde de euro. Ar fi o gravă eroare.
1: Între timp se apropie o nouă mini-vacanță, elevii și angajații români vor avea un weekend prelungit la începutul verii cu ocazia sărbătorii Rusaliilor. A doua zi de Rusalii pică luni, 1 iunie, chiar de ziua copilului și este declarată zi liberă. Apoi, după doar 3 zile de cursuri, elevii mai au o pauză scurtă. Vineri, 5 iunie, este ziua învățătorului, de asemenea zi liberă. Tot luna viitoare își reiau programul Trenurile Soarelui. 60 de garnituri vor circula zilnic spre litoral, începând cu data de 12 iunie. Turiștii le vor putea utiliza până în weekendul 6-7 septembrie.

0: La sport, Jacqueline Cristian joacă astăzi în semifinale la turneul de la Strasbourg. E testul dinaintea participării la Roland Garros, care începe duminică. La Strasbourg, Jacqueline o întâlnește pe principala favorită, Victoria Mkobo. Meciul începe după ora 17:30, înainte însă de la 15:30 se joacă cealaltă semifinală între Emma Navarro și Anne Lee. Noi alerte de la meteorologi. ANM a emis un cod galben de vânt valabil mâine în estul și sud-estul țării. Între timp, vremea rămâne instabilă cu ploi și vijelii, mai ales în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane. În termometre sunt acum între 15 și 25 de grade Celsius. În București sunt 20 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZU.
1: Te rog să te uiți un pic pe televizor să vezi. Uită-te la tine. Adică așa, în cadrul tău, să, nu știu cum să, trebuie să zici tu ceva ca să dispar eu de pe microfon, să te uiți la ursul ăla în spate, ia fii atentă.
0: Ia, să vorbim despre Jacqueline Cristian, care joacă în semifinale. Ia.
1: Nu vreau să dispar, îl vezi? Nu. Îl vezi? Am că e un urs acolo leșinat. Bine, îl vezi din realitate, Adina, îl poți vedea, se vede pe... toată știrea, deci tot buletinul, m-am uitat la el, săracu, pare leșinat acolo. O să-l mut, să nu se mai vadă, că distrage atenția de la știrile serioase, de altfel. Îți mulțumesc foarte mult, ne auzim și la 16?
0: Sigur că da.
1: Perfect.

9:10. Știu că poate pentru foarte mulți dintre voi nu înseamnă mare lucru, nu că nimic, dar nu înseamnă mare lucru faptul că avem în playlistul Radio Zoo

o piesă de la trupa BTS, trupa coreană. Ei cântă K-pop, celebrul stil de acolo, din Coreea de Sud. Și nu reprezintă foarte multe, dar fiți atenți ce mesaje am primit. Am primit așa, mai multe, după ce ușor află lumea că e piesa aia în playlist. Pentru prima dată o piesă BTS. Am bilete la concertul BTS de la Paris pe 18 iulie. O să merg cu fetele mele. Bună! Vă ascult de câteva zile. Am adăugat numărul special să vă mulțumesc pentru BTS. Army aici. Purple You. Nu știu aceste cuvinte. E probabil un limbaj al fanilor BTS. Mă gândesc, cu Army aici, Purple You. E posibil, e posibil. Pe mine mă bucură foarte mult că Oana, cred că o cheamă pe ascultătoare, ascultă Radio Zoo și mai mult a depus efortul să facă rost de număr, să ne scrie că e super fericită că e și BTS în playlist. Oana, îți mulțumim pentru asta și îți promit că mai ascultăm BTS și cu altă ocazie, că abia a intrat. Ce frumos se aude Radio Zoo la mare. Aici nu e despre BTS, dar nu e nici marea din România, este Almeria. Dara ne scrie de acolo, 30 de grade, ca să ne oftice, ne scrie probabil. Frumos. Încă un mesaj de la Dana. Acum că ați dat și BTS, chiar că sunteți cel mai tare radio. Dana, mă bucur că în sfârșit te-am convins. Dacă asta a fost nevoie să facem, să difuzăm BTS ca să te convingem, mă bucur. Suntem mari fan BTS. Fetele de la Vidrar ascultă BTS. Vreți? Mai vreți? Mai am! Sincer, am fost duminică la un concert K-pop la trupa Twist. A fost mega impresionant, îmi scrie cineva, dar nu știu despre ce e vorba. Și v-am zis eu că aia cu Army și Purple You e limbaj în interiorul comunității BTS, că am primit un alt mesaj de la Alt Army. Mulțumesc frumos pentru BTS Songs. Army e fan community of BTS Group. Sunteți cei mai tari! Yeah! Am făcut lumea fericită! Deci n-a venit degeaba nici azi.

Băi, nu știu, sper să nu... Sper să... Nu știu ce înseamnă BTS, că găsesc mai multe variante. Bulletproof Boy Scouts. Asta înseamnă Bulletproof Boy Scouts? Să-mi confirme Armii, domnule!

numele trupei BTS, că n-are nicio legătură cu ce înseamnă BTS în română, știți, bol cu transmitere sexuală. Nu, este o simplă coincidență și atât. Este un acronim pentru Bangtan Sonyeondan. Bangtan Sonyeondan, care în engleză se traduce prin Bulletproof Boy Scouts sau cercetași anti-glonți, ceva de genul ăsta. Gata, am rezolvat situația. Mă bucur că s-au activat fanii BTS. Sunt multe mesaje pe aici. Elena, cercetași anti-glonți în română. Mulțumesc, Elena, pentru lămuriri. E toată lumea fericită. Asta mi se pare senzațional. Și fiți atenți că ați crede că BTS este despre adolescenți, tineri. Bună ziua, sunteți tari, vă ascult de mult. Mi-ați bucurat inima cu BTS. Am 50 și ceva de ani, așa a scris, am 50 plus. Iar febra BTS-ului o am de la fetele mele. M-am documentat și să știți că sunt niște copii minunați. Prin muzică, atitudine și mesajele lor au ajutat foarte mult. Vă mulțumesc pentru tot, sunteți extraordinari. Dana, care... văd că a dat azi un mesaj, nu știu dacă a mai scris pe aici, o mai fi scris, dar nu de curând. E incredibil, domnule, ce nebunie cu... Bine, știam de nebunia cu BTS, nu știam că va conta atât de mult și pentru cei care ascultă Radio Zoo. Este minunat dacă s-a întâmplat așa. Vreau să vă promit ceva până plec astăzi acasă. Ascultăm în premieră. Ascultăm o piesă care nu este în playlist. Înțeleg că este mare nebunie cu ea pe TikTok, pe internet, pe TikTok probabil. Eu nu știam asta neavând TikTok, dar îmi place cum sună. Este o piesă care urmează să se lanseze și vine de la Irina Rimes. Atât vă spun acum. Stați aici pentru continuare. Că va veni continuarea garantat. Până la aia, am o altă situație. Ovidiu scrie: repostez, am avut o întrerupere de recepție Radio Zoo. În cazul în care n-ați băgat dedicația, vă rog să o băgați. Tanti Auguri Enzio, 61 de ani, din partea colegilor români de la Azimut Avigliana sau ceva, Torino. Forța Radio Zoo, cei mai tari. Vă ascultăm zilnic. Îți mulțumim, Ovidiu. Sper că acum s-a rezolvat situația cu recepția. Ai fost pe fază, ai auzit mesajul și te bucuri împreună cu toți colegii tăi italieni. Ciao, ciao, bello. Asta dacă ascultă s-au prins. Rare ești cel mai fericit de pe pământ. Imediat Hugel, Solto, Jamaican și piesa aia nouă, care mi se pare mie că ne-a luat un pic pe sus pe toți, inclusiv pe mine. Vine de la

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
9: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
8: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
10: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
11: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
12: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
11: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
12: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
13: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

40 de minute, melodia Inei Morenito este completarea piesei lui Julio Iglesias, Baila Morena. Perfect! Dacă asta, asta simți tu, este minunat! Fiți atenți că avem de ajutat o ascultătoare pe nume Gina. Chiar vă rog să o ajutați în sensul că vă rog să trimiteți niște răspunsuri serioase, dacă puteți. Dacă nu puteți, e în regulă și cu răspunsuri în glumă. La 0748111550 vreau să o ajutăm pe Gina. Gina mi-a dat următorul mesaj. Bună ziua, vin și eu cu o dezbatere. Ce se oferă cadou unui bărbat de 39 de ani? Un cadou la mișto sau un cadou pentru care trebuie să-mi vând jumătate din ficat ca să-i pot face pe plac? Are cineva vreo idee? Bun, ieftin și frumos? Da, ce cadou se oferă Gina unui bărbat de 39 de ani? Vă aștept propunerile. Gina este pe recepție și vă rog să îmi trimiteți doar propuneri pe care le pot citi pe radio. Că știu de acum ce va veni. Adică știu de acum ce va veni în cele mai multe mesaje, dar poate o ajutăm și cu ceva sfaturi pe bune. O va fi fericită, rezolvă situația ascultătoarea. Gina, să stai aici, da? Dar să te pregătești, că îmi cunosc ascultătorii. Să te pregătești. Iată, primul mesaj. Să vină cu o prietenă. Ați văzut? Asta s-a răspuns. Să vină cu o prietenă. Mă rog, vă las să-mi răspundeți. Ce cadou se oferă? Nu știu ce relație, mă întreabă lumea, ce relație între cei doi? Chiar nu știu. Gina, ce relație este între tine și bărbatul de 39 de ani? Adică e fratele tău, este iubitul, este soțul, e un coleg de la serviciu, de la muncă. Cred că e important să știm și asta ca să putem să te ajutăm. Dar oricum ar fi, să vină cu o prietenă e răspunsul principal, văd. Și că da, ascult cu drag. Am și un pix și un carnețel destul de gros în care să-și noteze. Iată, dragii mei, este vorba despre iubitul ei. E perfect, v-ați gândit bine, vă aștept mesajele.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe.

jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali. 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali. 14 scene de conținut tehnic specializat. Peste 80 de companii de top din tehnologie. Masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie. DevTalks România. Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri

0: oamenii, alți ascultători care au nevoie de ajutor cu diferite sfaturi de obicei. Astăzi o avem pe Gina care v-a cerut ajutorul. Ce cadou să-i cumpere iubitului ei care împlinește 39 de ani? Între timp am aflat că Gina are 42, deci sunt acolo. Sunt practic de aceeași vârstă. E important asta pentru că era un mesaj aici. Să-i rezerve Gina vreo 3 ore la un salon de masaj unde evident, mă rog, să nu lipsească ceva. Vă înțelegeți voi, voi v-am zis, dați-mi mesaje pe care să le citesc aici la radio. Stați o secundă că mai am unul. O undiță de pescuit. Gina, sper că notezi, da? O undiță de pescuit. Sau un bilet la finala Champions League Arsenal cu PSG, dacă stă bine financiar. Te salut pe une. Un bilet la Champions League primesc și eu. Adică dacă vrea cineva să-mi ofere, promit că mă duc. O idee de cadou ar putea fi un voucher la spa, la masaj sau la sala de sport. Să ne spună Gina care este relația dintre ei. Ai, e iubit? Atunci e în regulă să vină cu o prietenă. Ok. Nu. Băi, nu, adică nu, eu citesc toate variantele. Gina decide să-i cumpere un inel și să-l ceară în căsătorie. Băi, păi de ce să-i facă asta? Dacă este iubitul, te salut. Dacă este iubit, te salut, Cristian, o după amiază frumoasă, nu știu ce să zic. Gina, vezi tu, decizi dacă poate fi și asta o variantă. O brățară de argint sau din piele ar fi o variantă de cadou. Să-și ia o fundă mare și să se împacheteze în ea, iar apoi să-l aștepte acasă ca un cadou împachetat. Vezi că e de la un bărbat mesajul, așa că poate îl iei în calcul. Un gift card cu o sumă pe care și-o poate permite este un alt sfat. Dragă Gina, dacă bărbatului îi place șprițul, nu-ți vinde ficatul. Îi poți face cadou direct. Păi ați înțeles? Ați înțeles că e foarte bun. Adică să nu mai stea să-și vândă ficatul dacă îi place șprițul, să-i dea direct ficatul. Îl face cadou, îl donează. Da, Gina, e bun, eu zic să-l iei calcul, dar nu știu, poate nu e cazul. Salut, sunt trecut de vârsta asta. Cel mai frumos cadou este o cină romantică cu o costumație sexy dacă e iubitul. Să nu uite și de o sticlă de vin demi-dulce roze. Ia uite, spune exact ce fel de vin. Păi stai un pic, măi Gabi, că poate lor nu le place demi-dulce roze, poate lor le place sec roșu, habar n-am, sau sec alb. Na, nu știu, fiecare cu preferințele lui. Aoleo, ce să fac, să citesc asta sau să nu citesc, Gina? O cutiuță... Căutați voi dacă nu știți. O cutie de maraton sau 6 pliculețe de miere afrodisiacă și gata.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bextonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
12: Ne întoarcem la hituri

0: să mai citesc câteva mesaje venite de la voi la 0748111550 cu sfaturi pentru ascultătoarea Gina. Ce să-i cumpere iubitului ei la împlinirea vârstei de 39 de ani? Sunt foarte multe mesaje cu care eu chiar rezonez, chiar sunt de acord. Supramax, scrie cineva, să-i cumpere Supramax. Sunt de acord aici, chiar sunt de acord. Supramax de alea fiole, dacă se poate. Altcineva zice, salut, să-i cumpere un buchet cu flori. Însă, dacă e să vorbim un pic mai serios, Ovidiu are cea mai mare dreptate din lume.
1: La 39 de ani să nu ia nimic momentan, că vine 40 și atunci trebuie să ia Porsche 911.
0: Băi, eu aș sta până la 45 dacă ar fi să am 39 acum și să zic că, iubitule, nu-ți cumpăr nimic până la 45 și la 45 îți iau un 911. Aș zice, te rog, te rog, și m-aș și apucat de sală de astea ca să rezist, să trăiesc, adică până la 45. Așa că, vezi, Gina, poate te ajută acest sfat. Dacă nu știi ce e Porsche 911, te ajutăm noi. Da, știi, n-ai cum să nu știi, cine să nu știe ce este. Să-i dedice o poezie. Ești, uite, și ți-a și făcut poezia, să știi, adică te-a ajutat cu totul ascultătorul. Aolo, nu citesc poezia asta. Nu, nu, nu, nu, nu. Depinde câți ani are Gina. Dacă e de vârstă apropiată, o ședință la un salon de cosmetică. Am zis deja asta. O sticlă de vin roșu și iese cadou perfect. Dacă Gina este mai în vârstă decât el, să-l întrebe ce ciorbă îi place mai mult. Noi, ai trimis mesajul înainte să-ți spun că sunt de o seamă ascultătorii, ascultătoarea și iubitul, nu știu dacă ascultă și el. Cadouri perfecte pe care eu le-am oferit. O sesiune de tras cu arma în poligon. Da! Vreau! Adică votez Gina, pe bune. Nu știu ce bărbat refuză să învață să tragă și el cu arma odată în viața lui în poligon, normal. E o chestie tare așa. O mini-vacanță în doi. Și cu asta sunt de acord. Cadouri personalizate, album cu cele mai frumoase poze ale voastre, puzzle cu o poză de-a voastră. Da. Aici pot să sar peste. Adică e drăguț, dar între asta și tras cu arma la poligon, ce crezi că alege un bărbat de 39 de ani? Bine, o cutie. Asta este. Gina, șterge tot de pe carnețel, șterge tot. Că ți-am găsit cadou perfect. Asta este. Aici terminăm rubrica. O cutie cu pantofi plină cu bani. Ăla este. Gata, Gina, cu mare plăcere. Le mulțumesc eu tuturor ascultătorilor în numele tău pentru ajutorul dat, să ne spui luni cum a fost. Bad Bunny vine pe zuc cu nebunia asta de piesă.

Alex Parker cu Matthew Bentu și Adi B. Heartbreak, 15 și 20 de minute. Mă țin ca de obicei de promisiune. V-am spus ora trecută că până plec astăzi de acasă ascultăm împreună următorul single Irina Rimes. Am văzut acum că astăzi se lansează. Nu s-a lansat până la ora asta, deci urmează să se lanseze și va fi accesibil tuturor pe toate platformele. E posibil să-l fi difuzat și în Morning.

Zu, colegii mei, n-am întrebat, dar sunt șanse destul de mari. Ce vreau eu de fapt este să creăm o stare împreună. Dacă n-ați auzit piesa sau dacă ați auzit-o, e absolut în regulă. Dacă sunt oameni care sunt la volan în momentul ăsta, nu în oraș. În oraș e mai complicat. Dar dacă sunteți pe autostradă, să zicem, sau pe un drum național expres, sau, înțelegeți, pe un la drum lung, credeți-mă, aveți încredere în mine și dați mai tare aparatul de radio, pentru că o să pice mănușă piesa asta pentru momentul ăsta când ești la volan, la drum lung, așa, dacă mai ești și spre mare. S-a terminat șmecheria, este noul single Irina Rimes, se numește Există și este perfect pentru o după-amiază de vi-

0: Ea este Irina Rimes. Există, a schimbat macazul dramatic față de la Să nu uiți că te-am iubit sau Petale sau așa. Cred că Irina Rimes a auzit piesa Alexandrei Căpitenescu de la Eurovision Choke Me și a zis Hold my beer, hold my beer. E foarte bun refrenul. Vom vedea ce se va întâmpla cu această piesă care se lansează astăzi. Mă bucur că am putut să împart cu voi înainte de lansare, pentru că mi se pare că are energia, cel puțin refrenul, energia potrivită pentru după amiaza de vineri, când toți suntem foarte fericiți că urmează niște zile libere. Delia, Analog imediat, apoi Vescan și Andrei Bănuță pe Zoo. Old Friend.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporată Whirlpool, 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Arăți foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Electro

0: Ția EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

El este Alex Warren, Fever Dream. S-a făcut 15 și 39 de minute și să știți că Teia a ajuns deja la radio. Nu o văd, dar i-am văzut mașinuța intrând în parcare. Deci, ca întotdeauna, Teia este mai mult decât punctuală. Așa, au venit mesaje legate de piesa Irinei. Salut, sunt pe autostradă aproape de ieșire la Jud, ne scrie Olga. Bravo, Olga, mă bucur pentru tine. Dar n-ai zis și de piesă dacă e bine, nu-i bine. Cum ți s-a părut ție acolo? Ce poți să mai zici? Irina Rimes, Nina din Brașov. Am înțeles, am dat radioul blană. Sunt la muncă, agent de vânzări, iar 80% din zi o petrec conducând. A intrat piesa asta la fix, e super faină. Salutări de la Maramureș, ne spune Vlad. Mulțumesc, Vlad, pentru mesaj. Iar altcineva zice aceleași tente depresive, dar mai ritmate. Așa e, așa e, corect. Dar e bine, mă, e bine. Așa e, terapeutic cântecul, spune altcineva. Piesa... Nu piesa Inei, că nu vorbim de piesa Inei. Piesa Irinei e super tare, probabil. A venit la momentul potrivit melodia Irinei. Și, și sunt tot felul de mesaje de genul ăsta. Am apăsat pedala blană. Nu, asta n-am zis să faci. Văd că ești pe autostradă, dar nu așa se face. Stai cu minte, respectă regulile de circulație. A venit și mesajul, uite, de la Adrian.

0: Pe M1 în Ungaria nu prea merge piesa, în schimb merg eu. Adrian, drum bun și ție, să ajungi cu bine la destinație.
1: De 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și furse, securi, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: și de Motans. Ținem o minte. Să mă țineți minte, vă rog, până luni când mă întorc la ora 13 în viețile voastre. Până atunci vă las cu Popescu, Tea, Cuza și vă doresc să aveți un weekend minunat, exact așa ca voi. Cristian Păun sunt. Pa!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.

nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Connector te invită.

0: la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: mai instabilă ca clasa politică. Știri la ZU cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Bookfest are loc la început de iunie. Azi începe ultima etapă din play-off-ul Superligii. 23 de grade acum în capital. Atenție șoferi, dacă plecați la drum astăzi, verificați dacă aveți rovinietă. În cazul în care nu aveți, ar trebui să cumpărați urgent. Emiterea rovinietei și peajului poate fi îngreunată azi timp de 7 ore. CNAIR anunță că se fac lucrări la sistemul informatic de la 17.30 și până la miezul nopții. Potrivit legii, rovinieta poate fi achiziționată până la ora 24 a zilei în care se face deplasarea, iar taxa de pod poate fi achitată cel târziu până la ora 24 a zilei următoare, celei în care a fost efectuată trecerea. O nouă alertă alimentară în România, NSVSA anunță consumatorii să nu folosească două produse cu fistic marca MetroChef. Este vorba despre unele loturi de fistic decojit granule și fistic decojit pudră. Metro Cash & Carry a inițiat retragerea produselor de pe piață după detectarea unei toxine peste limitele admise. Ne pregătim de cel mai mare eveniment literar din țară. Salonul de carte Bookfest are loc la început de iunie în București. Ediția de anul acesta aduce în atenția publicului literatura bulgară, țara vecină fiind invitatul de onoare. La Romexpo vine și cel mai important scriitor bulgar al momentului, Gheorghe Gospodinov. Bookfest 2026 poate fi vizitat între 3 și 7 iunie. La sport începe ultima etapă din play-off-ul Superligii. Prima partidă e azi de la 20:30, când CFR Cluj găzduiește întâlnirea cu ultima clasată FC Argeș. Dinamo, care ocupă locul 4, are meci mâine în deplasare cu U Cluj, iar Rapid, de pe locul 5, joacă acasă luni cu Universitatea Craiova, câștigătoarea titlului. Pe de altă parte, duminică e programată semifinala barajului pentru Conference League. FCSB și FC Botoșani se vor duela în Ghencea de la 20:30. Câștigătoarea partidei va întâlni Dinamo în finala barajului. Meciul se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf vinerea viitoare. Ploi mâine în Oltenia, iar după amiază și seara și în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Maximele termice se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Plouă și în București mâine, iar maxima urcă până la 24 de grade. Acum sunt 23, conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la ZU.

0: de ascultători, Ioan a zis, ajunge și Cuza în 10 minute, este pe drum, că e la Fântâna Miorița acum.
1: Oh, e perfect, păi e aproape.
0: Stai, acum 4 minute a venit mesajul. Între timp, este pe partea cealaltă. Pentru că drumul către radio are mai multe laturi frustrante. Aglomerația până să ajunge aici, de la Arcul de Triunf, de exemplu, toți cei care fac zona asta de nord a Bucureștiului, înțeleg. Ceilalți nu puteți decât să ne compătimiți și ne cerem scuze că ne văităm ca niște bocitoare, dar măcar asta să facem.

0: Pe un drum pe care în mod normal ai face 10 minute, poți să faci într-o zi și 40.
1: Da.
0: Și vine momentul culminant pentru noi cei care lucrăm în clădirea asta, în care suntem pe partea cealaltă, pe sensul celălalt, vedem cu ochii noștri clar clădirea.
1: Vezi și birou.
0: Și ne arată Waze-ul că mai facem 20 de minute, că atât durează să întoarcem pe sub pod. Scuza e în etapa asta. Da, noi, Tea, nu ne descurcăm.
1: Dar cum să
0: ne-a trimis link-ul pe WhatsApp. Tea va citi mesajele internaționale.
1: Chiar
0: da, Tea, citești no, mesajele internaționale.
1: Tot. Eu citesc tot.
0: Nu, Tea, internaționale și să nu faci...
1: Tot internațional.
0: Da, să nu faci acum, cum zice, exces de zel. Citești și tu așa...
1: Pe bucăți?
0: Nu pe bucăți, da. Să nu...
1: Cine scrie un compliment pentru mine va fi citit. Cine nu, nu.
0: Hai, du-te cu 0748111550. Link-ul lui Cuza e chiar al lui Cuza, că ni l-a trimis pe WhatsApp. El poate să confirme când va veni. Eu citesc mesajele naționale, Tea pe alea internaționale, da?
1: Da, da.
0: Începe link-ul în 3, 2, 1 și... Cu puțin noroc, poate Cuza ajunge chiar pe link-ul său. Cuza, cum se aude link-ul la tine în mașină? Poți să ne dai mesaj audio pe WhatsApp? Știi numărul?

0: Siena frumoșilor, ne pupă Marius.
1: Și astăzi vă salut, Costi de la București, weekend plăcut, mulțumim frumos!
0: Lumine ascultă cu drag din Berlin și ne pupă frumoșilor.
1: Hai, du-te!

0: de vreme. Nu, nu, ca să ajungi la timp vinerea trebuie să pleci cu 2 ore mai devreme. Eu am plecat cu o oră jumate înainte și am ajuns cu 5 minute.
1: Vă salut ciudaților în drum spre Ungaria. Andrei din Buzău, e șofer de tir, deci al meu, cum ar veni.
0: Ne salută Ilfov, David din Ilfov. Și ne și scrie pentru prima oară. Bine, David!
1: Bine, Davidescu, bravo!
0: Cine ne scrie pentru prima dată primește gălăgie din partea noastră, adică facem ca toate alea. 0748111550, linkul lui Cuza, star de emisiune. Voce adorabilă, Tea, zice Claudia din Pitești.
1: Mulțu, Claudia.
0: E mărăcinen, de fapt.
1: Oana din Germania.

0: Bună, Teia și Popescu, vă pup și vă ascult aproape în fiecare zi. Dar de ce nu în fiecare zi?
1: Auzi.
0: Aproape.
1: Alo, Teia, dar chiar nu vezi mesajele mele? Nu le vede pentru că ai număr de România, Iulian.

0: Grigore zice: Popescu, ești fantastic și cu tea și fără pletosul acela de cuza. S-a tuns, vedeți?
1: Exact, nu mai are. Mine mă salut cu drag, Gianina, dar eu nu știu ce număr e asta, plus 39, de unde e?
0: Vezi și tu?
1: Te pun,
0: cred,
1: Gianina?
0: Că Germania. Da. Bă,

0: Ce s-a întâmplat aia?
1: A scris un cear și a scuză. Adică Trinitas. Terminează echipa Radio Trinitas. În urma primei noastre interacțiuni și a modului în care ați prezentat mesajele, am rămas plăcut impresionat de naturalețe.

0: Nicu Piticu din Madrid, e ziua lui, la mulți ani!
1: La mulți ani, Nicu Piticu! Vă salut de la Timișoara, simpaticilor, îl salut și pe Cuza, chiar dacă nu a ajuns încă. Să avem un weekend frumos, bine, Tabi, așa să fie!

0: am așteptat Andrei Bubu. Bubu e numele de familie, așa se zice.
1: Andrei Bumbu are nume de coniac.
0: Bubu, Bubu.
1: Bună, dragilor, îi urăm bun venit în echipa noii noastre colege, Mirela Poenar, Andreea din Deva. Bine, Mirela!
0: Mirela cu umbrela
1: azi. Azi, da? Dacă nici astăzi nu au reușit să-mi citiți mesajul,
0: da,
1: că nu reușesc să-l bifez. Ai, cred că ai ceva. Vă doresc weekend frumos. Vă ascult cu mult drag, Bogdan din Germania.
0: Mulțumesc.
1: Am ajutat-o pe Tea, că nu se descurcă singură. Salutări de la Machiol, de la Făgăraș. Și doamnelor și domnilor,
0: bine, bine, bravo.
1: Ce facem acum? Avem de ascultat 30 de secunde acel timer care marchează dacă ascultăm sau nu pe curat piesa asta. 30 de secunde, trebuie să dați mesaj la 0748 111 550. Dacă vin minim 100 de da, piesa se aude la ZU.
0: Hai că vine votul.
1: Hai cu dauri. 0748 111 550.
2: Ați dat drumul la nebunie, bună ziua.
0: Hello.
1: Bună ziua.
2: Bravo, băi, de aia ce voce frumoasă ai.
1: Mără mesajele, bravo, vezi dacă au venit 100.
2: Hai că dacă nici asta nu face 100. Salut frumoșilor.
1: Ce? Nu s-au adunat oameni suficienți, că n-ai fost tu la radio.
2: Aia zici?
1: Hai cu daurile, că trece timpul și nu auzim piesa pe curat. E singura șansă, dacă vin 100 de dauri, să auzim piesa fără ca noi să vorbim peste ea.
2: Ia veniți. Ce-a făcut?
1: Mai greu decât m-am așteptat, să știi. A intrat cu încălțătorul, dar a intrat până la urmă.
2: Tot ce-i greu e și frumos.
1: Ai adevărat. Ascultați-o pe curat, noi nu mai vorbim. Salutare, Cuza, bine venit la radio.
2: Salutare frumosețile.

0: întâmplat o chestie astăzi.
1: Ce?
0: Am fost să iau mașina din servis, că am avut-o în servis o săptămână.
1: Da.
0: Și m-am dus să pun benzină la OMV-ul ăsta de pe centură, de la Otopeni.
1: Trebuie să localizezi.
0: Și zic să-mi iau și un cappuccino, să-mi țină de ură pe drum. Mm. Iau un cappuccino și mă întreabă domnul de la casă de acolo, zice, câte pliculețe de zahăr? Ei, zic, unu. Și pe care îmi dau seama că s-a schimbat ceva în rutină, că în mod normal la benzinăria asta le avea acolo, la zona de cafea. Și după aia zic, ce ați început să faceți saving-uri de-astea, că sunt vremuri strâmtorate?
2: Nu cred.
0: A zâmbit omul și nu știu ce. Băi, și eu cred, asta e teoria mea. Cred că fiind o contracție în multe domenii, managerii au început să se uite la detalii din astea care astea, pot cumva să-ți mai repare din problemă.
1: Da, vezi că la o șandrama mare, detaliile astea fac o grămadă de saving.
2: Dar eu mă gândesc mai la chestie,
0: că atunci când ai, de exemplu, multe pliculețe cu zahăr la îndemână,
1: da.
0: Știi cum e, te bălăcești în ele. Ei poate mai ai nevoie de două, dar ai patru.
1: Ei patru și folosești unul sau
0: nu
1: două,
0: că ți-ar trebui, că dacă e pe gratis, știi cum e, nu te interesează. Și având această situație, acest exemplu, vreți să întrebăm pe oameni ce economii se fac la ei la locul de muncă? Că s-ar putea să fiți surprinși. Dăm idei și altora cu ocazia asta.
1: Uite, zic eu.
0: Ce?
1: La noi.
0: Aici. E vreo economie la noi?
1: Da. Pe aparatul de cafea mai avem doar ristretul și espresso. Restul toate sunt indisponibile.
0: Dar întotdeauna a fost așa.
2: N-am avut niciodată. S-au dus repede
1: cacao, laptele. Serios? Toate.
0: Uite.
1: E și vineri la noi.
0: E adevărat, dar cacao n-am avut niciodată.
2: Am avut.
1: Cum?
0: La prima zi.
1: Cum n-am avut, mă? Atunci noi de ce ne facem?
0: Am avut o săptămână maxim.
2: L-am adus pe Nova, că a băut

0: aici, las, că știu eu că am
1: păi de-aia nu mai avem, că a plecat copilul cu buzunarele pline de cacao.
2: Hai să vedem, 0748111550. Dați-ne mesaj. La voi la muncă, ce economii din astea care real îți par insignifiante? Dar vorba lui Cuza, ele adunate, că uite, cazul zahărului din rețeaua de benzinării austriacă. Bă, au sute de benzinării în toată țara.
1: Evident, ăștia te dau sute de mii, milioane de piculete de zahăr zilnic, părerea mea.
2: Da.
1: Să faci, să-l iei cu un ban și tot faci saving.
2: Și vedeți că noi, eu nu fac lucrul ăsta, nu vreau să înțeleagă că o privesc ca pe o chestie rea. Din contră, mă, mie mi se pare și mai bine că evizi risipa.
1: Evizi risipa, da.
2: E ca și la locurile de parcare. Adică genul ăsta de atitudine ar trebui să o avem și când vremurile sunt mai, mai prospere.
1: Răzvane, ce? Să nu vină vremea să facem și cu oamenii așa.
2: A, eu zic, da.
0: Nu știu, sper că nu.
1: Ce mi-a dat-o pe filozofie astăzi, că și plouă.
2: E adevărat, dar e...
1: Mie dacă îmi rabatași geamul...
2: E și zăpușeală.
1: Da, mă, mi s-au oprit geamurile la mașină, mi-am dat drumul la habitacul.
2: Hai că așteptăm mesajele voastre și după pauză vorbim despre micile economii, cum le zic corporatiști, și savingurile care se fac la voi în companie.
1: Small savings.
2: Știți că în anii, în 2010, când a fost criza aia, adevărata criză, că Doamne ferește să mai vină una similară, era celebră povestea cu managerul care a luat decizia, managerul unei companii aeriene, de a scoate măslina, o măslină din catering-ul servit pasagerilor.
0: Și a contat.
2: Și era dat de exemplu la ideea de eficiență și cum o măslină poate să salveze o parte din bugetul companiei. Hai să vedem micile economii de la voi de la muncă, le povestim și le rumegăm după... După...
0: Pauză.
1: Publicitate.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
12: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
13: Pentru informații așteptați la rând.
14: Numai bine între pe ei!

0: Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Martin Iliescu, care e în drum spre Cluj și vă ascultă, de la fratele Gabriel Buzoianu.
1: Amo.
0: Omul ne-a și confirmat că la cafenelele lor pleacă cu 10 pliculețe în mână. Alina, mama Clarei. Vedeți, asta înseamnă. Și, mă, nu e... E o chestie care e în gena noastră, o hapsâneală de asta, că, mă, zahărul, el ca alimen, mă, nu e o avere, și astea e o pungă de zahăr. Adică...
2: Da, și... da, să ai pachetele de-astea mici în buzunar, împachetate individual, face altceva. Sau mierea, vezi că mierea, la mine, Novac, deci i-am găsit într-o geacă de iarnă, și nu exagerez, 27 de...
1: De albine.
2: Nu, 27 de plicuri de alea de miere.
0: Dar de unde le luase?
2: De la cafenele, ce știu eu, pe unde am mai
1: face cu ea?
2: O mănâncă.
1: Ai, place mierea?
2: Da, sau
1: păi ai copilului un borcan, te-ai gândit?
2: Are și borcan de miere acasă.
0: Da, eu cred că poate la un copil înțeleg, dar la adulți nu înțeleg.
1: E. Dar știi ce poți să iei la copil dacă tot îi place mierea? Mm. Sunt de-astea, ca și căpăcerele, căpăcerele de sosuri.
2: Da,
1: știi?
2: Da,
1: și poți să-i pui tot timpul în ăla.
0: Măi, oameni buni, hai să vedem ce economii se fac pe la oameni pe la muncă. Mici saving-uri, cum zic corporatiștii.
3: Salutare, băieți! Eu lucrez la stat și la noi nu se fac economii, că statul mereu are bani. V-am pupat.
1: Apar o mai multă...

0: niște baluți mari de alea de hârtie pe care
1: nu
0: o iei.
1: Nu am folosit niciodată.
0: Păi mai ștergi geamurile sau
2: uite, la mine la lucru chiar astăzi a venit șeful și a stins lumina să facă economie. Ce să zic?
1: Dacă era lumina afară.
2: Bravo! 0748 111 550. Cineva ne salută de pe Digul Jiului, de la magazinul de canapele. Vă așteptăm cu cele mai bune oferte.
1: Îl salutăm.
2: Păi cum duc eu canapeaua până la București?
1: Da, mă, dacă e bun prețul, o duci în spate, vorba aia. Zice cineva că lucrează la o firmă de transport și au scos pliante, etichete de bagaje, pachete, scoci și multe altele.
2: Cum au scos?
1: Le-au scos, nu le mai folosești.
2: A,
1: lipești cu gumă?
0: Legi cu frunze.
3: Da. Salut, dragilor. Da, la mine, la firmă, se fac economii foarte mari. Cresc ca șofer în Timișoara la o firmă, nu o să-i dau numele. La noi se fac economii că bonurile de masă se dau la sfârșitul lunii. Cred că n-am mai auzit așa ceva la nicio firmă. Zi bună să aveți.
2: Păi zice, ar fi o economie, că n-am înțeles.
0: Că vi le dă, vi le dă.
2: Aia,
0: doar că mai târziu.
4: Salut, frumoșilor, să rămână Tea.
0: Eu nu sunt frumos.
4: Dacă vreți să faceți economie, cea mai bună țară pentru o mică economie, apropo de cafea, ar fi Norvegia. Eu am plătit Norvegia, adică aici ai posibilitatea să plătești 500 de coroane, adică aproximativ 50 de euro, 48 de euro. Și pe un pahar cu un cod de bare pe anul în curs și tot anul respectiv, adică în cazul nostru 2026, vei putea să iei cafea nelimitat de la fiecare Peco cu marca.
1: Mamă, ce tare.
4: Oricum, sunt foarte multe aici.
0: Dacă pierzi paharul.
4: Norvegia.
2: Aia, dacă sparge.
4: Deci tot anul poți să-ți iei de la Peco ăla cafea, cappuccino, ceai, ciocolată caldă, tot ce există la un expresor.
1: E foarte tare.
0: Da, iei și umpli sticle de 2 litri.
2: Bă, asta e o afacere foarte... Uite-te la ce s-a gândit.
1: Românul instant, mă.
2: Băi, nene, incredibil. Dar nu te văd, mă, oamenii de la benzinărie că umpli sticla de 2 litri.
0: Evident că te văd, dar vreau să zic cum ar gândi alții, nu eu.
1: Păi doamna, e un sistem unde te duci, scanezi QR codul ăla de pe pahar și ai seletat espresso, nu o să scurgă 7 litri de espresso.
0: Nu, dar ai cu tine o căleată.
1: Păi da, ți-a dat un espresso cât...
2: Te e genul care de la Aul inclusiv mai pleacă după vacanță cu niște ouă fierte, cu niște ce, prin buzunare, prin
0: nici
2: bagaj.
0: Nici vorbă, că eu nu merg la Aul inclusiv niciodată.
2: Ai ratat șansa de a mânca încă o lună după ce...
1: Ea nu merge la Aul inclusiv că e în blacklist.
2: Da, bravo.
1: Are voie.
2: Dar să nu uităm de unde am plecat. Ce economii se fac la locul de muncă la tine? Saving-uri din astea, care, chestii care par mici, neimportante, dar puse ban pe ban, se simt.
5: Vă pupă Mihai din București! La noi, la muncă, s-a făcut economie de mod de salariu, în ideea în care la fiecare jumătate a anului venea cu un bonus de 5-600 de lei. Anul ăsta, pauză.
0: Cât?
1: Să înțelegeți, nu? Că,
2: da.
1: Dacă a fost o obișnuință odată la 6 luni, știai că îți mai dă ceva, acum dacă nu se poate, de să înțelegi.
2: Nu se cuvine.
6: Salutare, Cuzan Popescu și Tea.
2: Salut!
6: Micile economii de la mine de la muncă sunt acelea că nu se mai pune hârtie de șters pe mâini la WC-ul și s-au băgat uscătoare. Florin din București vă salută și vă respectă.
2: Mulțumim, Florin.
1: De ce e nasol?
0: Păi ți se duce apa până pe coț când o împrăștie de pe mână.
1: Țusul și tricou după aceea.
2: 0748 111 550. Uite, stai că vă spun un mesaj interesant. Vă salut din parcare din Orăștie. Laptele din Peco este pus din cutie de vânzător, zice Florin. N-am văzut asta, adică n-am urmărit fenomenul. Păi nu-ți
0: mai
2: dau
0: individuale, nu?
2: Nu-ți mai dau căpăcele de alea tot care erau și alea la liber la oameni.
0: Am văzut, așa e.
7: Eu am procurat anul trecut, dădusem din greșeală comandă de necesar la servici, acum nu mai sunt acolo, dădusem comandă de capse, iar în momentul de față am 50.000 de capse, din alea mici, de capsator. Le-ți-mi, am și eu stoc.
2: Dar nu înțeleg care e legătură cu economia de la tine, de la locul de muncă. Dar mai departe.
8: Moșilor Claudiu din Brașov, salut toți colegii de pe Bol, vă salut și pe voi, vă doresc weekend plăcut. Și ce am vrut să vă zic, la noi nu se face economii la parale, are balta pește.
2: Bravo! Da, bine că te-ai lăudat, zine și unde lucrezi.
1: Deci după ce și-a salutat toți prietenii și ascultători...
2: De fapt, el asta voia.
9: Bună, Dragoș de la Timișoara. Eu șofer de Uber. La mine eu fac economie, îi dau jos la 3 sferturi de drum și las restul un sfert câștig și eu. Mai facem economie la banii clienților. Ce să facem?
1: Cum ar fi?

0: Cum ar fi, mă, se întâmplă
1: să lași tips, așa. Domnule, aș vrea să vă lași tips. Lăsați-mă aici pe pod.
2: Da, mai departe.
1: Mergeți în continuare fără mine.
3: Bună, și eu lucrez tot la stat și spre deosebire de domnul de mai devreme, noi dintotdeauna ne-am cumpărat singuri de la hârtie igienică și săpun de mâini până la orice altceva am avut nevoie. Ca să nu mai zic că la noi se perindă o grămadă de lume și trebuie să cumpărăm și pentru ei, că doar nu-i lăsăm să vină cu mâinile nespălate și ne ștergi de la baie.
0: Dar să știi că așa e. Știu multe instituții de stat unde oamenii cumpără din salariul lor săpun și tot felul de lucruri care ar trebui să fie oferite de angajator. Lucruri care se întâmplă, lucruri care înfiresc în companiile private. Da.
4: Pentru domnul care spunea mai devreme de bonurile la sfârșitul lunii, și eu lucrez ca reprezentant medical la o mare companie farmaceutică românească și noi la fel primim bonurile în ultima zi lucrătoare a lunii. Bine că le primim, aia e important. Vă pup, dragilor, pa, pa.
0: N-ar fi vrut să înțeleg care e saving-ul. Nu m-a lămurit nimeni.
5: Salutare, dragilor! Pentru domnul de mai devreme care a spus că bonurile de masă îi se oferă la sfârșitul lunii, aceasta este o normalitate, de fapt, pentru că bonurile se oferă pentru zilele pe care le-a lucrat în acea lună. Ori angajatorul nu are de unde să știe dacă el în următoarea lună
1: nu se îmbolnăvește
5: sau nu zile libere ca să-i ofere bonurile dinainte.
0: Mă, și dacă e liber, îi dă și lui un bon în plus.
1: No. Uite ce zice Dana, mă.
0: Ce zice?
1: Un saving. Nu mai aprindem noaptea lumina, firma luminos.
0: Da.
2: Cum, și stăm așa pe întuneric?
1: Păi, firma luminoasă. Păi, nu mai vezi tu că acolo e o șaurmerie.
0: Exact. La ce te ajută?
1: Păi da.
0: Am învățat lumea unde e șaurmeria după atâția ani.
6: Bun, în Hessen. Românul e descurcăresc. Dacă vrea să iei mai mult plicuri de cuzar, tot va lua. Chiar dacă le dă un operator.
0: Ah, ok.
1: Cum?
2: Cum? Da. Le cere, dați-mi 27.
0: De ce? Eu beau cu mai mult zahăr.
2: Bau șerbet.
7: Bună, la locul meu de muncă se face economie la bani. Sunt asistent personal pentru fiul meu cu dizabilități. Salariul meu este de 3000 de ron, din care trebuie să mâncăm amândoi, să plătim întreținere, să plătim dări, să plătim taxe, să mergem la medic, să avem internări în spital, să cumpărăm medicamente, să cumpărăm suplimente.
0: Da, eu vă înțeleg, oful, dar aici e vorba de o sumă de bani care, pe care atât își permite statul român sau atât consideră el în nemernicirea lui să o plătească. Nu e vorba de economie, e cu totul și cu totul altceva aici.
8: Și eu lucrez la stat și pe lângă toate cele necesare și la baie și pe unde mai e nevoie, la pixuri, hârtie și altele, am cumpărat inclusiv capac pentru toaleta de la baie. Mă rog, înțelegeți voi.
1: Da, domnule, dar ce sentiment mai frumos.
0: De ai capacul tău.
1: E lucru tău, mă.
2: Să-l las pe micuții să-l acoperi.
1: L-ai luat pe culoarea pe care ți-ai dorit tu.
0: Nu cum vrea cine știe ce administrator de la firmă.
2: Alb.
0: Să ia el un
2: alb. Cine spune alb?
0: E unul cu delfinaș.
2: Exact.
0: Adică
1: te enervează un coleg, nu mai face acolo. La revedere, la capacul meu.
9: La McDonald's, nici pe aia nu mai dau dacă nu ceri.
1: Ah, da, de multă vreme.
0: Serios? E la cerere?
10: Hakuna Matata!
0: Salutare!
10: Economie trebuie. Dacă nu ne ducem la vale. Ciao, belli.
0: Oricum, astăzi, mamă, deci mai mult foarte ca în orice altă zi, sunt oameni care pur și simplu simt nevoia să se bage în seamă.
1: Da,
0: mă, au
1: o stare de bine, ceva. Ori a dat laptele în foc de la vremea asta, ori ceva s-a întâmplat.
0: Da, da, știi cum e. Până la urmă, sunt ai noștri și ei. De ce să nu se... Dacă asta îi face fericiți...
11: Păi da. Salutare, eu lucrez în vânzări. La mine, la firmă, se face economie prin cheltuială. Ne pune GPS pe mașini. Arar.
0: Dar nu cred. Când spune GPS pe mașini, știe șeful vadă... când mergi cu mașina în interes personal.
2: Păi da, m-a băgat pe acolo, pentru că era aglomerat.
1: Da, da, da, tu trebuia să ajungi până la Unirii și te-a băgat pe la Sibiu.
2: Păi da, pentru că era aglomerat.
1: Și întâmplător de acolo ești.
0: Da, asta e cea mai mare nenorocire pe care poți să o trăiești când ți se dă mașina de firmă. Și atenție, după ce tu te-ai învățat ani de zile să te duci pe unde vrei tu.
2: Coclauri.
0: Exact.
1: Da, mă, dar nu, mie nu mi se pare corect. Adică, bă, măcar dăm 10% din toată distanța pe lună, dă-mi un plus pe gratis, pentru că mă chinui să caut un loc de parcare, să parchezi și mașina de serviciu.
0: Da. Ceva de
1: și așa mai...
12: Încercam și eu. Apropo de ce spunea băiatul de mai înainte, de paiele de la Mac, Ieri am luat de la un Mac din Iași două sucuri și, surpriză, mi-a dat 4 paie.
2: Risipă?
0: Nu luaseră 10 înaintea ta și au zis să mai scape de ele, că exact. Le ocupau loc.
13: Bună ziua! Nu este musai ceva în legătură cu economisirea, cât cu o lege de la mediu pentru reducerea ambalajelor.
0: Apropo de treaba cu Mac, ok.
14: Salutare! La noi la firmă se face economie la ce se mai cumpără, apă, sucuri, deși noi nu avem acces la ele, decât șefii beau ape, sucuri și așa mai departe. S-au gândit ei că, bă, să facem economie, să nu mai cumpărăm atât de multă, deși tot ei le beau.
0: Asta mi se pare atât de sinistru. Măi, dacă iei apă, ia-mă pentru toată lumea.
1: Da, mă.
0: Că tu ca șef ai mulți bani decât oamenii din subordinea ta, încât poți să-ți permiți să îți iei o sticlă de apă din bugetul personal.
2: Dar uite, eu știu un prieten care asta iarnă lucra de acasă 3 zile pe săptămână, mergeau numai 2 ca să nu dea drumul la centrală.
0: Unde?
2: La locul de birou, da.
0: Să
2: da.
0: Se consume acasă la tine, e adevărat.
1: Te duci și la sală și faci duș acolo.
2: Nu, iată, da.
1: Da.
0: Bine, uite, ne zice Iulia, ne-au tăiat de contul pentru factura de internet și lumina din casă de un an de zile, pentru că nu mai lucrăm full remote și mergem cel puțin 3 zile la birou. Știi că dacă lucrezi de acasă, angajatorul îți decontează o parte din factura de utilități, lucru subînțeles și logic.
1: Nu știam. Nu vrei să facem radio de acasă?
0: Ce să facem?
1: Să facem radio de acasă.
0: Că nu merge. Ne întoarcem după pauză.
15: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Electro-

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: sursă inepuizabilă de informații.
1: Da.
0: În fiecare dimineață la ZU și după masa la noi. Și anume Tea.
1: Noi nu suntem la ZU.
0: Publicația Express face un top al orașelor europene care nu sunt prietenoase cu turiștii.
1: Da.
0: Topul e realizat pe baza informațiilor de la turiști și există în topul ăsta niște detalii tare interesante. De exemplu, în Paris locuitorii sunt nepoliticoși.
1: Da, incredibil, cu ghilimele este citat în articol.
0: Serios?
1: Incredibil de nepoliticoși.
0: Berlinul mai e pe listă cu oameni ignoranți. Nici nu e o mare destinație turistică, Berlinul.
2: Acolo e pe ciocaneală, pe distracție, pe bubuială.
0: Adevărul că are o vibrație pe distracție. Berlin, am fost o singură dată.
2: Mamă, cluburi de alea de spun folie pe telefon și te duci, nu știe nimeni ce faci acolo.
0: La Bruxelles, ci că e atmosfera sumbră. Bruxelles e unul din puținele orașe în care m-am simțit în nesiguranță în anume zone. Da.
1: Serios?
0: Știi, foarte, foarte ciudat sentimentul am avut și sunt foarte bruște trecerile dintr-o zonă într-alta la nivel de percepție a siguranței.
1: Mm.
0: Adică treci de un pod și lucrurile redevin bune sau devin nasoale.
1: Mi se pare foarte administrativ, politic, așa, adică ce-i de văzut la Bruxelles?
0: E ăla care face pipi.
1: Așa, ce bine că...
0: Da, e toată lumea îngrămădită, e una din marile fâsielii turistice din viața mea, ăla și mica sirenă, sau cum zice...
2: Și nu e frumos?
0: De ceva... Da. Am fost până acolo, am mers, mamă, zici că am mers peste mări și țări, am ajuns, numai unde, în Copenhaga sau în Copenhaga? Băi, foarte mare dezamăgire, o chestie, o tristețe...
2: Da. Treaba voastră, mie mi-a plăcut.
0: Ce?
1: La Bruxelles, da?
0: Nu, la Bruxelles sau la mica sirenă?
2: Nu, la Târgu Jiu.
0: Haideți să facem și un top al nostru. Să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550. Să ne ziceți care e locul turistic, orașul ăla în care ați fost și vi s-a părut extrem de neprimitor.
1: Mm-hmm.
0: Oamenii reci, ospătarii, ciufuți, afurisiți.
2: Da. Nu te mai întoarce, cu alte cuvinte, și nici ne-ai recomandat.
0: Am și eu unul până dau oamenii mesaje.
2: Am zitul.
0: Zitul de ce? Dacă tu
2: poți să zic două.
0: Da.
2: Vrei să zic două? Unul dintre ele e Malaezia. Nu știu alți oameni cum s-au simțit acolo. Malaezia, pe unde am fost eu, în special Kuala Lumpur.
1: Așa.
0: Da.
2: Dacă, da, te pui turist pe trotuar, ai clădirile alea, zgârie nori, aia și ai făcut poze. În rest, nu mi s-a părut nimic ieșit din comun, chiar din potrivă, mult prea multe reguli, mult prea multe chestii de respectat, care nu.
1: Da.
2: Nu mi-a plăcut. Și doi, da, doiul pe care îl zic eu e pe primul loc la mine, nu m-aș mai întoarce. Sunt oameni care sunt îndrăgostiți de destinația asta. Zanzibar.
1: Spune că
2: nu există. Nu se poate. Ori am avut eu ghinion, ori... Deci imaginează-ți că intram așa, intram pe plajă, pe lângă faptul că e flux, reflux, sau cât un reflux de la de nu mai vezi apa, câte 70 de ore pe zi, bă, e mizerie aproape peste tot, în afara, inclusiv în zonele unde sunt resorturile sau vilele, în afara nici nu mai spunem, dar te aștepți cumva, că ești cumva avertizat cu ghilimele de rigoare, dar nu se poate. Deci încearcă Masai să-ți vândă, pe cât de frumos e în prima zi când auzi pe toată lumea Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo, toată lumea Jumbo, după două zile de plimbat pe plajă și auzi din doi în doi metri Jumbo, Jumbo, încearcă să-ți vândă brățări și tot fel de chestii, nu mai poți.
0: Serios?
2: Nu te mai poți bucura, da. Ei, imaginați-vă că da, e frumos, zici, băi, dar ești pe plajă cu apa pe dreapta și în stânga sunt restaurante. Imaginați-te că te duci la Roma, la Paris, la București și nu poți să mergi în 200 de metri că tot încearcă oamenii să-ți vândă. Cum se întâmpla la noi nu de mult în gări și în autogări.
0: Da.
2: Când te dădeai jos din autobuz, de încercau să-ți
0: vândă. Fiecare vindea câte ceva.
2: Exact.
0: Mă, știu unde mi s-au părut mie oamenii total neprietenoși.
1: Mm.
0: Și mă refer la oameni, n-are legătură cu altceva. Orașul e foarte frumos. La Praga. Băi, la Praga, ori Rafael, tot ce spunem noi și tot ce vor spune și oamenii care ne ascultă, nu sunt niște informații din astea bazate pe niște studii de astea complexe. Sunt doar chestii care țin de experiențe personale și poate am avut un ghinion. Bă, dar ceva rău oamenii de acolo. Bă, făceai o glumă cu un ospătar, nimic. Părea că îl deranjezi, părea că nu ești într-un restaurant care pentru asta e deschis, părea că ai intrat nepoftit la el în sufragerie. Și nici așa nu cred că ar fi trebuit să se poarte atât de rece și de bizar.
1: Dar uite, discuție între la Praga. Eu cu o doamnă care vindea la o tonetă, am și prins 45 de grade, un cod ăsta, era groaznic, acum vreo 12-13 ani. Și eu întreb, how much for the big coke? Cea, how much for the big coke? Check the reclam. Deci nici nu mi-a răspuns, că era ceva rău.
0: Și opusul știi unde l-am constatat? în Lisabona, în Portugalia.
1: Da.
0: E foarte tare. Adică, la fel, poate am avut eu noroc. Hai, check de reclam.
2: Hai, ce bine, da. Only big.
3: Roma. Este un oraș foarte frumos. Mi-a plăcut totul acolo. Numai când ai ajuns în partea aia de Piața din Spania, de restaurantul ăla vis-a-vis de Coloseum, știe lumea care a fost acolo, ospătare și mâncarea jalnică. Totul frumos în afară de partea aia de centru oribil.
0: Da,
2: mie mi-a plăcut și acolo. Eu am stat câteva zile.
0: Eu am dat,
2: mi s-a părut interesant.
1: Roma e pe listă.
0: Și da? am dat și de niște români, fai de capul meu. Și am simțeam ca acasă la
2: Și am mâncat la vis-a-vis de Coloseum, dar m-am așteptat să fie proastă mâncare.
0: Bravo.
2: Adică nu te gândești că fix în buricul târgului tu o să mănânci fonfle. Se mănâncă pe bandă.
0: Unde e pomul lăudat turistic, acolo n-ai ce să cauți.
4: Și eu vreau să vă spun că nu doar în oraș. Muncesc în Germania de
0: ne-ar plăcea să auzim mesajul, dacă îl mai dai o dată, ca să se audă și cum trebuie.
5: Salutare, prieteni! Legătură cu locurile cele mai sau mai puțin primitoare. Am fost odată la Mănăstirea Crișan, din județul Hunedoara, lângă Brad, mănăstire de călugări. Deci nu vă închipuiți cât de sălbatici pot fi acei călugări.
0: Acum, asta cu mănăstirea...
1: E o altă viață și mănăstirea nu prea e loc turistic. Adică,
0: da,
1: nu-i punct turistic.
0: Chiar nu e. Adică, au cu totul o altă destinație locurile astea. Acolo.
6: Spun asta în cunoștință de cauză. Eu sunt șofer de...
0: Asta e că sunt două mesaje.
6: Vă salut, dragii mei.

0: Marius din București sunt. Haide să vă spun cum stă treaba. În toate capitalele astea, în Londra e plin de indieni. În Paris, Bruxelles, vezi numai pakistanezi, numai irachieni, numai... E normal să te simți în nesiguranță.
1: Păi de ce? Exact. Au fost colonii, adică acum au venit și ei acolo la ei, nu?
2: Da, să ne întoarcem la destinațiile unde ai întâlnit cei mai neprietenoși oameni.
3: Salutare, băieți, bună Tea, Cristi din Pitești sunt. Deci, atâta vrăjeală ca în Grecia, n-am văzut în viața mea. Am fost și în Santorini, și în Halkidiki, și în Creta. Deci, atâta vrăjeală n-am văzut în viața mea. Oameni care pur și simplu vreau să-ți vândă absolut orice și nu-și meritau bani. Și cu siguranță n-au făcut ceea ce spune regele, cei trei de mână. N-au fost atenți la ambiție, mentalitate și motivație. Da. Salut!
4: Da, da, numai așa poți să le ia fața la tuturor.
2: Exact. 0748111550.
5: Am revenit cu mesajul. Deci așa. Vreau să spun... că eu nu am doar un oraș, nu am un oraș anume care, în care am simțit răutatea oamenilor sau un rece al oamenilor. Mie mi se pare Germania toată este foarte rece și foarte, foarte, nu știu, lipsit așa de viață. Totul e ciudat la ei. Adică muncesc cu nemți, muncesc cu Germania de 10 ani și sunt foarte rece, sunt foarte ciufuți. Chiar în momentul ăsta sunt la muncă în Germania, la Felmașute, o firmă de brăduți de Crăciun. Vă salut și o zi frumoasă.
2: Salutare.
4: Eu subscriu la ideea asta. Mie mi se pare mai lipsită de suflet așa țara.
1: Dacă
4: chiar dacă e frumoasă și așa
2: parcă ordinea asta, da, perfecțiunea, da, da, asta, echilibru coloristic. Pus, da. Îmi pare că mai simți nevoia să mai fie spart ca la italieni. Și de o pereche de chiloți agățată,
4: da,
2: la balcon.
4: Da, mă, da, da.
2: Cred că asta, de fapt, nouă ne place. Că ne simțim mai apropiați de spiritul ăsta decât de celălalt.
6: Bună ziua, eu sunt Cristina din Cluj și vreau să-i răspund domnului care a sunat înainte.
2: Este... Haideți să nu răspundem, că nu facem un telefon de ăsta fără fir. Avem experiențele fiecăruia să le auzim.
7: Salutare, dragilor! Sunt de acord cu Cuza, Malaezia, într-adevăr, ceva rău, dar nu m-aș mai întoarce, deși a fost un vis de-al meu de a merge, în Cairo. Tot din cauza oamenilor, tot din cauza celor care efectiv trag de tine să cumperi nimic la suprapreț. Păcat, păcat de piramide.
2: Egiptul,
7: vă salut de la Constanța.
2: Egiptul este o țară pe care merită să o vizitezi doar dacă ești fan al turismului de resorturi. Sunt resorturile, multe dintre ele, da, impecabile. Adică
4: da, da, da, da,
2: o curățenie, servicii. Însă, dacă vrei să ieși din resorturi, trebuie să te încarci adevărat cu multă răbdare și toleranță. Pentru că sunt de multe ori exagerat de agresiv.
4: Și periculos.
2: Da.
4: Chiar văzusem acum un TikTok fix la piramide. Eu n-am ajuns niciodată la piramide, dar am fost în Egipt și același lucru, subscriu la ce ai zis, Răzvan. Dar am văzut că sunt foarte mulți șarlatani, adică da, hoți și chiar mai mult de atât. Și trebuie să fii foarte atent că sunt tolerați. Asta e problema.
2: Da.
8: Vă salut, băieți. La mine cei mai neprimitori oameni au fost parizienii și vă dau o întâmplare foarte nasoală pentru mine. Eram operat de curând la genunchi, vizibil, având un handicap locomotor. Eram într-o stație de metro, vrând să ies la suprafață. Și era un lift, am văzut un lift și un francez înăuntru. Vă jur, când vedea că mă apropii de lift, se vedea că șchiopăt, l-am văzut cum apăsa pe butonul ăla, se închidă ușile mai repede, astfel încât să n-ajung. O doamnă din spatele meu, care
1: ce
8: a văzut
1: câine,
8: toată faza, a venit la mine și a zis că așa sunt ei. Bine, în engleză, bineînțeles. Mi-a zis așa sunt ei, nu te necăji. Eu sunt născută și crescută în Spania, sunt de 2 săptămâni aici, dar atâta nesimțire și lipsă de bun simț n-am văzut în viața mea.
4: Orașul mai rece, să mai rece.
2: Orașele mari te abrutizează.
4: Și foarte turistic, da.
2: N-ai nici în București nu întâlnești aceeași atmosferă ca într-un oraș mic din România.
4: Da.
2: Chiar
4: da.
2: Cum e Târgu Jiu, de exemplu.
4: Păi eu primul lucru pe care l-am observat la București e că mai nimeni nu zâmbește.
2: Da.
4: Dar în Paris nu se dădea oamenii, mă. Nu se... Deci când trecea în strada, puteai să treci, îți făceau unii loc și trecea. Evident că și ei așteptau să treacă din partea cealaltă.

0: cealaltă. Ăia care nu se dădeau, l-am întrebat pe Ilie, pe prietenul meu care stă acolo. Și ei, să știați, parizieni, ăștia ne suportă.
1: Vă salut cu respect. Toate ca toate, dar la Chișinău, eu am fost acolo, ca și turist. Până că sunt foarte mirați că vin românii și spune, ia uite, e român, bă, am cerut o banală pizza și ce credeți că mi-a dat? Un blat plin de ulei cu două frunze de busuioc deasupra. Și când i-am spus că asta nu e pizza, a spus, nu se poate, mănânci așa cum s-o primit, cum s-o primit. Și am rămas foarte dezamăgit, l-am plătit, l-am mâncat, mi-a plăcut orașul, dar nu mă mai duc.
0: A fost o experiență, mă, poate, da, într-un restaurant.
2: Eu?
0: Poate, da. Acum știi cum e, toată rubrica e subiectivă.
2: Dar la premisa asta am plecat.
3: Exact. Corect.
2: Am fost în peste 70 de țări, cei mai aroganți în state, mai neprietonești poate în Franța, mai mult cu străinii. Dar și mai neprietenoși în Israel.
3: Du-te.
2: Da, uite, eu am fost și în Israel și nu pot să spun că a fost rău.
0: Nu, nici mi-a
2: plăcut. Tel Aviv mi s-a părut un oraș cu energie și cu,
0: vai, mama,
2: și cu o atmosferă extrem de vie.
0: Barcelona. Barcelona, da, like așa.
2: Da.
0: Așa mi-a dat.
4: Salutare, numele meu este Adi, vă salut din UK. Eu nu m-aș mai întoarce în Turcia pentru nimic. Adică ca și țară e o frumusețe, dar dacă mergi la o, să ieși la un restaurant pe stradă, dai de bazaruri de astea de fel și fel, trag de tine pur și simplu să te bagi la ei în
2: magazin. N-ai fost în Egipt.
4: Ceva. Doamne ferește, mai rău ca la noi, ca din anii 2000. Tot ceva de genul se întâmpla și la noi, dar totuși noi ne-am emancipat.
2: Mie Istanbul îmi place foarte mult. Și oamenii.
3: Și mie îmi place.
2: Adică de asta nu pot să fiu de acord cu tine, dar nu înseamnă că te contrazic.
0: Mie Turcia toată.
2: Da.
5: Am locuit 19 ani prin toată Europa, în 7 țări mai exact, dar și pentru mine Germania e cea mai, și oamenii, și țara, și tot, cea mai seacă, cea mai neplăcută, să spun așa, pentru mine. În rest, m-am plimbat prin alte 12 state prin lume, tot Germania a rămas.
0: Da, și știu unde nu mai place mie, Răzvane?
2: Unde?
0: La Monaco.
2: Da?
0: Nu-mi place. Nu, nu, n-am.
3: Nu-ți place la Monaco?
0: No.
3: Aș vrea și eu, deci, să mă duc la Monaco, doamna, și să nu-mi placă.
2: Deci nu are ce să-ți placă.
0: Orice ai face, serios, ești mai în orice, la orice terasă te-ai pune, la orice masă, în orice mașină ai urca, ești mai sărac decât omul de lângă tine.
3: A, bine, păi nu mă deranjează asta, că eu sunt lovești? Așa și la București.
6: Hei, am pățit și noi în Linz, în Austria, eram cu căruciorul, traversam strada și era autobuzul fix acolo, era trecerea de pieton la cum se numește, la stație, și am făcut semn că vrem să urcăm, ne duceam la un control cu el acolo, la doctor, și efectiv de s-a uitat la noi, a închis ușa și a plecat. Și eram șocată, am zis, serios? Bine, îi zic ca să nu întârzie, din ce am înțeles explicația, că iau totul la minut, la secundă, și orice întârziere, vezi, domnele, dă program peste cap.
2: Da, și o altă țară în care nu aș locui, de fapt, nu aș locui, nu aș fi încântat să locuiesc, și care nu mi-a plăcut, tocmai că e mult prea organizat totul acolo, Elveția.
0: Hai, mă. 5 milioane Uber.
3: Exact.
0: Atât mi-a luat.
2: Ne întoarcem după pauză.
0: 600 de metri am mers cu el.
2: Dar oricâte lucruri ați auzi nu neapărat bune despre un loc, nu vă luați și nu vă lăsați ghidați de părerile altora. Mergeți să simțiți prin filtrul vostru experiența, da, okay, de oriunde. Orice experiență, oriunde ar fi, este un câștig pentru noi. Desigur, mai puțin zonele care nu sunt sigure din cauza conflictelor și așa mai departe.
0: Corect.
2: Dar în rest, orice experiență merită trăită. Chiar dacă vă zic toți, bă, că sunt oamenii nu știu cum, nu știu cum, sunt șanse mari ca voi să vă întoarceți cu o părere 100% diferită. Pentru că suntem diferiți.
0: Da, și viața e frumoasă, dar merită trăit.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile.
9: Ce să gătești, ce să mai iei.
8: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
10: Adormi greu în fiecare noapte?
11: Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
13: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
16: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Radioul copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
2: Don't

nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 17 și 18 minute și mă primeam un mesaj chiar acum m-a deturnat. Salutări din cancelarie vouă și tuturor ascultătorilor.
1: Cum, adică, bă, cancelarie? Germaniei. Cancelaria Germaniei.
0: Cancelarie prezidențială.
2: Da. A profesorilor.
0: Sau, dar ce, care e problema dacă fie a profesorilor? Tăia, ce... Nu e voie să se asculte emisiunea noastră? E...
2: Ba da, da, doar e... că...
0: Doar că ce? În cancelarie ce faci?
2: Păi o cafea, fumezi o țigară. Păi, pe se vremuri se fuma în cancelarie.
0: Măi, tăia, cum se bârfește în cancelarie, nu se bârfește nicăieri. Oh. Este templu, kilometru zero al bârfelor. Se întâlnește doamna de biologie cu doamna de geografie.
2: Da.
0: Și mai vine și doamna de matematică.
2: Mama.
0: Și când începe ele să croșeteze acolo tot...
2: Și pe, despre copii. Auzi, tu l-ai pe vintiloi în clasă, dragă? Deci ce ceva.
1: Eu nu cred că vorbesc despre copii.
2: Oh, ba,
0: și
2: da.
0: Despre.
1: Serios?
0: Și gândește de că acolo e și timpul scurt în cancelarie, că n-au tot timpul din lume. Au 10 minute că după aia se sună, trebuie să intre la oră, că îi lasă nesupraveghează pe...
1: Da.
0: Bravo,
2: pe baistruci.
0: Doamne, câte
1: v-ar fi
0: bârfe.
1: Plăcut să fiți profesori?
2: Da.
1: Sincer.
2: Mie și acum mi-ar fi plăcut.
0: Păi cine te ține?
1: Ce-ai fi predat?
2: Cât română, cred.
0: Hai mă, Tea.
2: Da, pe cuvânt literatură română mi-ar fi plăcut mult. Cred că trebuie să fac un modul, că m-am interesat, trebuie să fac un modul pedagogic.
0: Pedagogic.
2: Eu am început liceul pedagogic, dar m-am lăsat.
1: Adică n-ai terminat liceul, nu?
2: Nu, n-am terminat pedagogicul.
0: Nu seama, Tea, dacă ar fi prof la un liceu de la...
2: Foarte bună aș fi.
1: Ai fi bună ca profesor, dar foarte greu ai ține copiii în...
0: Ai venit plâns acasă în fiecare zi.
2: Da, aș face asta, dar i-aș iubi mult pe unii dintre.
0: Da, da.
1: Tu n-ai fi o profesoară rea.
0: Da.
2: Nu, chiar n-aș fi, cred.
1: Nu, n-ai fi.
0: Dar, în fine.
1: Ar fi și obraznici cu tine unii.
0: Că și-o și cere.
1: Are... Eu n-am vrut să zic asta. Nu, dar ai așa o zonă foarte moale la un moment dat.
0: Da.
2: Extraordinar.
0: Te pierzi repede, Tea.
2: Mă știți voi, ăia mici, n-o să mă știe. Intru bestie. Hai! Scoate o foaie de hârtie. Ia zi tu știrile, hai!
1: Ce să fac?
2: Ia zi tu știrile, că nu mai...
0: Nebune, nu pe bune, da?
2: Că deja...
0: Da, bravo, Tea, că prea ți-ai arătat toată față
2: ta sensibilă. Moale, e moale, e că te-arăt eu acum tare, hai! Da!
1: Bun, prima știre, gata!
2: Zi!
1: Largi studii!
0: Da!
1: Mari studii!
2: Tari studii!
1: Spun că vitamina D este una dintre... Vitaminele, suplimentele pe care dacă le luăm încetinesc îmbătrânirea.
2: Da.
1: Și sunt aici pe bune. Sunt studii din ce în ce mai clare vis-a-vis de treaba asta. Deci dacă vă faceți o analiză și aveți vitamina D suficient, e bine. Dacă aveți așa, mai faceți, mai luați suplimente. Nu că am zis eu la radio, vorbiți cu un medic.
0: Eu am la vitamina D, uitați-vă la mine.
1: Auzi, dar
0: col că e vitamina D
1: bună,
0: mine.
1: Ci că e bună vitamina D.
0: Bine.
1: Să vedeți ce înseamnă nebunia și supărarea unui om de ziua lui. Un bărbat din India și-a omorât 3 prieteni după ce aceștia l-au mânjit cu tort la petrecerea de ziua lui.
0: Doamne ferește, îți dai seama că ăla e un dement, adică...
2: Bă, este clar un dement, dar gluma asta cu să-ți bag capul în tort...
1: Hai mă, bine, okay. E răsuflată, e ca furatul miresei la nuntă, după părerea mea. E...
0: Oricât de proastă ar fi gluma...
2: Da, evident că crima n-are nicio scuză,
1: Dar nici măcar cearta n-ar fi avut scuză. Hai mă, treci mai departe, de scus șervețel, ei după aia mai... Bă, data viitoare, anul viitor, nu mai băgați capul în tort, că vă... Nu vă mai chem.
0: Nu, dar eu nici aș avertizea, n-ar mai călca la vreo petrecere de ale mele.
1: Dacă ar fi atât de frustrant și atât de enervant, da. Dar până la asta...
0: E cale lungă.
1: E tot până...
0: Uite, asta vreau să facem după știri nebune, nu pe mine. Cea mai proastă glumă pe care ți-a făcut-o un prieten. Stai să notez. Cea mai proastă glumă pe care ți-a făcut-o un prieten. Da, mă cer scuze, tu...
1: Gata?
0: Bun, da.
1: Bombă, bine, merge mai departe. Drake, cântărețu. Drake a cumpărat, ce că ar fi cumpărat chiloții lui Michael Jackson?
0: Doamne ferește.
1: Da, mă.
2: Ce fetișuri are și el?
1: Nu, mă, dar cred că nu-s fetișuri, măi. Pune în tablou.
2: Mai știi tu?
1: În ramă. Eu purta el.
0: Alea de-i purta peste
2: eu
0: pantaloni.
2: Eu dacă aș avea banii...
0: Superman. Da.
2: Eu dacă aș avea banii, mi-aș fi cumpărat chiloții aia înainte să-i pun în tablou, mi-aș fi pus un pic pe mine.
1: Să vezi. Cum ai făcut și tu.
0: Să vezi ce.
2: Dacă ți iese...
1: Dacă ți iese cracul.
0: Mi-am fost aminte de bancul ăla.
1: Aoleu.
0: Ăla extrem de... Da, simpatic el. Nu, ăla cu verbul ațeser, știți?
2: Da,
0: care trebuie să facă o propoziție cu verbul ațeser la clasă. Și au făcut toți până și bulă. S-a oprit ora după aia. Da, încerc scuze.
1: Cu așa cu fusta. Că mami poți să ies în fustă?
0: Da.
1: Eu nu-ți iau una mai lungă. Că ți iese. Nu știu dacă am mai zis chestia asta, dar Olanda folosește cofraje de ouă. Așa. Le închipuim, da? Din da. Materialul ăla, cartonul ăla, nu? Da, așa. Și le pune, le bate în niște cuie sau în horșuruburi sau așa, le prind în pomi și devin adăposturi pentru păsărelele mici în caz de furtună, vânt puternic și așa mai departe. Foarte bun.
2: Un sticlete mic.
1: Foarte bun.
2: Băi. Pentru că e săracul unde să se bage repede, repede. Uite, găsește.
1: Da, și într-un găurică
0: de aia intervenim de... noi? Ce se simt noi oamenii nevoia să intervenim în, în bunul mers al naturii?
2: Da, de ce undeva dăm antibiotic mea... copiilor? De ce îi vaccinăm?
1: Nu, nu, undeva în sinea mea, să știi că îți dau dreptate. Undeva în sinea mea. Adică putem să creăm niște dezechilibre pozitive, evident, dar tot dezechilibru se numește, dar în egală măsură e bine, e mai bine așa, mai cu suflet.
0: Cred că și sticletele alea de când e lumea și pământul, știu să adăpostesc că el de intemperii, că de-aia s-a perpetuat specia.
1: Și cei mai puternici rezistă la sticle, dacă îi mănâncă șerpi.
0: În fine, ce să zic. E drăguț, da. Așa, la nivel de știre, e drăguț. Știți că pe vremuri cartoanele de ouă, apropo de utilizarea lor, se foloseau pentru a antifona studiourile de radio și studiourile de înregistrări. Mm-hmm. Până au apărut bureții ăștia, și mai chema.
1: Primul studio la Târgu Jiu, așa l-am făcut.
2: Cu ouă.
1: Cu ouă, și am scos prima piesă.
0: Pe? Vezi?
1: Vreau să nu... În 1998, Carl Busby,
0: așa.
1: El și-a pus un mare challenge. A zis că el vrea să meargă din Chile până în Anglia, fără să folosească niciun mijloc de transport.
2: Pe jos.
1: Pe jos și să se... doar pe jos să meargă. El ar fi plănuit ca această experiență să dureze undeva la 12 ani. Mm. Trecură vreo 27 și el n-a ajuns.
2: N-a ajuns. S-a oprit pe drum, a băut o bere, s-a luat la vorbă. Asta e că...
1: Da.
2: Dar ce frumos să merge atâta pe jos. Dă seama că îi s-au tocit picioarele.
0: Eu cred că trebuie să și note cumva, că nu...
2: Are tălpile până sub fund.
1: Probabil, unde sunt zone, da, unde se unește...
0: geografia precară, dar din Chile până în Anglia...
2: Păi și pe cum să înoase?
0: Pe unde pe sus? În fine.
1: Păi o ia pe sus, Răzvane, pe unde se unește...
0: Nordul cu sudul și vestul cu estul.
1: Pe unde
0: și...
1: a trecut vikingii.
0: Da.
1: E mai puțin.
0: În fine, zi.
1: Da, ce e de apreciat la el e că după 27 de ani omul nu a abandonat
2: obiectul. Încă merge?
1: Da.
0: E ca tânăr și neliniștit.
2: Hai, drum bun, da.
0: Încă nu s-a terminat. Da.
1: Un copywriter, un om cu idei, Josh Thompson, după ce a fost dat afară de la compania de unde lucra, a angajat un club pentru $200 să-i mai ridice moralul toată ziua.
2: Ce drăguț.
1: Bă, dar cum să te gândești, mă, la asta? Deci omul a zis, bă,
2: ce nasol.
1: Da.
0: Am nevoie, de un stimul
2: și
0: emoțional.
2: Totuși, ceva mai trist ca un clov, nu cred că există.
1: Băi, da,
0: e
1: și creepy.
0: Clovni, mi se pare niște...
2: Adică nu mă face să râd niciodată.
0: Și mă și enervează că mai nu e moda în zonele pietonale. La Sibiu e unul care vine cu baloane și le bagă pe gât copiilor. Adică, bă, ai chef, n-ai chef, ai bani, n-ai bani, ești cu copilul.
2: Mamă, ce
0: ți-l manipulează ăla emoțional și îți bagă mâna în buzunar. Și sunt foarte mulți oameni din Sibiu cu care am povestit, îl urăsc pur și simplu. Pentru că, bă, strică ziua. Exact. Că începe ăla mic să urle că vrea balon, tu dar poate te grăbești, poate tu nu ai chef și n-ai bani să dai.
1: Dacă aș fi în situația asta, eu i-aș arăta filmul It la copilul meu, l-aș traumatiza.
2: Da, bravo.
1: Și la semafor când îl vede pe ăla, plânge
0: la bătaie.
1: Ne rugăm să se facă verde mai repede. Și nu mai cere balon. Mergem mai departe.
0: Păi nu mergem noi, ce Doamne iartă-mă.
1: O cercetătoare nu știu cum se numește, virusolog, așa că nu-mi vene. Din Croația, doamna Beata Halasi a făcut un pas extrem de important în cercetare. Asta e adevărat, să știți că l-am căutat. A făcut un pas important în cercetare vis-a-vis de tratarea cancerului. Dumnezeu s-a închis în laboratorul ei și a spus că grosomodo, ea a găsit niște virusuri care injectate în tumora respectivă, în tumora dânsei, că ea era bolnavă, ea credea că îi va distruge tumora respectivă. Mm. Și după 4 ani nu mai are nimic. Deci experimentul ei a avut succes și pe ea, evident. Clar, e nevoie de mai mulți subiect, mai multe chestii, dar e un pas important, spun vocile, în tratarea cancerului la nivel mondial.
2: Aștept Nobelul pentru medicină care o să-i acorde pentru așa ceva.
0: Se zice că e foarte aproape.
2: Da.
0: Suntem extrem de aproape de a rezolva această teroare a umanității numită cancerul.
1: Și după aia îți dezgheață un ghețar și vine altă boală.
0: Aia nu zic, dar măcar de cancer am scăpat.
1: Da, un proprietar de papagal care nu mai putea să mai zboare a cumpărat o dronă, i-a făcut o sticluță, așa, un suport cu găuri, cu tot. Și papagalul este plimbat cu drona să încă să trăiască experiența zborului.
2: Păi, dar și drăguță, cum s-a gândit, mă? Ce om? Acum au cățeii aia care nu merg cu picioarele moderne din spate, știi că au roți?
1: Da,
2: de ce să n-aibă și papagalii o dronă? Mi se pare foarte drăguț.
0: Se simtă emoția zborului. Da, iar din seria,
2: și-l mai
0: când ne plictisim,
2: așa?
0: Ne găsim probleme.
1: Îți mai bagi joc de el, a? Să ai văzut cu tăia la ce s-a gândit.
2: Uite, mă, că ei mai planează, mai, să mai lasă în jos. Mai...
1: Oh, da. Stânca, ia uite, O fată de 12 ani împreună cu colegii ei de la școală au făcut un aer, un fel de aer condiționat care are și niște filtre care cumva sunt ucigași de virusuri. Și atât de bun a fost și atât de bun e ce au inventat copiii ăștia, încât după ce l-au prezentat la școală au primit finanțare de 11,5 milioane de dolari. Și a apărut un aparat care a fost folosit inclusiv în perioada COVID.
2: Mamă, ăștia nu mai au nevoie de alocație.
1: 12 ani.
2: Îți dai seama.
1: Păi, da, dar au primit 11 milioane pentru investite. Nu,
2: alocația rămâne,
0: nu
2: la mama.
0: Nu se-i cheltuie pe haine.
1: Da, exact. Nu știu dacă mai zis asta la știri nebune, dar am ales o să o zic pentru doamna Dea. Studiile spun că femeile se gândesc mai mult la prostii decât bărbații.
2: Ce prostii?
1: Doar că prostii, de alea, de oameni mari.
2: Da, aia chiar nu e o prostie.
1: O zicem așa,
2: da.
1: Dar numai că vouă vă place să pozați în inocente.
0: Da.
1: Asta spun studiile.
0: Vă place să nu păreți că voi vă doriți. Deși de multe ori e posibil.
2: Deși prost, te tragi de băiat.
0: De ce de prost?
2: Să zică băiatul.
1: Te tragi de băiat.
2: Bine, m-am împiedicat, că de asta și vorba.
1: Da, cu veverița, care ciofi.
0: Asta, aveți voi un talent din ăsta de a părea aceste acest munte de calm, de răbdare, de bunătate, de...
2: Da, păi, când... disimulăm mai bine, nu știu ce să zic.
0: Da, și alte lucruri.
2: Na.
1: Și simulare.
2: Eu asta n-am înțeles, de ce să-l faci pe băiatul ăla să se simtă bine? Că el se simte bine, nu dacă tu disimulezi. Nu?
1: Sau simulezi. Mai am o știre și după aia o vorbă.
2: Da. Hai că ne-am luat cu prostii.
1: Înainte de 1915, femeile nu prea se epilau pe picioare.
0: Ok.
1: Și toată treaba asta cu epilatul pe picioare, ci că ar fi luat o super amploare în momentul în care companiile producătoare de lame au început să se adreseze și femeilor, că până atunci se adresau doar bărbaților să se radă pe față. Și probabil cineva a zis, bă,
2: de pe față pe picioare.
1: Ia, hai să facem să facem un switch.
0: V-am spus
1: și asta a fost.
0: Câte lucruri nu e posibil să fie apărut în viețile noastre, pentru că un băiat deștept de la un departament de marketing a găsit o modalitate să crească vânzările produsului lor, venind cu un Sankey Studio care zice că...
1: Da.
0: Acum, na, ce să-i facem? Eu apreciez. Bravo lor, dacă m-au păcălit deștept.
1: Micul dejun dulce, că e una dintre porcăriile... Care, sau sucul de portocale dimineața.
2: Da.
1: Asta nutriționiștii, dacă vorbești cu nutriționiști, cel puțin în momentul ăsta, ce studiau, spun că e o prostie.
2: Foarte mult zahăr.
0: E logic. Adică aici e vorba de a ști puțin din ce înseamnă partea de alimentație. Pentru că un fruct are o fibră, fibra aia absorbe din zahăr. Tu, ca să faci un suc de portocale, ai nevoie de 2 kg de portocale.
2: Adică,
0: și pe ăla bei într-un pahar de 250-300 ml.
1: Deci maxim în 40 de secunde. Exact. Dacă și place și e rece și ți-e sete.
0: Da, dacă asta vă face fericiți, stați înainte. Cine suntem noi să vă judecăm? Și vorba de final?
1: Oricum, putem să ne îmbolnăvim, că avem farmacii la fiecare pas.
0: Bravo.
1: Vorba de final vine de la Mihai Eminescu, care a spus așa: din școală și din crâjmă nimeni nu iese cum intră.
2: Ce drăguț.
0: E, nu.
1: Cine?
0: Câți au ieșit din școală degeaba?
2: Hai că să mai lipește răzvan ceva de tine.
1: Da, mă, nu.
0: Vai.
1: Nu e, mă, bă, măcar ești traumatizat și tot
0: ești. Asta da, e adevărat.
1: Plictisit și tot ești.
2: Corelație și tot ești.
1: Tot ești cumva.
0: Ai auzit vorba, ai trecut prin școală ca rața prin apă?
1: Da, dar nu e chiar așa, că și rața aia e un pic umedă la exterior.
2: Unde?
0: Se scut.
1: Gata, Răzvan.
0: Doamnelor și domnilor, atenție, vă rugasem să vă gândiți la tema asta și să ne povestiți și nouă. Dați-ne mesaj audio pe WhatsApp 0748111550. Care e în toată viața asta voastră de până acum. Doamne ajută să fie lungă și fericită. Care e cea mai proastă glumă pe care v-a făcut-o vreun prieten? Că a fost la o petrecere, că a fost la o nuntă. O glumă de aia între prieteni, bă, da, proastă, încât va enerva rău de tot prietenul respectiv. Așteptăm mesajele voastre audio și le auzim la radio după pub.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
5: Electro Weekend.

0: pleca, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: prietenii.
1: Mamă, am auzit de
0: 0748111550. Ce?
1: Am auzit întâmplător un mesaj căruia i-ai dat drumul doar așa de verificare și mi-a picat față.
0: Ia, uite că l-ascultăm acum.
2: Vă salut, dragilor. L-au majorat un prieten de-al meu. L-am rugat frumos să-mi fac un cocktail cu vodka și Sprite și după ce am băut paharul pe care mi l-a adus, mi-am luat somn și m-am trezit a doua zi acasă la sărbătorit. Așa că cu așa prieteni n-ai nevoie de dușman.
0: Asta e deja infracțiune, unul la mână, adică vorbim de altceva. Și doi,
1: câte nu vor fi, dar
0: sunteți părinți mulți dintre voi, momentan poate n-aveți probleme de astea că vă sunt mici copiii, dar primul lucru pe care trebuie să-l învățați pe un copil când pleacă de acasă și începe să meargă pe la petreceri, mai ales că uite, acum e perioada majoratelor, absolvirilor și așa mai departe, să nu bea din paharul altuia și din lichide pe care nu le-au avut ei sub control, să nu-și lase paharul nesupravegheat.
3: Exact, ai lăsat paharul, nu mai bei din el.
0: Exact.
1: Bă, dar nu te întreb, mă, nu spui întrebarea asta. Totuși el i-a cerut unui prieten, știi, că de acolo am plecat.
0: Nu zice nimeni că trebuie să fii, să trăiești într-o angoasă de asta, într-o paranoie. Dar o precauție nu strică.
1: Când ești mic.

0: Nu prea ești precaut, aia e problema.
1: Aia e problema,
2: da? Stai bune șaturile, l-ai băut, nu spai pune nimeni nimic. Ți l-ai făcut, ți l-ai băut.
1: Da, da, și șatul ăla, eu știu ce conține.
2: Păi nu, tu ți l-ai făcut.
0: A, pe cum îți faci tu șatul?
2: Te duci la bar, mă,
1: și păi și barmanul?
2: Ei, Doamne, iartă-mă, dar atunci nu mai facem nimic.
3: Bună, dragilor, o glumă proastă, să zic așa, a fost făcută de actualul soț al meu, care s-a gândit el să mă ceară în căsătorie în restaurant,
1: aole,
3: de față cu grămadă de lume, cu din astea lucruri pe care eu nu le agrez. Și evident că m-am simțit foarte, foarte prost, m-am simțit șenată, nu mi-a picat bine în momentul, mai ales că nu am bănuit nimic. Și i-am spus că am nevoie de un termen de gândire, de 3 ani de zile să mă decid dacă o să fiu soția lui sau nu. Și au trecut vreo 15 ani de atunci.
1: Și?
2: Păi și cred că i-a zis da, că e soțul, așa a zis.
1: Așa a zis?
2: Da, că e actualul soț.
1: Uite, glumă proastă, ne-a dat Adrian mesajul ăsta. Zice, eram la petrecerea de Revelion și un prieten i-a lipit altui prieten care dormea buzele cu super glu.
2: Vai, ce băiat.
1: Băi, oameni, băi.
2: Hai mă, eu știam de dinții.
4: Salut, dragilor.
1: Vai.
4: Victorai, sunt Mielu. Bună, Tăia.
2: Bună.
4: Dragilor, o poveste tristă, glumă proastă, dar mai proastă ca asta, n-am pomenit în ăștia 50 de ani. Eram adolescent cu prietenii, am băut o navetă de vin într-o noapte. Spre dimineață ni s-a făcut foame. Prietenul meu, Carmol, ce să gândește el? Hai să pregătesc eu cina, micul dejun, pardon. Și nebunul naibici, că era defect oricum, defecții eram toți. Ce să gândește el? Mă duc eu, vă pregătesc cina și micul dejun și vă invit. Ulterior, la vreo 10 minute, ne cheamă. Fac sandwich-uri la fiecare. Mamă, foame mare de tot. După ce am mâncat, mă întreabă pe mine: Mapeți, a fost bună? Ce? Masa, micul dejun. Bunicel așa. Știi ce ai mâncat? Ce? Pește din arvariu. Peștii mei, ai nebunit. M-am supărat tare pe el atunci, dar mi-a trecut.
1: Pește din arvariu, mă.
2: Doamne, ferește.
0: Bă, băiatule,
1: vai.
2: Cum mă, de ce l-a uns o pâine cu cremă de brânză, a înfipt acolo peștișorii și a pus... Nu, eu nu, nu.
0: Cu sare bun, bă.
1: Hai mă, eu hamsie până la urmă, ce, Doamne, iartă.
5: E băutura ca băutura, dar și dacă sunt fumători, să nu fumeze de la altcineva. Eu am pățit într-un an de Revelion, am fost la niște prieteni, un prieten, la niște prieteni de-a lui. Și mi-a dat panosul de țigări și mi-a dat băiat de acolo o țigare și
0: i-a distrat ceva, atenție.
1: Gata,
0: l-am pierdut, că i-a distrat ceva, atenție, nu ne mai povestește nimic.
1: Glumă proastă, dar tare proastă. Cumnatul meu la o petrecere a văzut că fetița mea de 4 ani mănâncă o banane și a zis, i-a spus, uite că învață să mănânce banane de mic.
0: Îl băteam. Da, cumnat, necumnat, săream la bătaie.
1: Nu-l băteam, dar e genul de om,
0: glumă de asta.
1: E genul de om cu care nu e bine să ai o relație apropiată. Adică tu n-ai discernământul.
0: Nu poți să faci gluma asta. Nu ai voie.
1: Să știi să-ți gestionezi glumele în raport cu oamenii care sunt prezenți. Pentru că, bă, glumele,
0: frate,
1: fac și ele în context. Adică sunt glume care se fac doar între băieți. Sunt glume care se fac...
0: Nu există gluma asta între nimeni. Nici în capul tău nu trebuie să se nască așa ceva. Și eu sunt fan glume proaste.
1: E de un misoginism.
0: Sunt fan glume duse la extrem. Îmi place, mai ales dacă am o gașcă de prieteni și ne potențăm unii pe alții, ajungem până la lună și înapoi. Dar sunt niște principii peste care nu ai cum să treci.
2: Eu, în primul rând, la copii, asocierile astea cu copii și glumele sexuale sunt ceva la care
6: am
2: nu
6: niște
2: pot.
6: Prieteni care la o petrecere au golit un tub de spumă poliuretanică în chiloți, un ea care dormea. Fuck. Și când s-a trezit, să-i fi văzut pe toți cu lama, că făcea pe el săracul.
0: Nu pot să cred.
2: Măi, dar tu cât
0: cu ce? Cu caterul să decupezi în jur.
2: În jur.
0: Dar i-a luat mulajul.
1: Vă jur că, la fel, sunt genul care ține la glume și la tăvăleală.
0: M-aș enerva.
1: Dar sunt niște momente...
2: Te-ai enerva? Deci eu când nu am cuvinte, vocabular să spun ce aș simți.
1: De ce aia cu pasta de dinți pe clanță e deja, cum să vă spun...
2: Pistol sub coapă.
1: Da. 0748111550. Cea mai proastă glumă pe care ți-a făcut-o un, un prieten. Până la momentul ăsta, că știi cum e, viața e lungă și plină de evenimente.
7: Vă salut. La mine s-a întâmplat la un botez de om, la un prieten de-a meu. Un alt prieten de-a meu. S-a îmbătat, nu știu ce a făcut el pe acolo, o tras de masă și m-a făcut tot divin. După faza...
1: Adică l-a umplut de vin, nu divin.
7: Tot divin.
1: Așa.
7: Tot el era, vezi domnule, supărat și mi-a dat o palmă. De față cu toată lumea. Că, din cauza că, vezi domnule, i-a spus că e într-un termen cioban, că e prost. Prost crescut. Și el mi-a dat o palmă peste față. Se bine, confirm. Nu tare, nu vă imaginați că...
1: Da, vorba ta. A confirmat.
7: Mi-a dat așa, dar... Am făcut o glumă de om prost, după am început ca să mă iei și mă pupi pe gât și vezi, domnule, cum m-am supărat.
0: Mamă, ce dragă mie de oameni ăștia.
1: Da.
2: Adorabil.
1: Sunt oameni care n-ar, ar trebui să fie, ați văzut cum e în stările astea de păcănele, că prezinți buletinul ca să te vadă dacă ești cumva...
0: Major și da.
1: Nu neapărat major, dacă ești eligibil, că sunt oameni care sunt dependenți și atunci trebuie să fie scoși din zonele astea. Așa ar fi și cu băutura. Să ai permis de băutură. Bă, oamenii care au genul ăsta de comportament nu au voie să bea.
0: Eu nu știu, mă, cum îți mai vine să mai bea a doua zi. Nu-ți aduce aminte ce ai făcut, beat? Nu-ți e rușine?
1: Știi cum e, care e cea mai mare minciună a bețivului? Nu o să mai beau niciodată. Uită repede.
8: Salut, băieți, bună, Teia. Să vă povestesc și eu de o glumă proastă. În liceu, colegii mei aveau prost obicei să-mi bea din băutura neagră pe care o consumam cu regularitate. Și într-o zi m-am gândit că în acea băutură să le bag niște laxative, mai multe așa. Cam după vreo 10 minute, un sfert de oră, un sfert de clasă, era la toaletă. Vreau tot la toaletă, vă salut, numai bine, papa.
0: Frumos.
2: Da. Ce era? Că am luat și eu odată niște laxative și au făcut efectul abia a doua zi când era.
0: Da, au pus și la mine într-o vacanță, nu mi au pus la un coleg și nu și-a făcut, doar îl durea burta pe săracu copil, a prins niște crampe.
1: Auzi, când faci glume de genul ăsta în liceu, se înțeleg oarecum. Când mai crește o problemă.
9: Bună, dragilor, numele meu e Alina și sunt din București, dar evenimentul s-a petrecut în județul Vâlcea. Eram la o petrecere de după nuntă. Fain, frumos, muzică, prieteni, gașcă, știau că sunt alergică la ardei iute.
1: Nu cred.
9: Și ce credeți că mi-au făcut? Un pahar, pe paharul de vin mi l-au înconjurat cu ardei iute. Eu între timp nu eram la masă, eram plecată probabil la toaletă, nu știu, când m-am întors, hai noroc, noroc, noroc, până când m-am trezit cu buzele de parcă, nu știu, eram, să nu dau nume de o vedetă, eram super buzată, parcă aveam acid în buze și efectul a trecut destul de greu, dar faza a fost destul de amuzantă, petrecerea a continuat, dar da, mare atenție chiar și la glumele bune. Vă pup, papa!
2: Păi nu e bună!
1: Nu e glumă, dacă oamenii știu că ești alergic. Mă. Am luat smartul unui prieten și l-am mutat între doi pomi, unul în față, în mijlocul mașinii, altul fix, în mijloc, în spate.
2: Eu nu mai ieșeam de acolo.
0: Te iei pomii.
1: I-am mutat și unei persoane o mașină, era foarte stresată, era o mașină închiriată, eram în vacanță și era foarte stresată de mașină, că Doamne, să nu se întâmple ceva. Și eram în parcare, am luat cheia fără să știe, am mutat-o niște rânduri,
0: da.
1: Bă, să fac apoplexie.
2: Și eu cred că mi se oprea inima.
1: Da, da, mi se pare o glumă nevinovată, mai ales că mi-am dat seama că nu e bine și am zis, mă, niște că am mutat-o noi.
0: Mamă.
1: Da, am lăsat-o puțin să fiarbă. Da.
10: Salutare, eu la liceu, în clasa 12, îi băteam la colegul meu, îi băteam caietele în cuie din alea de 18, de 12. Aveam acolo un dulap, eram la profilul mecanic. Și la alt coleg îi puneam piese de motor, diferite piese în ghiozdan și le căra acasă și le aducea a doua zi înapoi.
1: Bă, dar astea nu sunt glume proaste.
2: Da,
1: astea sunt glume nevinovate. De
2: sunt
1: ori,
2: bune.
1: Există prieteni care au niște tipare de glume. Una dintre ele e să-ți prindă rucsacul, să-ți pună o bordură în el, să-l cari în spate așa ca nebunul, fără să-ți dai seama de ce s-a îngreunat. Și când ajungi acasă, realizezi. Astea sunt glume nevinovate.
11: Să vă spun bună seara, să vă spun ce am făcut lui fratele meu când eram mici. Mă tot enerva el, tot mi-am fi puțit un cap.
1: Ce ți-a
11: făcut? Educam, în fine.
0: Da, ce tare vă jucați.
11: Atunci mă enerva, m-am dus, ploase, am luat,
1: Doamne ferește.
11: Zice, adu-mi și mie o cană de apă. M-am dus și am luat apă din ăsta, butoiul de la ploaie.
1: Așa.
11: Și am dat apă să bea. Ce-i după
1: bună.
11: Ce a băut el toată cana,
1: era sete.
11: Râdeam. Da, de ce râzi? E, păi tu știi ce apă ai băut? Ce am băut? Apă de la ploaie. E, cine

0: bătaie m-a bătut frate meu.
1: De la ploaie?
0: De numai mi-a trebuit apă de ploaie. Vă pup, seară se pare...
1: frumoasă. Eu mi se pare... veceu,
2: adică... Da, mi se pare că jucau echilibrat. Ei dădea apă de pe ele, îi băga cuțitul în cap. Adică...
3: Exact. La Revelion am adormit la ora 2 cu gura deschisă și prietenele mele mi-au pus o bucățică de drojdie în gură. Băi, îmi dau seama că am prieteni mișto. Adică...
1: Băi, dar nu se poate, mă.
4: Salutare, băieți și fete. Mi-aduc aminte de liceu, aveam un coleg, un nebun. Era blond, de fel. Și ne punea în caiete, ne lua caietele la toți și smulgea păr pubian, era roșcat jos. Și zicea că e liță japoneză.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
2: Nu stă pe raion, clic pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
12: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
13: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: auzi?
1: Voi v-ați uitat pe fereastră în ultimele 5 minute?
2: Plouă.
1: Băi, frate, dar nu că e perdea? Adică, nu știu dacă e în tot București așa, dar cel puțin la noi aici...
0: Eu o să intru pe grupul meu de smarturi să întreb cum se face că să miște alea ștergătoarele mai repede.
2: Păi cum adică?
0: Eu am o temporizare care îmi permite să merg puțin, după aia eu frânesc pentru că nu mai văd nimic și accelerez când iarăși îmi șterge. Asta se întâmplă la fiecare 30 de secunde, că șterge foarte rar, șup, șup, și stau.
1: Și tu nu știi la mașina ta după atâta vreme cum...
0: Nu am prins niciodată așa o ploaie, ca să fie nevoie de...
1: Vă rog, trimiteți-te un tutorial dacă stai într-un smart acum, în care se... Da, filmați-vă pe video că ea prinde mai greu.
0: Nu, că deci, știu, e o manetă acolo.
1: Ori știi, ori nu știi.
0: Nu am, mi-a fost frică să le încerc în timp ce eram în mers.
2: Da.
0: Și am ajuns târziu și am
2: stabilit că tu nu poți să faci două lucruri.
1: Vă rog mult, 0748 111 550, că mai avem nevoie de ea și luni, mai ales că dacă ploaia continuă, noi la 7 plecăm. Dacă vrei mai o variantă, ți-au mașina în portbagaj și...
0: Nu, că vreau să merg cu ea, îmi place să mă dau mare cu ea.
1: Uite, că în Rahova nu plouă, deci dacă eram în Rahova, ne zice cineva că e nevoie de o frânghie, le ștergătoarele și trage așa, sus, jos. Nu, dar vă rog, cine conduce un smart în momentul ăsta? Să...
0: Poate să mai arate cum să mișcă mai repede genele alea de mașină.
2: Genele, exact.
1: Vă rog, efectiv, filmați, uite așa, mai tare, mai încet, mai...
0: Aveai din 2015.
2: Păi atunci ploua mai încet.
0: Modele mai noi.
2: Nu erau ploile astea ca acum.
1: Da. Vă rog mult, ajutați-ne ca să stau liniștit, că altfel o trimit cu STB-ul.
2: Dar tu te-ai gândit că e posibil de bățul ăla, de ridici să-ți plece ștergătorul, dacă mai ridici odată
1: și mai sus?
2: Să meargă mai repede?
0: Nu, vezi, că eu știu cum să... Așa. Deci, dau sus-jos, e doar o mișcare, dau spre mine, îmi stropește cu lichid și îmi șterge imediat.
2: Și la noi cred
0: și
2: că
0: dacă
2: e la fel.
0: Dau în jos, și total,
2: așa.
0: Are această mișcare de du-te vino, dar este foarte rară. Mi-mi place du-te vino, dar mai des.
2: Deci dacă îl dai în jos, el practic tu îl activezi manual, ca

0: Asta se întâmplă, că la toate mașinile.
1: Da, las losat în jos.
2: Da, nu
1: merge, înțelegi?
2: Mulțumim anticipat pentru ajutor. Între timp, apropo de ajutor, avem un domn care, pe numele lui este Cristian, care a dat foarte multe mesaje astăzi, în care spune că ar vrea să-i zicem la mulți ani în direct la radio. Zice, la cât vă iubesc eu ca și radio, n-a reușit nimeni toată ziua, la câte mesaje am trimis să-mi zică la mulți ani. Sunt un pic dezamăgit, dar oricum vă iubesc. Deci omul e puțin dezamăgit.
1: Puțin.
2: Dar asta nu a scurtcircuitat relația de dragoste dintre noi.
0: Da, mă.
1: Asta e bine.
2: Ce părere ai, Paul, de treaba asta? Să-l sunăm pe om? Să zicem la mulți ani? Da, zicem în română, că nu știu cum se zice. Bun aniversar.
1: Bun aniversar. Da, joyeux aniversar.
0: Exact. Fix.
1: Joyeux aniversar. Joyeux aniversar.
0: Uite ce tare. Uite, tu știi să cânti în limbi, dar nu știi să pornești ștergătorul. Super. Deci,
1: cu limbi străine știu, da.
0: O ploaie puternică dacă te apuci și cânti joyeux aniversar. Să vezi ce bine vezi în față.
2: Stai, sper să putem să apelăm 0-0, așa.
0: Scuzați-mă, dar de când ați zis voi că e nasol afară până acum, e mai nasol.
1: Eu nu mai
0: e pânză de apă, efectiv.
2: Dar
0: e
2: vezi că nu
0: de
2: plouă în tot Bucureștiul. Cristian, ne pare rău, am vrut să te sunăm, dar nu funcționează. Stai să mai încerc.
1: Ce faci, Cristiane?
2: Nu mai avem voie să apelăm de astea internaționale, dar nu văd de ce, că în Franța, în toată Europa costă.
0: Da, suntem,
2: la
1: suntem
2: fel.
1: Acoperiți.
0: Suntem ca frați.
2: Avem... Nu merge. Îmi pare rău. Eu am încercat, adică
1: Cristian,
2: am avut
1: la
2: toată
1: mulți
2: bunăvința.
1: Ani.
2: La mulți ani, Cristian.
1: Dacă ne auzi,
2: tot ce îți dorești, să fii sănătos, apreciem că ne asculți. Scrie-i, te rog, și în privat. Dă-i un mesaj pe WhatsApp-ul tăia,
1: da.
2: Din partea noastră, da?
0: Da.
2: Eu, între timp, mai încerc.
0: Am găsit, fiți atenți, tăia.
1: Da.
0: Am găsit umbrelă pentru mașină.
1: Cum?
0: 621 de lei. Da, ai umbrelă pentru mașină, o prinzi undeva sus pe plafon.
1: Păi și ce să fac? Mie în față îmi trebuie, am apă pe față.
0: Păi dacă nu-ți mai ajungi...
1: Păi îmi bate vântul din
2: după
1: față,
2: aia vine
1: bă,
2: de pe umbrelă,
1: eu nu mă joc.
2: Se
1: da, eu nu mă joc.
0: A, nu te joci, mai bine... Păi,
1: eu întoarce vântul, lasă.
0: A, și elegant ar fi să vină cineva să-ți o țină, că ești o doamnă.
1: Da, să alerge mine.
2: Stai tu pe capotă, cuza pe plafonul mașinii și...
0: Da.
2: În fine, oricum, ceva rău, nu știu dacă în tot Bucureștiu sau... doar în anumite zone, dar ce e aici? Una dintre, cred că, cele mai dese perdele de apă pe care l-am văzut eu în viața asta.
0: Da,
2: e ceva răuț.
0: E o ploaie pe care, sincer, e în top 3 ploii din viața mea.
2: N-am văzut. Să te prindă o ploaie ca asta în parc?
1: A, ciuciulete.
0: La revedere.
2: Sau să te prindă, mă, în stația de autobuz și tot e rău. Da? În fine. 0748111150. Dacă puteți să ne spuneți și nouă cum e vremea în București, și în ce zone plouă și în ce zone nu. Ne întoarcem după pauză. Sper să mai ajungă și DJ Omega.
0: La ce vreme e?
2: Avem și astăzi moment DJ Omega pentru intrat oficial cu surle și trâmbițe și cu tot acâmul în weekend. Să intrăm cu ambele picioare în weekend, stimați ascultători. Revenim cu știri și DJ Omega.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99.

0: 9 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: bun găsit!
1: Bun găsit! Trafic restricționat pe șoseaua Chiselef diseară și mâine. Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Sunt 20 de grade acum în București. Securitate maximă în capitală și mai ales în zona Arenei Naționale. Mâine seara, aproape 10.000 de polițiști, jandarmi și agenți secreți vor fi mobilizați pentru concertul rapperului din Belarus, Max Korsh. E o desfășurare de forțe fără precedent după ce, spre exemplu, la concertul Metallica pe același stadion au fost mobilizați doar 700 de jandarmi, iar la derbiurile Steaua Dinamo, jandarmeria trimitea de regulă până la 900 de oameni. Concertul de mâine seară aduce în București circa 42.000 de spectatori din peste 50 de țări. De altfel, încă de ieri, polițiștii și jandarmii au desfășurat acțiuni preventive în cele mai importante puncte din oraș, în centrul vechi și în gara de nord, găsind asupra fanilor artistului obiecte interzise și materiale pirotehnice. Iar aseară a fost bătaie generală între un grup de motocicliști români și ucraineni veniți la concert. În centrul vechi din București, unul dintre ucraineni a ajuns la spital. Din dispozitivul de ordine de mâine vor face parte și caii jandarmeriei, dar și câini specializați în detectarea substanțelor explozive și a substanțelor interzise. Accesul în stadion se va face începând cu ora 16. Trafic restricționat pe șoseaua Chiselef între Piața Presei Libere și Piața Victoriei se întâmplă din această seară de la ora 21 până mâine dimineață la 10 și jumătate pentru crossul Race for the Cure, dedicat luptei împotriva cancerului la sân.

0: Sa nu este competitivă, îmbinând sportul cu distracția și emoția printr-o plimbare sau alergare roz pe o distanță de 5 km. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile și păruci din păr natural pentru pacienții și copiii diagnosticați cu cancer. Pe perioada restricțiilor, liniile STB 100, 203 și 205 vor circula deviat prin Bulevardul Mareșal Constantin Brezan și Aviatorilor spre Piața Victoriei, celălalt sens nu se modifică. Trenurile spre aeroportul Otopen nu vor circula temporar săptămâna viitoare. CFR anunță că în perioada 26-29 mai pe calea ferată au loc lucrări de mentenanță. E vorba de reviziile bianuale cu detalii din Aferezan.
1: Circulația feroviară între Gara de Nord și aeroportul Otopeni prin Pajura și Mogoșoaia se va închide temporar de marți până vineri între orele 10:30-15:30. 12 garnituri vor fi anulate în intervalul menționat. În afara intervalului de închidere, circulația trenurilor se va desfășura normal. Totodată, operatorii feroviari vor introduce garnituri suplimentare, iar TPBI anunță reintroducerea liniei de autobuz 780 pe traseul Gara Basarab aeroport Anricoandă. Autobuzele vor circula în intervalul orar 10-16.
0: Adina Ferezan, Gica Hagi a anunțat lotul pentru amicalurile cu Georgia și Țara Galilor. Pe listă sunt 6 jucători convocați de la campioana Universitatea Craiova, dar și 5 fotbaliști care ajung la națională în premieră. Amicalul cu Georgia va fi pe 2 iunie, iar cel cu Țara Galilor pe 6 iunie. Plouă și mâine în București, maxima urcă până la 24 de grade. Gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe drum.
2: Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 benefice. Beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
11: La semnalul următor vei fi ciupit!
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență.

0: frumusețe, cu cine avem ocazia?
1: Petruța.
0: Petruța, bine ai venit.
2: Petruța, ce-a roșit că ai complimentat-o. Ia zi,
3: Petruța. Petruța cu mărcuța.
1: Da.
2: Cu melodiuța.
1: Cu mărcuța, că plouă destul de tare pe Azero. Boschit.

0: Ce, ca un navigator?
1: Am auzit că doamna Dea știe cu ștergătoarele, cu clipitul la mașină.
2: Da, acum știu.
1: Bravo, doamnă.
3: Acolo nu știu.
1: Acolo nu te pricep. Distracție plăcută?
3: Nu, din păcate. Mulțumesc la fel.
0: Dă-i mai tare melodia soțului.

0: Alo!
1: Nu, nu, Eliza, e Bio! Ce glumă!
2: Alo!
0: Salut, salutare, salutare!
2: Medoara.
0: Salut, Ionel!
3: Sau Viorel!
2: Pentru toți Constantini și Elena!
0: Așa, tata!
2: Melodia Constantine, Constantine!

0: Așa, de sărbătoare sau post-sărbătoare. Mă duc ca cu băiatul la antrenament la fotbal în Dobroiești, nu mai plouă.
1: Dimineața.
2: Băi, tăticule, ce melodie. A sosit cu trenul în gară. Am auzit că îi place lui Cuză, ăla mic.
1: Constantin trăi la țară.
2: Ce treabă are el, mă, doar că trăi la țară, atât.
1: Într-un sat din Bărăgan.
0: Doar că în alt sat, nu din Bărăgan, mai din Oltenia.
1: Constantin, ține seama.
3: Din Bărăgan sunt eu, mulțumesc.
0: Nu, tu ești
1: la
0: oraș din
1: Dobrogea.
2: Se vede că ești afara soarelui, întorci capul de
1: care vrea să-ți ia din
0: Bărăgan. Bărăganul se oprește la Slobozia, în ia.
3: Serios?

0: Fraților,
1: mai bag o piesă în playlist.
0: Mai băgăm o piesă, schimbăm registru, sing, sing, bebe, pe ce frumoase fetele. Pentru Tea, pentru mine, pentru toate doamnele și domnișoarele, pentru voi și pentru toți ascultătorii Radio Zoo.
2: Mamă, mamă, mamă, mamă, cum are fost asta?
0: Seară frumoasă!
2: Te bucăm frumoasă! Ca la școala de dedicație a fost mesajul ăsta.

0: Uite, eu sunt din Bărăgan, din Călăraș mai exact. Așa e Ana Maria.
1: Și eu, dar Tulcea e aproape de Bărăgan, na?
0: Vine Tea, dacă tu zici.
2: Ce-ați făcut, tată?
0: Cine ne-a oprit acum?

0: bună seara.
1: Ușor pe Aura, bună că era la toaletă și...
2: Aoleu,
3: scuză-ne, Aura.
2: Așa e la petrecere, tată, e o petrecere în casa cuiva. Lumea se distrează peste tot.
4: La birou, la birou, încă n-am plecat.
1: La birou.

0: Claudiu din Brașov, stai la coadă, tată. Iar Geo din Arezzo ar lua-o pe Tea la dans.
1: Pe postul meu invit, așa chema.
2: Geo din Arezzo.
0: Exact. Era italian. Hai să spunem bună seara. Alo.
3: Bună seara.
2: Bună seara, bună seara.
3: Sunt Teo de la Tulcea.
2: Bună, bine ai venit la petrecere.
0: Dacă ai întreba-o pe Tea unde-i Tulcea, Teo ți-ar zice că e în Bărăgan.
3: Da,
1: aproape de Bărăgan.
0: Ia zi, da. Ia zi, Teo, ce piesă?
3: Fete din Balcani cu Corina, Mira, Schizoskill.
2: Și pentru cine să fie?
3: Pentru toate fetele.
2: N-ai tu o gașca ta de fete din Balcani?
3: Am, dar n-ascultă.
2: Ah, ok.
0: Bravo. Păi cum să ascultă? El n-ascultă nici de sos, dar remite să ascultă.

0: găsit!
1: Bine ai venit!
2: Bine ai venit,
0: frumusețe!
1: Vai să-mi bate inima!
0: Vai să-mi bate inima de fiecare dată când vorbesc cu voi!
1: Te pupăm, ce piesă să fie pentru ca inima să bată în ritm normal?
0: Păi să fie Blue System, You Are Lying!
2: Hai de capul meu, și pentru cine?
0: Chiar dacă piesa nu are un mesaj tocmai optimist, totuși cred că sunt persoane care s-au bucurat să audă această piesă.

0: Și cum te numești?
1: Vladimir.
0: Mamă, Vladimir, nu e așa că te-ai blocat când ți-a zis Sabin, doamnă?
2: Asta zic, doamnă.
3: Așa se întâmplă, la vârsta asta se mai confundă vocile. Când o să crești, se mai rezolvă problema.
0: Distracție plăcută, da, Vladimir, și ocupăm pe tușii.
1: Mulțumesc!
3: Salut! Salut! Asta e petrecerea DJ Omega.
0: Da, domnul.
3: Și că dușul continuă la Filaret. Plouă în valuri, ca la mare. Valuri, valuri de ploaie.

0: Bine ai venit!
1: Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara, bine v-am găsit, frumoșilor!
1: Salutare, frumosule! Ia zi, ce piesă bagi în playlist?
0: Doamne, frumoșei, ia zi!
2: Mă gândeam la o melodie, la Bush, Be My Lover, ceva mai veche, să ne aducem aminte de seriile petrecute în Mamaia, pe nisipul din Mamaia.
0: Nisipul 92,
2: fierbinte. 94, ceva de genul.
0: Omega, nisipul fierbinte cu fata cu minte.
1: Ia, băi, tată, bă.
0: În capul meu.
2: Da.
0: Bine.
1: A venit el, bă, să dea la Bush la radio.
3: Cunoaștem.

0: seara, bună seara!
1: Sorin!
0: Florine!
1: Sorin!
0: Sorine!
2: Ia zi, Sorin! Cu ce continuăm petrecerea?
0: Salutare!
3: Bă, salut, salutare, salutare de la Cluj!
0: Salutare, domnule, bine ai venit la petrecere, te ascultăm!
3: Pentru soția mea, Ana, la 27 ani de căsătorie. Tu te placi așa cum ești.
0: Mamă, ce frumos! E lângă tine?
3: Da, e lângă mine.
0: Ia-o pe doamnă la un dans, dacă poți.
3: Cu drag, vă pup.
0: Vă pupăm, distracție plăcută.
2: Pupă, brățișează-o. Arată-i că 27 de ani înseamnă nimic și că cei mai frumos de-abia acum începe. Bine, DJ Omega. Pentru fetele mele vă ascultăm din mașină. Bine, Oleg, pupă-ți fetele. Să le place așa cum sunt.

0: Te voiai să mergi în weekend și nu știai cum e vremea.
1: Ce frumos.
2: Mamă, ce nebunie. Vă ascult cu drag, DJ Omega, ești tare rău. Te pup, tăticule. Dacă tu zici asta, înseamnă că așa e. Doamna Dea, ați venit în Adidas?
1: Da.
2: Ce bine, putem să dansăm împreună.
1: Hai.

la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro.

0: copii bunici.
1: Prevomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj. La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
8: Are you ready?
9: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: bucuria ta astăzi, că mai trebuie să cântăm.
1: Doamnele și domnilor, noi o să plecăm. O să cântăm.
0: Să aveți o seară minunată.
2: Mulțumim mult.
0: S-a terminat o săptămână nouă.
1: Auziți?
0: E penultima săptămână din primăvară.
1: Da? Serios?
0: Da, că săptămâna viitoare ne facem cu mâna la...
1: Vine vara! Vine vara! Și apropo, weekendul înseamnă că veți merge cu mașina, cu familia, veți merge cu cei mici și nu uitați ce ne-am propus noi să facem într-o echipă numită Radio Zoo și Ascultători, și anume să-i convingem pe cei mici că niciodată nu strică un pluș de siguranță.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Să purtăm centura.
0: Da? Deci eu o să port centura, că mă duc până la Alba. Acum...
1: Serios? Ce faci la Alba?
0: Alerg mâine.
1: Alergi mâine?
0: Mă alerg în vie.
1: Bă, serios?
0: Da, serios, serios.
1: Și pe noi de ce nu ne-ai chemat?
0: Păi da, tu ai zis că nu-ți place să alergi cu alți oameni.
1: Da.
0: Și am zis că, na.
1: Corect.
0: Și
3: eu n-am alergat de alergat.
0: Aia e problema, mă, la ea, mă.
1: Deci, Tea este campioana găsitul scuzelor perfect.
3: Da, da, uite, eu aici mi-am deschis un șa și îmi fac acum comanda. Am un ăsta deschis.
0: Ți-ai deschis un șa?
1: Așa.
3: O pagină și...
0: Hai, vine comandă, zice ștergătoare.
1: Să aveți weekend fain, să vă fie dor de noi. Ne auzim luni de la 16. Și nu uitați!
0: Nu uitați, de noi!
1: Uite, o pupăm pe Clara Buzoianu, care are plușul de siguranță deja atașat la centură. I-a sosit, a comandat! Apropo, cum puteți să achiziți

0: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Ne întoarcem la hituri.

sunt și încep weekendul cu un miracol, aș zice, pentru că nu m-a atins nicio picătură de ploaie. Mama, a fost un fel de micro-weather în București. În unele zone era soare, în altele ploua, în altele turna cu găleata. Și fix când am plecat de acasă, undeva în Popeș la Ordeni, ascultam Radio Zu și l-auzeam pe Popescu spunând cum plouă de rupe aici la radio. Cuza cred că a zis că era în top 3 ploaie pe care am pus-o în viața lui. Zic, wow, acolo se oprise. Deci nu mai picura, nu nimic, am trecut pe lângă un soc înflorit, mirosea atât de frumos. Mi-am adus aminte de un TikTok cu o voce care spunea că a înflorit Hugo, s-a făcut Hugo foarte bine, am ajuns la metrou și acolo nu mai știam ce se întâmplă. Dar am întrebat-o pe Simona dacă mai plouă, a zis că nu. Și când am ieșit de la metrou, hai de mine, fix când am ajuns în stație, a ajuns și autobuzul, m-a lăsat aici, nicio băltoacă, nu, deci deja pare așa, pare din filme, pare că e real că am trăit asta și iată-mă aici, alături de voi. Stăm împreună până la 10, eu nu plec, sper că o fentez și la 10 de seară, că o mai ține așa cu ploi. Dar la voi cum e, cum a început weekendul? Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Mamă, dacă miroase socul înflorit, hai de mine, o poftă de socată ceva.

făcut Sia, Driana și Diamonds. Apoi, Nicole Cherry. Mai departe, mai vedem.

0: Bună seara! Oh, bună seara! Parcă nu vine, mă uit pe Jean și nu vine să zic bună seara, dar da. Cătălin din Oradea zice că weekendul lui începe în drum spre o competiție de dans sportiv în Cluj-Napoca. Cătălin, drum bun și dacă participi, mult succes și să te distrezi, să te bucuri de ceea ce vei trăi acolo. În Timișoara plouă cu raze de soare și un apus super, nu ca la voi, zice Emanuel. Emanuel, pentru băieții din generația mea, să știți că e Emanuel cu L, da? Nu cu L, e la final. Da, astăzi stăteam, am făcut așa o cadă, cum zic unii, da, baie în cadă, practic, și mă gândeam, băi, ce noroc am, că nu sunt prea înaltă, că intru, să zici că sunt în piscină și n-am zis, tai cada. Deci m-am gândit, mă, e un avantaj ăsta. Ce alte avantaje mai am? Mai am în avion, de exemplu, că n-am picioarele atât de lungi încât să mă deranjeze spațiul dintre scaune. Și cam asta, așa m-am relaxat eu astăzi și mi-am notat să țin minte, să vă întreb și pe voi ce avantaje v-a adus înălțimea, fie că sunteți foarte înalți sau scunzi. Hai să vedem. Hai să ne gândim puțin. 0748111550. Vouă sau partenerilor sau prietenilor, dacă aveți un prieten foarte înalt și priviți altfel lumea prin ochii lui. Rareș vine imediat. Apoi solo tu. Second voice. Let me
1: be, Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Luna aceasta la Hesburger, încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: să aveți un weekend liniștit. Sunt bune. Sunt bune și weekendurile astea uneori. Uite, Amalia din Piombino, Livorno. Începutul, sfârșitul de săptămână a început în relax, cu soare și mare. Oh, ce imagini frumoase, îți mulțumesc. Chiar nu-mi dădeam seama cât de mult îmi lipsește să privesc așa o apă. O apă cristalină, da. Mi-e dor. Un lac, o apă, ceva. Mergem în Iore, dacă e weekend. Sergiu zice, salutări din Germania, aici sunt 28 de grade și aș dori să o felicit pe soția mea, Andreea, și abia așteptăm minunea noastră mică, Giulia, să vină în lumea asta. Vă ascultăm cu drag, Sergiu, Andreea, felicitări, să vină și să vă aducă multă, multă, multă bucurie. Și iubire, desigur, mai ales voi pentru ea. Anita și J Balvin ascultăm Downtown, apoi Haven și Kelly Naragan, I Run și Florian Ruscuina, 7 zile.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de

0: 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușuma VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Connector te invită la ziua lui pe 9 iunie la Sala Palatului. Sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame, 8 lei 99 și Bucovina unt cu 65% grăsime, 200 de grame, 5 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Hei, primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
9: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
10: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
9: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
10: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: S-a făcut 8 și 2 minute. Simona Jurca e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, unde verde pentru o nouă autostradă montană în România. Pep Guardiola pleacă de la Manchester City după 10 ani, sunt 18 grade acum în București. Atenție, dacă plecați la drum în această seară, sistemul de emitere a rovinietei funcționează cu întreruperi până după miezul nopții la 0:30 din cauza unor lucrări de optimizare a bazelor de date ale direcției de permise și înmatriculări și plata taxei de pod este afectată. Undă verde pentru o nouă autostradă montană în România, CNAIR a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. În perioada următoare, documentația va merge la Consiliul Tehnico-Economic din Ministerul Transporturilor, iar ulterior ar urma să fie supusă aprobării prin hotărâre de guvern. Autostrada Brașov-Făgăraș va avea aproape 50 de kilometri lungime, două tuneluri și trei noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, întreaga construcție fiind estimată să coste aproape 8 miliarde de lei fără TVA. Tragedie în Mehedinți, un elev de 18 ani din județul Brașov a fost găsit înecat în Dunăre, tânărul dispăruse încă de azi dimineață, de pe pontonul unei pensiuni din Dubova, unde

fusese cazat alături de colegi și dirigintă pentru petrecerea de final de liceu. Adolescentul ar fi ieșit să vadă răsăritul, dar nu s-a mai întors în cameră. Trupul neînsuflețit a fost dus la IML pentru stabilirea cauzelor decesului, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Suspiciunea de hantavirus în cazul pompierului de la ISU Cara Severin nu se confirmă, testele au ieșit negative. Bărbatul de 45 de ani ar fi călătorit în ultimele săptămâni în Serbia, iar la revenirea în țară a acuzat stări de rău și febră. El este internat de ieri la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Reșița. Zeci de mii de români sunt așteptați mâine seară la Noaptea Muzeelor. Peste 300 de muzee și instituții de cultură din 39 de județe își deschid porțile, majoritatea gratuit. Vizitatorii sunt așteptați cu expoziții inedite, spectacole de teatru, muzică și proiecții speciale. Anul acesta aduce premiere importante în toată țara. În capitală, Ministerul de Externe va expune primele documente desecretizate. Conform hotărârii de guvern de ieri, vor fi și tururi ghidate și circuite speciale prin București, iar la Palatul Culturii din Iași, publicul va putea admira în premieră opera Cap de copil al lui Constantin Brâncuș. La sport, oficial, Pep Guardiola pleacă de la Manchester City cu un an înainte de expirarea contractului după 10 ani și 20 de trofee câștigate. Clubul englez a confirmat azi despărțirea. Celebrul antrenor va avea ultima apariție pe banca cetățenilor duminică în meciul cu Aston Villa în ultima etapă din Premier League, iar luni va avea loc o paradă dedicată lui Guardiola pe străzile din Manchester. Tehnicianul urmează să devină ambasador în City Football Group, urmând să dea sfaturi tehnice celor 12 cluburi care fac parte din consorțiul deținut de Emiratele Arabe Unite, între ele se numără și Manchester City. Ploi mâine în Oltenia, iar după amiaza și seara și în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania, și perii restrânse în Banat și Moldova, maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade. Cele mai mari valori se vor înregistra în vest și în nord-vest. Plouă și în București mâine, iar maxima urcă până la 24 de grade, acum sunt 20 conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

și mă uit pe geam și pare că a început, e și la noi, o fi și cu grindina. A ajuns aici, în zona de nord. Da, da. E bine să stai la adăpost când se întâmplă lucrurile astea, altfel le privești. Mai devreme a venit Simona la mine și mi-a arătat poze cu un curcubeu care a apăruse. Mai e acum? Parcă nu. Nu se vede, dar probabil după ce trece și această repriză de ploaie, o să mai vedem un curcubeu. Da, și de ascultat, totuși, ce am

piesa noastră. Alina Eremia și Andrei Bănuță. La 0748 111 55 0, că m-a întrebat Simona ce fac în weekend. N-a știu să răspund. Poate ne sfătuim și vedem. Ne facem un plan serios.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Mă gândeam la jocurile copilăriei, mă gândeam că, hai, ce mi-ar plăcea un joc de cărți, un ceva într-o gașcă așa mai mare. Nu s-a mai întâmplat de mult.

sau să joc mafia. Hai de mine, într-un team building Răzvan Popescu ne-a învățat să jucăm mafia și a fost foarte interesant, foarte, foarte interesant. Țin minte, Cristiana și Avi odată ne-au făcut să credem pe toți că ei sunt polițiști și erau criminali, deci foarte buni, foarte buni. Am jucat cu oameni foarte buni. Mie mi-a plăcut să fiu povestitor, pentru că senzația aia în care știu că sunt criminal sau killer, depinde cum alegeți, nu e plăcută deloc. Îmi plăcea să fiu doar povestitor și să supraveghez jocul. Dar m-am dus mai departe în copilărie, că nu știam de toate astea și ce jocuri, ce nebuneală, lapte gros. Nu, n-am jucat niciodată, dar băieții jucau lapte gros. Chiar la școală, în școala generală, țin minte că jucau băieții într-o pauză și nu știu ce profesor a intrat și a găsit exact în momentul ăla. I-a luat cu el în cancelarie și noi eram, aoleu, oare ce se întâmplă? Și când s-au întors, ne-a povestit că au pus să joace acolo, de față, slera de celorlalți profesori, ce făceau ei. Dar nu era în timpul orei, atenție, era în pauză și a funcționat, că nu s-a mai întâmplat să se mai joace. Da, din categoria jocurilor ăstora, ia să vedem de ce vă mai amintiți voi. Pe WhatsApp aștept 0748111550. Țin minte că în Alba Iulia era un joc, mamă ce am și acum o urmă la genunchiul stâng, de la o căzătură, era cu mingea și se striga să vină cu noi la război, cu pită și cu usturoi. Dar nu mai știu, atâta mi-a rămas. Și după aia știu că se arunca mingea și alergam. Dar probabil că această lovitură mi-a șters din amintire. Am vrut să uit. Dureros, deci dacă încă am semnul, vă dați seama că a fost ceva grav. Da, jocuri de genul ăsta. Și-s curioasă dacă ați dat mai departe din jocurile astea ale copilăriei noastre copiilor voștri. Și da,

0: Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
6: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște.

0: cunoaște din culise și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. New music.

0: explică pe Google foarte clar cum pregătirea. Un jucător este ales să fie babă și să leagă ochii cu eșarfă. Desfășurarea. Ceilalți participanți se împrăștie în spațiul de joc. Regulile. Baba trebuie să-i găsească și să-i atingă pe ceilalți. De obicei, jucătorul atins devine noua babă. Ceilalți jucători pot păcăli sau necăji baba, auzi, pentru a o face să-și schimbe direcția. Și sunt și strigături, eu nu mi-amintesc de asta. Baba poate întreba unde ești chiriță, iar ceilalți pot răspunde în oala cu jantită. Ok, cine este din spațiul delimitat devine automat baba. Da, mă, și ce costa? Nu costa, că găseam noi cu ce ne legăm la ochi cu ceva. Asta mi se pare tare că eram inventiv. Bine, nu am inventat noi, am preluat, pentru că înțeleg că, uite, în engleză era denumit sub blind man's buff. Deci e ceva vechi. Da, toate au o sursă, au pornit de undeva. Dar da, pentru că n-aveam atâtea resurse, iată că am fost inventiv. Da, și că e bine să te plictisești, că atunci când te plictisești devii creativ.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Tinere sau filme, zice, parcă nu era așa. Telefonul fără fir, trasul cu Praștiana, zice, dar mi-amintesc de toate, dar nu mi-amintesc exact când le jucam, adică momente, anumite momente. Dar legat de elasticul, nu știu dacă mai era cineva ca mine, dar mie nu mi-ajungea cât mă puteam juca afară cu alți copii și atunci mă foloseam de două scaune, așa, sănătoase, pe care le avea tatăl meu la bar, așa erau din mult, aveau mult fier în ele, erau grele, grele, și în alte, încât puteam să pun și la subfund, pentru ce-și mai amintește elasticul, și mă jucam și acasă, singură, da. Mai e cineva ca mine? A mai trăit cineva asta? 0748111550. Da, păi ce să, doar dacă ies din casă și depind de alți copii care atunci erau la masă și nu mai puteau să iasă, m-am descurcat. Irina Rimes, așa începem ora 9 pe Zoo, să nu uiți cât te-am iubit. Ora

0: Bine. Sunt enervante lucrurile astea, nu? Pe jumătate așa, îmi pare rău. Dar o să mă interesez în cazul în care am voie, zic. Uite, și noi eram patru fete, ne jucam în casă elastic, stăteam la etajul 3, tot timpul bătea în țeavă vecinul de la 2. Adică, mama, sunteți patru surori, atâta noroc să aveți? Ce tare! Stăteam deci la 3 tot timpul. Mama, asta cu bătutul în țeavă, recunosc că n-am mai trăit-o, cred că de atunci, din copilărie. Măi, lasă asta, dar fratele meu... Am uitat asta. În Alba Iulia, sub apartamentul nostru, stăteau alți doi frați, băieți. Și... și aveam aceeași cameră, practic, camera noastră a copilului și camera lor, sub. Și era atât de prost făcută partea aia prin care trecea țeava prin etaje, încât rămăsese așa un mic gol și puteam comunica pe acolo și vorbeam, da. Bine, cei care acum mă ascultă și știu și au telefoanele mobile în mână, s-au născut cu ele în mână, era ceva wow să faci și chestia asta. Și da, vorbeam, de parcă oricum nu ne vedeam afară. Da, era interesantă treaba asta, că ne auzeam, ne plăcea. Vorbeam mare lucru, da, era... Da, drăguț, drăguț. Multe lucruri de genul ăsta aș vrea să mai știu de la voi, pe care poate nu le mai trăim acum, dacă vă amintiți. Hack-uri de genul ăsta. Hai să vedem, 0748111550. Nu știu, balcoane care comunicau, chestii de-astea. Lizzie și Mario Fresh. Îmi place când, așa ai trecut aici, așa zic. Dar noi știm, el e Mario. Apoi Hugel și Soltau, Jamaican și Aiken Shaggy cu Edonia. Boom body.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale.

0: www.hotel.ro.
1: Cea mai ascultată rubrică pentru copiii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.

fi singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Pe 27 și 28 mai, terasa berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la berăria H, orașul cu chef de viață. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

viața. Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: am stârnit ceva. Și mă bucur că sunt amintiri plăcute, cu siguranță.
1: Bună, Ralu.
0: Bună,
1: acum
0: Dani.
1: Acum depânat niște amintiri din cauza ta.
0: Da.
1: Eram cu fratele meu la blocuri, noi doi rămâneam singuri, pentru că eram copii de oraș, nu aveam bunici la sat.
0: Da.
1: Ceilalți toți plecau în vacanța de vară și noi rămâneam la bloc, copii de asfalt. Și

0: ci că noi, de fapt, nu ne amintim momentele alea. Noi ne amintim ultima dată când ne-am amintit de lucrul ăla și atunci ajută. Ajută să nu uităm. Pentru că, da, se întâmplă. Sunt multe lucruri pe care, cu ajutorul fratelui meu, de exemplu, mi le-am amintit, uitasem, aveam un întrerupător care, nu știu de ce, nu s-a ocupat de chemul de el, că lui îi plăcea să trebăluiască prin casă, dar m-a necurântat de fiecare dată când îl aprindea, pentru că, bine, era mai micuț și cred că, da, eu fiind și mai mică, îl rugam pe el să-mi aprinde lumina la baie, era mai curajos. Bine, da, noi fiind aceiași copii care... Nu știu dacă e ok să-ți mai zic asta la radio, dar cred că toți am făcut asta. Să punem limba pe anumite baterii, să ne curentăm. Da, nu, nu, nu, nu, nu se făcea așa ceva, nici nu e posibil, e imposibil. Nici nu mai există baterii. Așa, avem Alexia, două linii pe Zurra, Luca, Queen in Puerto Rico și Mark Stam. Eu mai vreau muzică de la băiatul ăsta, e atât de talentat, dar noi avem primului hit, Impar.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro. În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume: Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației Tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie. DevTalks România.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

mie poze cu bateria și când am văzut bateria, am simțit și gustul ei. Da, gustul copilăriei. Și zicea Dina, eu totuși cred că în țevile de la calorifere a fost inventat codul Morse. Al meu așa comunica cu vecinul de deasupra, prin codul transmis prin bătaia în țeavă. Da. Da, da, da, da, da, și uite, am rest, am glumit și a venit momentul să intru și eu în weekend oficial, mă duc acolo, acolo totul, iarba e mai verde, totul e mai bun și ne reauzim luni, da, povestind ce am făcut în weekend, profitați de el, profitați de el, fie că vă odihniți, fie că ieșiți din casă și mergeți într-un loc în care n-ați mai fost de mult, v-ați văzut cu oameni dragi, profitați, nu lăsați să treacă, după iar îl așteptați pe următorul. The Fate of Ophelia a rămas în play, Taylor Swift și Maluma alături de Carin Leon, Segun Kien, Raluca Benavides sunt, v-am pupat și nu vă las așa, nu vă las singur, vine Adrian Lup după știrile de la 10 cu Simona Jurca. Pa, pa, seară!

0: Ora 10 fix. Știrile azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Cel mai mare festival auto din România are loc weekendul acesta la București. Jacqueline Cristian eliminată în semifinale la Strasbourg. Sunt 17 grade acum în capitală. Măsuri de securitate ca la summitul NATO în București pentru concertul rapperului Max Korsch de teama unor provocări ale Rusiei. 10.000 de polițiști, jandarmi și agenți secreți vor fi mobilizați în zona Arenei Naționale mâine, unde sunt așteptați circa 42.000 de fane artiștului din peste 50 de țări. Concertul este considerat unul de mare risc, artistul fiind interzis în Rusia. Biletele pentru eveniment s-au epuizat rapid în 5 zile, record pentru un artist solo la București. Deși prețurile nu au fost tocmai mici, au pornit de la 290 de lei pentru un bilet. Accesul în Arena Națională se face începând cu ora 16, iar traficul în zona stadionului va fi restricționat încă de la ora 14. 6 linii STB vor fi deviate temporar, iar alte 5 vor avea program prelungit până la miezul nopții. La concertul susținut de Max Korsch la Varșovia anul trecut, evenimentul a degenerat într-un scandal de amploare după ce mai mulți fani au forțat barierele și au pătruns pe teren, iar poliția a reținut peste 100 de persoane pentru agresiuni și posesie de droguri. Au fost incidente deja și la București, ieri au fost descoperite materiale pirotehnice într-o mașină cu numere de Lituania, iar azi noapte mai mulți fani ucraineni s-au luat la bătaie cu motocicliști români în centrul vechi. Cel mai mare festival auto din România, Poli Auto Fest, are loc weekendul acesta în campusul Politehnicii București. Până duminică, vizitatorii vor putea admira peste 200 de mașini de epocă, boliți de curse și modele electrice de ultimă generație. Vor fi și drifturi, dar și test drive-uri. Intrarea e gratuită pe baza înscrierii online. Programul e de la 10 la 18. La sport, Jacqueline Cristian a fost eliminată în semifinale la Strasbourg. A fost învinsă de Victoria Mboko, scor 6 la 7, 6 la 3, 2 la 6, după un meci care a durat aproape 3 ore. Plouă și mâine în București, iar maxima urcă până la 24 de grade, acum sunt 17 conform ANM. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Minelli și Busta Rhymes, Azucar, asta am ascultat la radio. Ia să vedem noi dacă găsim piesa asta în Most Wanted. N-o văd între primele 10, așa că nici măcar nu stau să o mai caut ceva mai încolo. Pentru că n-avem timp, n-avem timp, e 20-25 minute. Suntem ocupați cu toate hiturile în seara aceasta, cu cafeluțe, cu povești și cu alte

cele. Evident, până la ora 1 și în această seară, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Că tot zicea Mineli în piesa asta de temperatură, hai să vedem care-i treaba în București. 18 grade acum, dar o vreme ca vreme astăzi, exact aia clasică. Când a ieșit soarele, când a plouat, când s-a înnorat, când a plouat din nou, când a plouat cu soare, când a plouat foarte, foarte puțin, așa, când s-a scuturat un nor. Ați simțit-o și voi astăzi în București? Interesant. A fost drăguț. Sper să treacă repede. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și în seara aceasta alături de voi, pregătit cu toate hiturile și dăm bice, că vorba aia, vorba multă sărăcie a omului, nu? Carlos Dreams, Beretta, Florian Rușina, Dați mai tare pentru 7 zile și apoi Mouly și Shea și Silent Daddy, Shake it to the max, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Olandia, ultimul revers. Asta am ascultat la radio, 22:18. CFR Cluj, FC Argeș, minutul 84, 0-1. Ciprian Dacă a ieșit de pe teren, a fost ultimul său meci în cariera de fotbalist profesionist. Emoționant. Până și adversarii, până și arbitrii i-au strâns mâna, l-au felicitat pentru toată cariera. Nu mai zic publicul. Da, vârstă, 40 de ani. A jucat Ciprian Deac până la 40 de ani. Astăzi a fost ultimul său meci, 22 mai 2026, în Gruia, contra celor de la FC Argeș. Felicitări Ciprian Deac pentru tot. A jucat, știți, și în Germania, la Stuttgart, adică la echipa națională și așa mai departe. N-aveți cum să nu știți toate astea. Teddy Swims, Mr. Noir All, imediat Vescan cu Andrei Mănunță, Old French, apoi Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar, pe Zoom.

fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

Parker, Heartbreak. Asta am ascultat la radio, 22:33. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoo. 18 grade la ora asta în București. Avem 16 la Pitești, 15 la Sibiu, 14 în Brașov, Craiova 17, sunt 19 la Timișoara și Oradea, 18 în Satu Mare, 16 la Baia Mare, 18 la Iași, 17 în Bacău și la Constanța, Galați 18, Deva 16, la fel și la Alba Iulia și de asemenea 16 grade acum la Cluj. Wow! Tocmai am primit un video de la un prieten din Cluj, Aaron Bob. Dacă îl știe cineva care ascultă acum Radio Zoo, domnul Aaron Bob, care e din Cluj, sau nu știu dacă e din Cluj, dar stă în Cluj, și ce credeți? E la jacuzzi frumos cu priveliște de aia, de undeva de sus se vede Clujul. Ia dați-i un telefon și spuneți-i: băi, te-a salutat băiatul ăla la radio și a zis că stai la jacuzzi. Cum să faci, mă, așa ceva în timp ce eu sunt la muncă, să-mi trimiți filmări de la jacuzzi și șampanii și toate cele? Deci ce să mai, s-a terminat. Dați-i un semn dacă știe cineva, dați-i un mesaj să-i bateți așa puțin obrază. Hai să vedem care-i treaba. La 16 grade merge jacuzzi și la Cluj, merge și la București, ce să mai. Am pregătit pentru voi deja Mo Black, Salif Keita, Italia, Morey, Rina Limes și Delia Petale și apoi Cato cu John, Turn the Lights Off. Pe

Sexy for me, Jason Derulo, asta am ascultat la radio. Nu uitați de campanie, o campanie foarte faină care se numește Un pluș de siguranță și care îi încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. E vorba de un proiect de educație rutieră dedicat copiilor, construit în jurul unei idei foarte, foarte simple: transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos. Iar în centrul acestei campanii se află două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii în drumurile zilnice către școală, grădiniță sau bunici sau oriunde. Oriunde. Așa că vă invit să aruncați o privire pe radiozu.ro, acolo la secțiunea Un pluș de siguranță. 22:52, după ora 23 stăm de vorbă. Până atunci vine pe radio Mira Lume, Nicky Jam, Eric Iglesias, El Perdón și Ștefania Cofeidi, Ma Bebe.

Heaven, I Run. Asta am ascultat la Radio 23:09. Bună seara, bine v-am regăsit. E seara asta de vineri, da? În care trebuie să facem prezența, să știu ce faceți, să simt ce faceți, să știu că sunteți aici alături de mine și nu m-ați lăsat la greu într-o seară de vineri, o seară în care sper, cât mai mulți dintre voi sunteți relax, liberi, nu acolo în câmpul muncii, dar, cu toate astea, unii dintre noi trebuie să mai și muncească, nu contează că e vineri, sâmbătă, duminică. Așadar, care-i treaba? Care-i activitatea? Dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Acolo vin toate mesajele, scrise sau vocale, 0748 111 550. Imediat revin cu ele. Până atunci, Mario, 8000 de zile, DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise și Alex Warren, Ordinary.

Ordinary și am revenit la radio, pe radio, cu mesajele voastre pe care le-ați trimis pe WhatsApp. Salutare, Adrian, chiar dacă te ascult de mult timp, dar nu ți-am mai scris până acum, îmi pregătesc bicicleta pentru ruta de mâine și, bineînțeles, cu Radio Zuncăști. Vă ascult cu drag de dimineața până seara târziu, te salută Cristi din Tarragona. Salut, Cristi, mulțumesc tare mult pentru faptul că ești cu mine. Stimă și respect, bună seara din Orihuela. Vă ascultăm, Cătălin, Manuela și Carina. La noi temperaturile sunt în urcare. Ia să vedem, 26 de grade la ora asta, mamă! Complicată treaba. 17 grade la Cluj, zice Claudiu, cu stimă, Radio Zoo The Best. Mulțumim mult de tot pentru informații, Claudiu. Salutare, salutare, ascult din Germania și aici lucrez la hală și suntem 20 de persoane și avem voie să ascultăm radio care vrem și eu sunt singurul străin aici și din fericire așa, dar toți colegii mei așa ascultă Zoo și ascultăm aproape în fiecare zi, 3-4 ore pe zi. Omar a dat mesajul ăsta. Salutare acolo, vă salut cu mare, mare drag. Hello, salut, Adrian, te ascult în timp ce aștept să înceapă Formula 1. Weekend frumos ai. Bogdan din Oradea, salut, Bogdane, frumoasă pasiune, bravo. Gata, prezent și eu, am luat în primire mașinăria, căștile în urechi până ține bateria. Salutări de la Vâlcea. Hei, domnul Adrian, stimă și respect, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Spor la treabă și rămâi cu mine. Salut, Adi, vreau să te întreb dacă ți se pare că eu sunt prost. Așa, cred că săptămâna viitoare o să fac o vizită pe la Radio Zoom și îmi zice ceva de nu știu ce videoclip cu reclamă. A, nu era, da, nu era reclamă, era un videoclip, tare, tare, frumos. Dar n-am înțeles prima parte a mesajului. Florin Uberisu te salută toată noaptea alături de Radio Zoo în superba capitală. Doamne ajută, spor la bani acolo sau cum se urează? Spor la bani, nu? Parcă. Costin din Bacău te salut prezent aici. Bea o doză de cooler, 0% alcool, cu ananas și guava, iar aici sunt 16 grade și plouă. A fost o zi foarte frumoasă și îți mulțumesc pentru Lazy Ed, pentru Taylor Swift și alte piese. Cu mare, mare drag. Bună seara, mă pregătesc de închidere, lucrez în pariuri sportive, cu tine în căști trece timpul mai ușor. Seara faină, Monica din București. Hei, bună seara, Monica. Nu s-a închis deja? La ora asta? 23 și 22 de minute aproape. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu mine, să știți că eu sunt cu voi. Doar dați-mi un semn, să știu că sunteți pe frecvență la 0748111550. Și rămâneți pentru Irina Rimes, să nu uiți cât am iubit, The Second Voice, Let Me Be și John Newman, Love Me Again pe Zoo.

0: Mira, cu tălpile goale, asta am ascultat la radio, te salut, domnule Lup. Ce crezi, chiar în câmpul muncii? Omul nostru e la volan în momentul ăsta, așa că-i dă bice. Vasi, salut, încotro tinere, salut din Belgia, sunt în drum spre casă de la serviciu pe bicicletă. Vă mulțumesc pentru muzica de calitate, reușesc să uit de oboseală, 15 minute pe bicicletă plus radio Z, perfect. Stați așa. Cine a dat mesajul ăsta? Livia Muldur. Bună, Livia. Dacă tu zici că e perfect, e perfect. Să ai spor acolo, bunesc că între timp probabil ai ajuns și acasă. Salutare, uite la birou, e vineri. Andrei de tir din Neamț. Șofer de tir, probabil voia să spună din Neamț. Drumuri bune, colega, drumuri bune. Ca întotdeauna, playlist de nota 10. Doamne ajută, mulțumesc. Mulțumim colegului Cristian Păun.
1: Salutare, prietenul meu Adrian Claudiu din Brașov.
0: Salut!
1: Salut colegii de pe Bolt. Și vreau să-ți aduc o informație foarte, foarte top. Aaron Sevilla, Dita mai DJ-ul, este la noi la Brașov și are un program în seara asta la Lux Divina. Te pup, seară frumoasă și weekend plăcut.
0: Oh, ce tare! Știam! Crede-mă că știam! Știam de treaba asta.

pentru că am primit informația cu ceva timp înainte. Deci da, cât de tare, bravo! Bravo, te salut cu respect din Germania, stau liniște pe balcon și mă relaxez. Cu respect, Dan Dovlete, salut Dane! Care e relaxarea pe balcon? Vă pupă Daniela de la Beco Găiești. Bună Daniela, ce faceți, cum sunteți, care-i treaba? Vă salut, trimiteți niște răcoritoare, niște răcoare și la Timișoara, este prea cald deja aici. Am zis bine, niște răcoare sau niște răcoritoare? Hotărăște-te. Răcoare a cerut omul, da, mă rog, mie e și răcoritoare. Salut Adrian, te ascult cu mare drag în fiecare seară, ultima seară de serviciu înainte de weekend, care de data asta este mai lung în Germania datorită sărbătorilor de Rusalii. Te salut cu drag, Victor. Salut, domnul Victor, respect. Doresc ca următoarele melodii să le dedic cetățenilor din comuna natală Beuca, zice domnul Adrian. Așa să fie, sunteți top, zice Vasi din Baia Mare. Mulțumim mult de tot. Bună, sunt Cristiana din Ploiești și aș vrea solo tu pentru colegele mele din schimbul 3. Stați așa că se scrie în continuare, se scrie mesajul. Te pup, virgulă, seară frumoasă. O să vină piesa, nu are cum să nu vină piesa asta, că vă place, ne place tuturor. Dar până vine, mai avem Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam, Smiley, Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim și apoi Rareș, Apus de soare. Iar voi, dacă sunteți cu urechea pe radio, dacă vreți să faceți poate o declarație de dragoste că n-ați mai făcut de mult, sau să îi reamintiți cuiva că are să vă dea niște bani, că ați dat niște bani împrumut acum ceva timp, sau să salutați un vecin, o vecină sau pe mine, toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748 111 550.

Alo, salutare domnule Adi, vreau să transmit sănătate soacrei mele, chibucultean Ileana. De asemenea vreau să-i spun iubitei mele Cătălina, distribuție plăcută în Germania, alături de prietena ei Roxana. Mulțumesc Cristi. Ați văzut? A pus pe doamna soacră pe primul loc, a menționat-o prima în mesaj. Frumos, te salut, ce părere ai despre noua linie de tramvai? E o idee bună, da, frumos ce se face acolo în prelungirea Ghencea. Azi am trimis un mesaj lui Mihailă. Așa, dar uitasem că trebuie să merg la muncă și mi-a dat mesajul audio de așa de râs mama focului. N-am înțeles, dă-l aici dacă ai un mesaj, că n-am înțeles la ce te referi. Adrian, te salut și eu, e vine.

Mers spre casă la familie. O să fie weekend lung la noi. Seară bună și weekend plăcut tuturor. Am auzit. Bucurați-vă de el. Așa, în fiecare seară vă ascult cu mare drag. Salutări de la Baia Mare, în drum spre casă. Mădălina, da mesajul care nu s-a semnat, dar am văzut eu acileșa la detalii. Bună seara, Mădălina, bună seara tuturor. 23 și 52 de minute. Nike, One Track, mai imediat pe radio Rosalind Snap și apoi Lost Frequencies. Are You With Me? Ne reauzim pe miezul nopții. Salut! Hiturile se ascultă la Zoom.

Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Hai cu bună dimineața din nou tuturor. Cât e ceasul? Am trecut cu vreo 11 minute de miezul nopții, iar voi, evident că sunteți în continuare alături de mine, pentru că nu se poate altfel. Salut, Adi Florin din București sunt și azi tot cu tine fac Bolt și te ascult cu drag. Cu tine trece timpul mai repede, spor în tot ce faci la radio și pe Facebook. Mulțumesc, domnul Florin!

Mulțumesc, deci să înțeleg că mă urmărești acolo pe Facebook. Ok, drăguț, așa. Salutare, Adi, sunt Adi din Timișoara. Fac Uber la ora asta și te ascult pe tine ca întotdeauna. Am și un mesaj pentru soția mea, Mădălina. Prin cei trei copii ai noștri, Anastasia, Sara și Aris, mi-ai oferit cea mai frumoasă formă de nemurire. Privesc la familia noastră și realizez cât de bogat sunt datorită ție. Te iubesc, mulțumesc frumos. Wow, ce tare! Bravo, Adi, bravo, Tizule! Cel mai frumos mesaj de pe seara asta. Bravo, bravo, bravo! Așa, da! Neața, a cerut cineva piesa Solo Tu, nu? A vrut-o cineva. Până spre ora 1 mai rămân cu voi și am Caustic, Wadi, Shaguna, Solo Tu, 50 Cent in the Club și Grand Error cu Antonia, Levitate, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Dave și Thames, Rain Dance, Shimmy Shimmy Yay, Shimmy Shimmy Yo. Bună dimineața! Radio Zoo a lansat campania Un Pluș de Siguranță. E vorba de o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Iar în centrul acestei campanii sunt două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii peste tot. Dacă n-ai văzut și vrei să vezi, te invit pe Facebook Radio Zoo, pe radiozoo.ro sau pe Instagram, unde apar și niște poze cu mine alături de aceste personaje de pluș. Un unicorn și un dinozaur. Foarte simpatici. Foarte simpatici. O să vă placă. Vă invit pe radiozoo.ro. Aveți secțiunea Un Pluș de Siguranță. Ați dat un click și de acolo totul merge strună. Treaba merge ca unsă. Da, să știți. Așadar, opțiune. Nu e o opțiune. Asta e ideea, centura de siguranță. Nu e o opțiune. Nu stăm la discuții, nu negociem. Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, Birgi Mafia, Străzile și apoi Rareș. Apus de soare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Așa.
1: Bine, măi, Rareș, bine, a pus de soare. Asta am ascultat la radio. Știe ceva cum, cineva cum o să fie vremea astăzi? Întreb și eu pentru un prieten. Ia să vedem cel puțin unde mă interesează pe mine, aici unde locuiesc, în București, cum o să fie vremea astăzi. Pentru că ieri, adică vineri, a plouat, a fost ceva rău. Și astăzi s-ar putea spune că sunt ceva șanse de precipitații, dar nu știu câte. Nu prea mă ajută pe mine ceea ce văd aici. Duminică, în schimb, văd că acolo e clar, văd că mi-arată cu soare. Altfel, astăzi 25 de grade, dar nu-mi dau seama dacă plouă sau nu. Dacă o să plouă sau nu. Așa, hai la satul mare, că îi cald, spune cineva. Și pe la Timișoara am înțeles că e cald. De ce nu la Timișoara mai degrabă? De ce nu? Fly Project, Mic Orason, piesă nouă pe radio, bam, bam, bam. Hello, Black Eye in the Dollar. Și apoi, Florian Rusu, Ina, 7 zile, pentru că hiturile se ascultă la Zoneața.

când te uiți la ceas și vezi că e 1 fără 8 minute și îți dai seama că ai intrat oficial în weekend. Adrian Lupa aici, vă mulțumesc tare mult că m-ați suportat și noaptea asta, că m-ați suportat toată săptămâna pe programul de noapte. Bobby Tincu, colegul de la Cluj, nici nu era nevoie să precizez colegul de la Cluj. Când ai zis Bobby Tincu, mi-am dat seama exact, instant. Te salut cu mare, mare drag, stimă și respect, domnul Tincu. Da, cum spuneam, 1 fără 8 minute, asta înseamnă că am decolat spre casă. Vă mulțumesc tare mult pentru, pentru audiență. Ne reauzim săptămâna viitoare, luni, da? Tot de la ora 22. Ăsta e programul normal de noapte. Să aveți o noapte bună și un weekend pe placul vostru. Vă las cu Aiken, Shaggy și Aidonia Bombari, chiar LG și Shakira, și apoi cu Charlie Puth, Attention. Hiturile se ascultă la Zoo. Noapte bună, pa!